0: Og der hørte du Big Finn av Second House.
1: Noe jeg har lyst til å ta opp, det var at når jeg gikk til studio i dag, eller hit til Chateauneuf, så altså, jeg forventer jo nesten at jeg skal være den eneste som er ute, hvis det er mening, siden det er så grytidlig. Men man er jo sjeldent den eneste, for det er jo faktisk andre som også har et liv. Men i dag oppdaget jeg faktisk noen som ikke hadde våknet.
0: Oi.
1: Men allikevel, de var ute.
2: What do you mean?
0: Nede. Zombie?
1: Ja, ja, zombie. Det kan hende at denne fyren følte seg litt sånn. Men fordi jeg går forbi Loris. Eller Lorry. Lorry. Jeg, Lorry. Når jeg, Loris, Lorry, ja. En av de. Når jeg er på vei opp hit. Og det var liksom en fyr som bare satt på et av utebordene i regnjakke og bare satt i den stolen og sov.
2: What?
1: Og det var liksom, det er ikke første gang man ser noen sove ute på en måte, men han så ikke ut som en typisk fyr som ikke har et sted å bo.
2: Ja, jeg skjønner hva du mener. Kanskje han skulle prøve seg på å ha vært ute en vinternatt før.
1: Ja, for da kan han faktisk si det.
2: Ja, så når han var sånn, vet du hva? Nå gjør jeg det. Nå tar jeg manndomsprøven.
1: Ja.
2: Så kan han si, ja, men vet du hva? Jeg har vært ute en vinternatt før.
1: Ja. Men han bommer jo litt, da. Det er ikke vinter helt ennå.
0: Nei.
1: Nei.
2: Han må jo varme litt opp, da.
1: Han må varme litt opp, så han kommer til å gjøre det igjen, håper jeg, for å bevise noe. Fordi at det høres litt rart ut, men han så ut som en typisk fyr som Marius, liksom.
0: Jeg lurer på hva jeg lurer
1: på. Ja, men liksom, hva skal man si? Bare sånn,
2: what did he do?
1: Ja, men bare en kjekk ung mann med briller og en sånn dyr.
2: At han var ung, liksom?
1: Ja, maks 28, liksom, tror jeg.
0: Og der satt han.
1: Ja, han bare
0: og
1: satt
0: funderte.
1: Der. Og funderte. Og bare sov litt. Liksom.
2: Han bare drunk Jana.
0: Men det kan jo hende at
1: nei,
0: han,
1: jeg ville ikke tro det heller, for han hadde ikke noe glass rundt seg eller bokse, liksom. Og hvis han var drunk Jana i går kveld, hvorfor er det ingen på dette utstedet som det har sendt han hjem?
0: Ja, men det kan hende han har vandret hjem fra et utested og vært
1: ja,
0: sånn, shit,
1: det kan hende.
2: Han bare
0: dette her er det
2: seg.
0: Beste jeg har akkurat nå.
1: Ja, det er sant. Altså, onsdager kan være harde, altså.
0: Ja, men jeg merket i går på stemningen ute, og det var mye folk som var, gikk i kostymer, og det var tydeligvis ting som skjedde i år, som jeg ikke har fått med meg.
1: Er det noen av dere som vet, altså, vet du hva det kunne vært, Randi?
2: Jeg prøver å bla i bak i hjernen min nå.
1: Bla i arkivet.
2: I går var det 7. oktober.
0: Da var det.
2: En venninne av meg hadde bursdag, men ikke, hun er populær, men ikke så populær på en måte. Jeg vet ikke. Jeg aner ikke.
1: Kanskje hvis jeg drar hjem igjen etterpå, at han fortsatt ligger der, kanskje jeg bare skal spørre rett ut
2: da. Da tror jeg du må sjekke om han har puls.
1: Ja, eller sånn. Ja, det er kanskje først jeg gjør før jeg bare er sånn, du, hvorfor er du her egentlig? Det,
2: hva skjer da?
1: Kanskje jeg skal sjekke pulsen
0: først. Kanskje vi bare skal la han sove og la han være i fred.
1: Ja,
0: han våkner nå opp nå snart av byens lyd og støy.
1: Ja,

0: Og der hørte du Astrid Engberg og Miguel Antwood Ferguson med Bubbles.
1: Dagens aviser.
2: Ny henrettelse i USA etter Pike-saken. I USA er det gjennomført en henrettelse i delstaten Texas. Det er den første henrettelsen som blir gjennomført i landet etter at Christa Pike ble forsøkt henrettet den 30. september i delstaten Tennessee. Hun overlevde. To dødelige doser med giftstoffet pentobarbital havnet i koma og våknet så til liv igjen. Saken har ført til stor debatt i USA. Henrettelsen i Texas skjedde onsdag kveld, litt etter klokken 20, lokal tid i et fengsel i Huntsville. Kvinnelig Oslo-advokat pågrepet for vold i nære relasjoner. Politiet i Oslo har pågrepet og siktet en kvinnelig advokat i Oslo for vold i nære relasjoner etter en hendelse lørdag. Det bekrefter de overfor Aftenposten onsdag kveld. Kvinnens forsvarer, Helene Elnes, sier følgende i en kommentar til avisen. Dette tenker jeg er en sak som ikke har nyhetens interesse i det hele tatt, og utover det har jeg ingen kommentar. 500 nettkasino på norsk ga millioner av besøk. NRK kan nå avdekke et ukjent omfang av pengespill rettet mot nordmenn. Her i landet er det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby kasinospill. Likevel spiller nordmenn årlig for 2 milliarder på ulovlige nettkasinoer. Og så er det været. I Oslo så blir det masse regn i dag og under 10 grader. Og på fredag blir det overskyet og opp til 9 grader.

0: dagens aviser.
1: Det var altså nyheten i stad, og jeg hentet alle fra NRK. Jeg hentet også denne fra NRK. Den med 500 nettkasinoer på norsk som ga millioner av besøk. Det har vært en lekkasje.
2: Oi.
1: Som NRK da har bringet til offentligheten. Som jeg forsto som at det er bare nettkasino med norske språk som ikke er Norsk Tipping. Super ikke ok, super ulovlig.
2: Ja.
1: Og jeg ble fascinert av det her, fordi jeg har personlig aldri følt på en appell på sånn kasinoer og
2: tipping generelt.
1: Tipping og vedde bort penger, fordi altså, det er gøy, men så innser jeg at jeg er super dårlig på sjansespill, og jeg vet ikke, altså jeg blir så sur.
2: Men jeg blir sånn, kan man bli god på sjansespill?
1: Nei, det er nettopp det, man vinner ikke, men man blir lurt.
3: Man blir avhengig.
2: Ja, det er det handler om. Det er, ja. Snakker du av erfaring?
3: Jeg snakker av litt erfaring. Jeg har gamblet pittelitt, og jeg har kommet liksom inn i... Men jeg har kommet til det punktet der det kjenner sånn, oi shit, nå har det vært deilig å spilt litt om penger, liksom. Oi shit, kanskje bare 300 kroner nå i kveld. Og så ser vi om det går bra, eller om det... Fordi greia er at du vinner.
2: Mm.
3: Du vinner.
1: Men ikke alltid.
3: Som regel. Så taper du.
1: Ja, det er nettopp det.
2: Ja. Men er det liksom sånn at tror dere at alle som velger å tippe over lengre tid kommer en dag til å vinne?
3: Ja, men fordi sjansen er der. Den er bare lav.
2: Ja, men tror du...
3: Og problemet er at du blir avhengig, og det blir moro, det blir stakes.
2: Ja.
3: Du setter inn en investering inn i noe. For eksempel en fotballkamp. Så investerer du penger. Stakes, mye mer spennende også.
2: Ja. Ja, jeg bare er sånn... Jeg ønsker aldri å bli avhengig av pengespill, selv om jeg har lyst til å vinne millioner. Men,
1: samme
2: er. Men jeg er så redd for at det er så... dritt å tenke på den dagen jeg er 85 at, oi, jeg brukte hele millioner på enn å faktisk vinne millioner.
1: Ja, for det er noe med det at jeg altså min forståelse av det er at man taper 2/3 av gangen man spiller, og så vinner man 1/3. Da kommer jeg jo da uansett til å tape over dobbelt så mye som det jeg spiller for i det store og det hele bildet.
2: Mm. Ja, det er det. Det er det jeg også tenker.
3: Ja, det er ikke bra uansett.
2: Nei,
3: altså, for når du først begynner, så blir du blir tatt av den der basillen. Du blir bitt så jævlig, fordi det er moro, sant? Det er, ja. det er adrenalinet, tror jeg, også, som mye å si på hvorfor man kommer tilbake til sånne spill.
2: Men har du noen gang vunnet noe, Marius?
3: Ja.
2: Har du det?
3: Jeg har triplet, doblet, femdoblet det i første line.
2: Hvor mye la du inn?
1: På lovlig måte?
3: Ja.
1: Okay.
3: Norsk Tipping. Og.
2: Men hvor mye la du inn da?
3: Da trenger ikke mye å prate om. Også, men,
1: han la inn 3 kroner.
2: Femdoblet det.
3: Femdoblet da, ja. Men det er fordi du får den vinnerfølelsen. Men problemet mitt er at jeg stopper jo ikke der. Sant? Jeg tenker go big or go home. Og så bett jeg enda mer. Og så taper jeg alt. Men jeg vil heller tape alt.
2: Oi.
3: Jeg vil heller tape alt, men derfor gjør jeg ikke gambling.
2: Nei, du gjør ikke det nå lenger?
3: Nei, ferdig.
2: Ja, du er ferdig.
3: Ja, det er lenge siden nå.
2: Jeg er ferdig, ja, men så bra.
1: Ja, det er bare, det her blir, det er som å begynne å snuse. Jeg har aldri begynt å snuse, og da kan jeg kan aldri skaffe meg kreditkort, og jeg kan aldri begynne å spille for penger.

den samme sjanglingen som vanlig etter 12 når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår før du stanser ved vikene og sier skjei.

0: hørte du Rue med Odysseus.
1: Mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.
0: Sju til ni. Vet du hva som skjer med før 7? 6. Og da jeg sto opp i dag tidlig, så og gikk bortover gata, så skjedde det noe underlig. Jeg sto opp av sengen, tok på meg kleddene og rudlet sammen sengen min, som jeg pleier å gjøre. Skippa frukosten og hoppa rett i dusjen for å vekke meg opp til nok en dag med en fantastisk sending. Jeg sprang ned troppi, og ut møtte jeg et regnvær som kunne klaske meg i trynet, og som rett og slett skrapte av meg jakka, for det var så sterkt. Og mens det går der, så ser jeg en rar skikkelse litt lenger fram i gata, litt gjemt, og jeg møter på, og i dag jeg nærmer meg, så ser jeg en gammel dame, krokete rygg, svære nesa, og fullt av sånne pittesmå prikker. Og i dag jeg nærmer meg, så hørte jeg at hun nynner på en sang. Og jeg nærmer meg denne gamle dama, og spør om alt sammen går bra. Går det bra med deg?
2: Ja, ja, det går kjempebra.
0: Hvorfor står du her i regnet? Så tidlig på morgenen?
2: Jeg bor her.
0: Bor du her, ja?
2: Ja, jeg bor i regnet.
0: Jeg ble litt skremt av den dama, for i denne sangen, det var noe magisk med han. Det var noe underlig med tonen. Jeg begynte å føle meg litt sånn svak og tung i beina igjen. Men hun fortsatte bare å synge og var så glad som hun var glad. Og jeg spurte, hvorfor står du her i regnet og synger? Hvorfor ga du ikke inn? Er ikke det tungt for deg å stå her? Er ikke du redd for å bli blaute? Håret ditt, tenkte jeg på.
2: Nei, jeg er ikke redd for å bli vått, fordi regnet renser meg.
0: Og mens vi sto der og hørte på denne nynningen, og jeg koste meg, så hører jeg et eller annet bråk komme rundt hjørnet ved gata. Det var de tre tøffeste menneskene i gata som kom vandrende mot oss i et tempo.
3: Øl! Faen, det er kult med øl!
4: Nei, jeg digger sånn fotball og sånn.
3: Åh, så jævlig mageknipe!
0: Og de gikk mot oss. Og jeg så de så meg. Og jeg merket de også ble nysgjerrig på sangen til den gamle dama. Så de kom mot oss, gikk. Blikket festet på oss, nykket opp det, og så sa de,
3: Faen, det finnes ikke på.

0: Der hørte du wow, 22 sitroner av Jesper Fossdal.
1: Oi!
0: Denne lyden der er vi begynt å bli ganske godt kjende, men det betyr at skipet kommer halvveges i ruta og i mål, og vi sitter her enda klokka bikka. Straks 8, god morgen og ro på stå. Hva er det der går?
1: Det går veldig bra. Altså, jeg tenker at hvis du ikke har stått opp nå, kjærlitter, så er det kanskje på tide å gjøre det. Skal du rekke noe 8:30? Må du stå opp nå?
2: Nå, hvis du reiser deg nå, så kommer du akkurat tidsnok hvis du dropper et par ting i rutina.
1: Ja, og hvis du skulle vært et sted klokka 8, drit i det. Bli i senga. Ja, ja. Tenker jeg.
0: Ja. Har vi noe å...
1: Ja.
0: Har vi noe å tisse, kanskje?
1: Å, noe å tisse. Ja, jeg har et dilemma. Eller ikke et dilemma. Det er mer sånn jeg trenger deres mening om noe. Og så har jeg i tillegg... hva skal man si? Det handler om identitet i dag.
2: Ok, ja. For en tease.
1: Ja, for en tease. Hva med deg, Randy?
2: Jeg har tenkt til å ha en challenge. Og jeg kommer til å be dere og lytterne... Altså alle dere til å joine meg.
1: Oui.
0: Damn, a little challenge.
1: Ja, hva med deg, Marius?
0: Jo, du, jeg tisser litt med personlighet, jeg også faktisk. Tror det eller ei.
1: Det er veldig gøy å si, jeg tisser litt med personlighet. Ja. I stedet for å si, jeg fucker med personlighet, er det sånn, jeg tisser med personlighet.
0: Ja, fucker med personlighet.
1: Ja.
0: Nei, men shit, dette blir bra. Fortsett å lytte videre, det er kjempekoselig å stå her. Og så snakkes vi kanskje om en

0: Der hørte du Chevos med Father in the Sky.
1: Jeg var på kino i går. Kino. Og jeg har da... det er ikke et dilemma, men jeg har... jeg trenger meningen deres om noe. Når man er på kino...
0: Ja, hva du så?
1: Jeg så Drapet på Benjamin Hermansen. Utrolig viktig og bra film. Den anbefaler jeg, ja, veldig sterk. Den anbefaler jeg alle å se. Slutt å dra i spaken, holdt jeg på å si, Randi.
2: Jeg måtte.
1: Ja. Ja, ja, ja. Måtte. Jeg har derfor, jeg trenger å høre meningen deres om det. Når folk er på kino, er det da greit å ta seg skoene?
0: Kjemmer helt an på.
1: Hva tenker du da?
0: Jeg tenker, hvis de har nettopp i dusjen, og de har på seg freshe sokker, og vet at det ikke lukter tåfis, fair.
1: Okay. Hva tenker du, Randi? Er det lov å ta av seg skoene inne på kino?
2: Jeg tenker det er helt greit, så lenge man ikke har sure føtter, som Marius sier, og så lenge man ikke tar beina opp på seteryggen, til. Foran seg, og det sitter noen foran.
1: Ok, hva tenker du med tanke på størrelsen på kinosalen?
2: Jeg tenker ikke på størrelsen på kinosalen, jeg tenker på hvor mange som er inn.
0: Men
1: størrelse har ikke noe å si.
0: Shit.
2: Never.
1: Nei, size does matter.
0: Size does not matter. Men hva var det du sa her? Fordi var det sokka lessen, eller var det med eller uten sokka?
1: Da mener jeg begge deler.
2: Barfot? Hell no!
0: Nei, barfot kan bli litt sånn distraherende, fordi ofte så sitter man på kino med den ene foten opp med den andre, og så hadde jeg blitt distrahert av å se en tau liksom i sidesynet.
1: Men sånn på sommeren da, så er det jo mange som for eksempel har på seg flip-flops når de er i kinosaler. Er det så stor forskjell da?
0: Nei, egentlig ikke.
2: Forskning viser at det er kjempemange som går på kino med flip-flops på sommeren. Ja. Nei, det har jeg vært på kino på sommeren på flere år, så jeg aner ikke.
1: Oi, det burde man, det er god airconditioning i kinosalen.
0: Ja, det har jeg merket.
1: Ja. Så, ok, konkluder gjerne. Ta seg skoene på kino, yay or nay?
2: Yay, fordi jeg gjør det.
0: Yay.
1: Takk for jeg gjør det, jeg også.
0: Det lukter av drit, liksom, og du merker det selv, ta på deg gatt i skoene.
1: Ja, hvis du merker det selv, ta på deg skoene igjen. Jeg bare er sånn... jeg tror, jeg bare leste et sted på Instagram, tror jeg det var, hvor folk var sånn, hva er greit og ikke greit å gjøre på kino, og så var det folk som bare kommenterte å ta av seg skoene, og jeg bare, jeg tar av meg skoene hele tiden på kino. Jeg var sånn, burde jeg skamme meg? Det synes jeg ikke, egentlig.
0: Eller bare gå med kroks.
2: Fokus er jo filmen, hvem bryr seg om hva du gjør med føttene dine? Men det er super upassende.
1: Ja, selvfølgelig, hvis det lukter tåfis, klart ikke. Ikke flekke ut tærne, liksom. Men jeg regner med at du selv kan merke hvis du lukter stram tåfis.
0: Ja. Det skal lukte jævla mye tåfis også, hvis det skal bli såpass gale, liksom.
1: Ja.
2: Gas opp hele kinoen fordi du lufter bikkene, liksom. No thanks.
1: No thanks.
0: Er det lov til å fise på kino?
1: Ja! Vet du hva? Jeg tenker ja. Hva mer er lov til å gjøre på kino? Jeg tenker det er lov å fise. Det er lov å ta skoene.
0: Jeg vet ikke om jeg kunne blitt så flau. I would never.
1: Ja, jeg tenker også det må være lov å ta med egen snacks. Eller, og da mener jeg med egen snacks sånn, det er lov til å plutselig åpne den potetgullposen midt under filmen.
0: Det er lov.
2: Kommer han på filmen, synes jeg.
0: Men åpne den opp før.
1: Ja, gjerne liksom. Åpne opp før, men jeg... blir ikke sur på deg hvis du fikk plutselig lyst på den chipsposen midt under filmen.
0: Jeg blir forbannet hvis du står og roter med den chipsposen.
2: Ja.
1: Ok, greit. Det er veldig forståelig. Jeg har ofte med meg en kjærlighet på kino. Det synes jeg er veldig koselig.
0: Ja, er koselig.
1: Og jeg sliter ofte med å få den opp, for de er jo ganske stramme. Så jeg ender alltid opp midt i kino og bare...
0: Men det er ganske smul, for da suger man hele kjeft. Det,
1: ja, det er sant.
2: Det er bra payoff.
1: Ja.
0: Og så langvarig.
1: Ja, det er det. Jeg er bare veldig glad for at dere ikke var sånn nei, de som tar av skoene på kino er nasty. Og så er jeg sånn, jeg tar av skoene på kino. Så derfor synes jeg at vi alle tre skal dra på kino sammen og sitte med
0: ta av skoene
1: og løfte tæra. Ta av. Ja, det tenker jeg.
0: La oss.

uten noen stoppeknapp.

0: Da fikk du No Tomorrow av Drea.
1: Jeg vil prate om høsten.
2: Yes!
1: Det evig aktuelle temaet hver høst.
0: La oss prate om høsten. Kan jeg skyte inn med noe kjapt?
1: Ja.
0: Jeg føler vi alltid prater om høsten her på Radio Nova.
2: Ja.
0: Men jeg føler vi liksom... Vi prater om høsten, hver høst, og jeg føler høst hele tiden når jeg er her inne.
2: Godt poeng. Ja.
0: For det er sånn, jeg fikk flashbacks nå til sist gang jeg var her, og det var sånn, ja. Altså, ikke forrige veka, men jeg tenker for et år siden. Ja, da var det høst også.
2: Ja,
1: ja det, for et år siden var det høst, ja.
0: Faen oss. Sykt.
2: Ja.
1: Rart hvordan det skjer.
0: Ja.
1: Nei, jeg er enig. Det er kanskje litt oppbrukt tema, men det er også... Hashtag koselig. Og jeg lurer på da om dere har noe sånn fast høstrituale, sånn et eller annet cozy greier. Fordi jeg merker at denne vinteren blir lang. Jeg må ha noe bra å gjøre for meg selv.
2: Jeg ser jo for det første utrolig mye film. Jeg har mine faste høstfilmer, i tillegg til at jeg prøver å se nye filmer, sånn som jeg alltid gjør liksom. Men film, utrolig hyggelig. Og jeg tenker sånn, baking, det er veldig hyggelig. Og det trenger ikke å være liksom det mest kompliserte av en jævlig god kanelbolle, liksom. Men det kan også være noe enkelt som smuldrepai, for eksempel. Mm-hmm. Som er jævlig digg, jævlig enkelt. Og så er jeg veldig glad i å lage hjemmelaget tomatsuppe.
1: Uff.
2: Jeg prøver å lage litt sånn hjemmelaget supper eller gryter. Ja.
1: Det her er gode ting, Johanna. Det her er sånn som jeg liker å gjøre. Jeg liker å lage mat.
2: Mm.
1: Jeg liker å se på film.
2: Ja.
1: Det
2: er derfor jeg liker høsten, for jeg synes da kan jeg romantisere dette.
1: Jeg gjør
2: dette.
1: På en måte det her året rundt da, men jeg kan kanskje bare gjøre det nå og tenke,
2: Men gjør det mens du tenner lys.
1: Det gjør jeg, og jeg elsker å tenne lys.
2: Men herregud, Randi, du lever jo et høstliv hele året.
1: Yeah, my girl.
2: Yeah, you're that girl.
0: Jeg går veldig mye tur når jeg først kan, for høsten den byr på masse farger.
2: Hvorfor sa ikke jeg det? Jeg har gått tur så mye det siste, bare på grunn av det. Ja.
0: Og jeg velger heller å gå overalt enn å ta trikken overalt, hvis jeg har tida til å gå. Og så prøver jeg å komme litt opp, nå her i Oslo, prøver jeg å komme opp i skogen, fordi fargen er helbredende. Og når det første er soldager på høsten, så er det så vakkert.
2: I går gikk jeg forbi Torshovdalen. Er det ikke det det heter?
1: Ja.
2: Utrolig vakkert. Det var så fint der. Der anbefaler jeg å gå. Det er utrolig hyggelig.
1: For å ha mindre skjermtid skal jeg gå på tur i naturen, og for å få bra høst skal jeg gjøre det.
2: Ja. Herregud.
1: Løst.
2: Løst.
1: Fasit.
2: Enkelt. Ferdig.
0: Ferdig.

0: Og der der fikk du Kispa med Common Ground.
1: Kom igjen, heng på! Vi må komme oss til toppen før klokken 7. Da kan du ta av deg headsetet. Hva er det du driver med? Nå må jeg stå her og vente på deg.
2: Synd å måtte vente, men sånn er det jo. Det er jo et team.
1: Kan du skjerpe deg? Vi må få signal før klokken... Nei! Dagotto! Altså, kan du lære deg å holde deg på beina?
2: Hva lærer meg det? Skjer du ikke det jeg skleng plutselig?
1: Men du må være forsiktig, ikke så kan det gå ras.
0: Helst at du skal. Nå har det slik at det kom en fogel og tittet i øret, og jeg fikk en telefonsamtale, så tenkte jeg, ja, spennende, la oss få den her på live. Så, god dagen, Emilie, hva er det går med deg?
3: Hei, Marius. Det går fint med deg da.
0: Ja, det går så fint dette. Du har nå inntatt skipet vårt, og så har vi et par spørsmål til deg. Du er jo mor for to, stemmer ikke? Og hvordan er det å være mor nå når høsten kommer, nå når det begynner å bli litt fuktigere i luftet, og kaldere, ikke minst?
3: Nei, altså, hvis du bor her i Sognefjorden, så er det sekt, og det er ikke på grunn av barnet. Det er på grunn av mengder med regn. Så det vil si at du må kle på deg masse, så blir alt bløtt, så må du vaske alt, og så repeat. Men ja, det er egentlig mitt ærlige svar på det. Barna er fine, altså. Tipp-topp. Tipp-topp.
0: Ja, det høres likt ut. Og så rekler jeg meg vel, det er vel den snår og gør, og ikke minst hosting og harking fra altså, sykdommene som går.
3: Og gør unge som ikke vil kle på seg, for det er jo kjedelig å kle på seg. Så ja, morgenen er kanskje en liten kamp, men det går bra.
0: Noen spørsmål?
3: Det er noe bare å være mor. That's the life.
4: Jeg lurer på om hva er det beste å lage til barna nå på høsten, for at de skal ville ha en god og varm høstmiddag.
0: Hva er det beste å lage til barna nå på høsten for at de skal ha en god og heit høstmiddag?
3: Mine elsker jo supper, så da er det faktisk heimelaget tomatsuppe.
4: Exactly!
0: Exactly.
4: Yeah.
0: Nei, men det er jo kjempefint. Jeg har jo...
3: Så det er egentlig det, eller så egentlig alt av gode, sånn slow-cooked... Det er mine glade. Jeg er jo glad i kjøtt, hun andre er ikke glad i kjøtt, så det blir jo litt sånn.
0: Så vi har en vegetarianer og en kjøtteter der, ja. Randi, du har et spørsmål her.
5: Ja, nei, det er ikke et spørsmål. Det er bare, hun er en kriger som kjemper seg gjennom morgenene
4: ja.
5: Med barn.
4: Ja,
0: ekte. Fikk du da med deg?
3: Ja.
0: Ja.
3: At jeg er en kriger.
0: Du er en kriger.
3: Ja. Ja, jeg må
0: jo
3: si at det er å være mor kan
0: være
3: litt
0: kriging,
3: men det går bra.
0: Ja, og det
3: går
0: bra med
3: deg. Jeg skal ikke skremme dere, det er verdt det.
5: Yes!
3: Skikkelig sekt, med masse klær.
0: Ja, men vær helt ærlig med oss nå.
3: Ja. Nei, men jeg kan ikke, det er dritmorsomt, du ler jo deg. Altså, det er jo super lettis. Du ler jo deg, egentlig, hele av disse rare tingene de gjør i løpet av en dag. Men denne krigingen med klær, den er seg. Det er jo ikke barna som er seg, jo litt, fordi at de vil jo ikke kle på seg. Men tenk å bo i et varmt land der du slipper å kle på deg så mye.
4: Det er et preach, ja.
3: Og husk at vi i Sognefjorden har jo knapt av sommer, så vi er kanskje litt mer, litt mer depressive enn dere som har bodd i Oslo.
4: Ja,
0: ja, men vet ikke.
4: Husk på de i Sognefjorden.

0: tusen takk, Emilie Pellegrino. Det var kjempefint å ha deg her på, ha deg her på studio. Og, og dette her gjør vi sikkert en gang til i fremtiden. Du får ha en fin dag videre.
1: Ha det bra.
2: Ja. Det, hyggelig.
1: Det var nydelig å høre.
0: Make babies, make love.
2: Ja.
1: Ja, det var budskapet ut av denne samtalen.
0: Nei, men herregud, det er, og faen meg, det, praise all heder og ære til, til deg som står i greiene der. For det kan umulig være
1: strong soldier.
0: Ja, helst.

0: Og der fikk du blonde av Jalda.
1: Nei. Herregud. Det, den kom brått på, du.
0: Den kom kjempebrått på. Ja. Helt kontiki, liksom.
2: Helt kontiki.
1: Ja, det helt Titanic, rett og slett.
2: Nei, ikke Titanic. Vi synker ikke.
1: Jo. Nei, vi gjør ikke det. Vi er jo tilbake neste torsdag.
2: Synes vi seiler videre.
0: Vi har jo i grunn kommet oss til land, eller i hvert fall til pitstopp, og så seiler vi videre nå neste torsdag.
2: Korrekt.
1: Ja, det blir korrekt. Rett og slett. Hva skal dere resten av dagen i dag da?
2: Skrive eksamen. Men jeg skal gjøre det med en god venn.
1: Ja, da hjelper det mye.
0: Ja, jeg skal fly, jeg, i dag.
2: Crazy.
0: Fly til vakre Sogn, ta min tur hjem, og slappe litt av, rett og slett. Møte famen.
1: Deilig. Jeg skal på jobbintervju.
2: Lykke til.
1: Thank you. Og så skal jeg på radiofaglig kveld her på Chateauneuf. Det blir kosonus. Gleder meg.
0: Da blir kosonus.
2: Kosonus.
0: Men det har slik at båten den kom seg frem til pitstoppet i hvert fall, og vi segler videre neste veke. Tusen takk for at du har vært med oss og lyttet og koset oss like mye som det vi har gjort, for vi har koset oss ganske mye.
1: Vi har koset oss kjempe.
0: Sitt igjen med sprudlende følelser i hele kroppen. Og med det så ønsker vi dere god morgen, god dag og
1: god torsdag.
2: God torsdag videre.
1: God helg når den tid kommer. Er det lov å si på en torsdag?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la-Nova.
2: Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. God morgen og velkommen til Skummakultur. Jeg heter Joakim Jernberg, og jeg er her med
3: Mikkel.
2: Miguel Vive.
4: Og Vanida.
2: Vanida. Vi er her i dag for å åpne boka, fortelle dere hva som skjer. Hva skjer i oktober? Er det boktober eller er det oktober? Hvorfor er bøker forbudte? Og hvilke bøker er forbudte, men er likevel ganske bra? Og vi skal også snakke om musikaler, og vi skal ha til og med en quiz som du kan følge med på. Vi gleder oss masse til denne neste timen med kultur. Fyll kaffekoppen og følg med!

0: Det var Vetche med Holde pusten.
1: Se, der Color Line.
2: Skal vi seile helt dit?
3: Bare her nesoddbåten i hjørnet, jo.
4: Ta på redningsvesten.
5: Vi skal bare oppleve landet.
6: Langs kysten. Husk å ta inn fenderne. Skumma kultur tar deg med langs kysten. Kultur langs norske kysten.
7: Vel, vel, vel, ryktene er sanne. I dag er det verdenspremiere på vår nye spalte Langs kysten.
0: Fantastisk, fantastisk.
7: Jeg skal bare introdusere konseptet Langs kysten. Konseptet er latterlig enkelt. Jeg skal ta dere med langs norske kysten. Vi skal besøke en by, et tettsted i Norge hver uke.
0: Okay.
7: Skal vi liksom få litt kulturutveksling og lære litt da.
8: Mm. Det er både geografi, historie og kultur.
0: Wow,
7: dette okay. Blir gøy.
0: Her er morgenbladet-quizen, ja. 0,5.
7: Det er ikke noen quiz, det er bare informasjon. Jeg har lenger hatt et opphold i Bergen.
0: Mm.
7: Jeg var et der i 10 dager nå, et lengre opphold. Så det er naturlig å starte der.
0: Ja, det er langt nok.
7: Det er langt nok. Så velkommen til den første episoden av Langs kysten.
0: Takk, Mikkel.
7: Bergen by, byen mellom de 7 fjell. Jeg gikk nylig en tur på den såkalte vidden, altså strekningen som går fra Ulykken til Fløyen. På toppen av Fløyen koste jeg meg med en duggfrisk hansapils, der en yngre gutt løper mot utsikten og roper «Halla, Bergen by!» Men Bergen byr ikke bare på regn, hansaøl, brand, turister, deier, cruiseskip, bryggen og bybanen. Bergen er så mye mer! Bergen, deier, tits.
0: Åja.
7: Bergen kan blant annet by på en haug med kulturikoner. Edvard Grieg, Jan Eggum, Amalie Skram, Ludvig Holberg, Johan Gørbitz, Helge Jordal, Ole Bull, Kygo, Kamelen, Alan Walker, Ylvis-brødrene, Adrian Selvold og masse andre bergenske Paradise-deltagere.
0: Med
7: andre ord, Bergen byr på et bredt spekter av kultur. Byen er Bergen og laget er brann. Feil, byen er i brann. Bergen har nemlig hatt 7 bybranner. Det er like mange branner som de har fjell. Ærlig talt, når skal noen lære disse bergenserne hvor farlig det er å lade telefonen om natta? Hehehe. Fra spøk til revolver. Revolver er en bar i Møllegata. Det er også navnet på et Beatles-album. Det har ikke noe med Bergen å gjøre, men det er likevel viktig med kulturutveksling på tvers av byer. Bergen har omtrent 295 000 innbyggere. Dette betyr at hvis alle Bergens innbyggere spleiser en hundrings hver, så har de til sammen nesten 30 millioner kroner. Tygg litt på den.
9: Det er jo veldig flott.
7: Ja, i langs kysten så opererer vi ut fra en kystvurdering, da vi har hatt...
9: Ja.
7: Jeg var ferdig med introen.
9: Takk, det var en veldig fin intro, det må jeg si.
0: Du er flink, Mikkel.
7: Så min vurdering av Bergen er 6 av 7. Flott by, mye kultur, litt regn, mange turister, flotte barer, deilige restauranter og en herlig optimisme. Kanskje er det ikke så rart at Bergen ble kåret til Europas beste by å bo i?
9: Har det blitt det?
7: Ja,
9: wow.
7: Nummer 2 i verden.
9: Etter?
0: Jeg tror det gjelder for alle andre, men ikke meg.
7: Etter
9: København,
7: Canberra.
0: Canberra.
7: Australia.
9: Wow. Oh,
7: ja. Men, hva synes du om Bergen da?
9: Jeg har en fordom. Det her er hot take. Regner mye.
7: Ja.
0: Hot take. Ja. Bråkete. Folk egentlig. Altså, folk er bråkete.
9: Jeg synes det er litt hyggelig.
0: Det er så jævlig hyggelig! Besøk meg! Det er mitt inntrykk av min. Nei, jeg prøver å sammenligne volumen. Jeg kan ikke dialekt.
9: Jeg synes du var veldig stavanger.
7: Jeg tror nok bergensere som flytter til Oslo får jekka seg litt ned. For det er ikke like mange bergensere der. Så de ender opp med å bli de blir østlendinger bare med dialekt.
0: Ja, de bare gjemmer det litt.
9: Ja, men det er koselig.
7: Ja. Men hva er deres favorittminne fra Bergen?
9: Jeg har faktisk bare vært i Bergen en gang.
7: Hva var ditt favorittminne
9: da? Da gikk vi ned til brygga.
7: Akkurat,
9: ja.
7: Og det er det man
9: brygga
7: gjør.
9: Brygga er flott.
0: Sterkt minne.
7: Og, der,
9: og det regnet.
7: Det var jo der svarte døden kom til Norge, det glemte jeg å si, men det er veldig riktig.
0: Og det er mye vi kan skylde på den for.
7: Mer kultur, kulturalarm. I desember så skal vi spille et teaterstykke som heter Et skip kom til Bjørgvin i Bergen by, som handler om da svarte døden kom til Bergen.
9: Ok.
7: Er ikke det kult?
9: Jo.
0: Ja.
9: Ta tilbake det.
0: La oss ta tilbake
7: svarte døden. Vi trenger mer pest i hverdagen.
0: Ta eierskap til historien.
7: Har du vært i Bergen?
0: Aldri vært i Bergen, men jeg...
7: Men du følte jo litt at du var i Bergen nå?
0: Jeg følte litt at jeg var i Bergen nå. Et av mine favorittband spiller ofte i Bergen. Det er Superfuck. De er... Og jeg tror gjengen der studerer der.
7: Ja.
0: Så jeg føler deres på en måte kulturliv stiller veldig stert.
7: Ja, det er ikke Oslo, men...
0: Nei, det er ikke Oslo, men... det er en bra liksom, undergrunnskultur der, er mitt inntrykk.
9: Nei, men du har virkelig solgt inn Bergen bra her. Takk. For en start på kysten.
8: Takk.
0: Togturen dit, den er grei.
8: Den er grei. Seks timer over fjellet. Og, veldig fin tur.
9: Hva var det du sa at du ga en terningkast?
8: Den var, vi opererer med 1-7, så jeg fikk 6-7. Velkommen til neste episode, neste uke.

0: tusen knuser med Jeg går kun på do på Teaterkaféen.
1: Skommet kultur.
2: Det er altså ikke korrekt, og nå som jeg inne på bøker, så har jeg gått rundt og pratet med folk denne uka, og så er det noe som faen ingen har fått med seg, og jeg synes det er veldig, veldig rart.
3: Mm-hmm.
2: Fordi denne uka er forbudte bøker-uka. Og før jeg sa det til dere, visste dere dette?
4: Nei.
3: Nei,
4: det gjorde jeg ikke. Og hva er forbudte bøker-uka?
2: Det er dritrart.
4: Men hva er det?
2: Ok, forbudte bøker-uka er en slags, hva skal man si, det er en markering der de setter søkelys på ytringsfrihet, demokrati og bøker som er utfordret og forbudt i forskjellige land her i verden. Og grunnen til at det er spennende er jo at det sier noe om landene som har stanset bøkene.
3: Mm.
2: Og ja, pluss pluss. Jeg vil bare starte med et par sånne sjokkerende ting. Der eksempelvis, man tenker sånn, dette skjer jo ikke, eller sånn, det er typ, i Libanon så ville de ikke godta Anne Franks dagbok fordi den var positiv mot jøder, liksom. Det er sant.
4: Ja.
2: Og det er helt sinnssykt, ikke sant?
3: Mm.
2: Men Anne Frank sin dagbok har også vært forbudt på flere biblioteker andre steder i verden, som jeg ser for meg at dere ikke kan se for dere.
3: Ok. Challenge us.
2: Den er ikke lov, eller den har blitt forbudt ved bibliotekene i Texas i USA og i Florida i USA. Og vet dere grunnen til det?
3: Er det
4: er det kanskje fordi de mener at
3: seksuelle beskrivelser
4: Holocaust aldri skjedde?
2: Seksuelle beskrivelser og at den er for deprimerende.
3: Ja.
2: Så er det sånn,
4: hæ?
2: Ja, den er for deprimerende, sier de.
3: Men USA har jo vært litt sånn tydelig på å forby bøker nå i nyere tid også, og det at de er et såpass vestlig land som velger å gjøre dette, det er kjempeprovoserende, synes jeg.
2: Det er kjempeprovoserende, og det er jo selvsagt noen av de bøkene som er hovedfokus. Kan dere se for dere hva de handler om?
3: Seksualitet, skeive.
2: Penger.
4: Nei, de som ikke er,
2: de som er forbudt. Hva bøkene som er forbudt, hva ja, de handler
4: jo,
2: om.
4: Ja.
3: Seksualitet.
2: Ja, ja. 100%. Ja, det er ikke lov å skrive om at du er gutt som liker gutt. Det blir teit.
3: Nei, det blir veldig
2: teit.
3: Det blir for dumt, altså.
2: Ja.
4: Og kan ikke ha sånn på svart på hvitt.
2: Det er krise. Og det er jo massevis av arrangementer.
3: Mhm.
2: Rundt om i byen nå. På tirsdag var det en visning av Librarians, som er en film, dokumentarfilm om bibliotekarene som jobber i USA, som flere har blitt sparket på grunn av bøkene de har anbefalt til lesere.
4: Shit. Pass på hva du sier da, på skoleanbefaler, Joachim.
2: Krise.
4: Da kommer Radio Nova tar deg.
2: Nei, men jeg vil gjerne anbefale noe som skjer i kveld klokken 6. Der er det nemlig et lite møte med han som heter, hva heter han, Ole Torp?
4: Ja, Ole Torp.
2: Som han kjenner fra nyheter før. Som skal møte forfulgte forfattere og kunstnere fra typ Eritrea, Sudan, Syria og Iran.
3: Mm.
2: Hvor er dette i Oslo? Det vil skje på Deichman Bjørvika.
3: Ok.
2: Mm. Som jeg vil anbefale alle å dra på. Det virker kjempespennende. Og så vil det komme en liten anbefaling på en bok som var forbudt i Norge.
3: Ok.
2: Dette var typ sånn 50-tallet.
3: Mm.
2: Så kom Jens Bjørneboe ut med boka Uten en tråd, som er en erotisk samling, eller en samling av en ung pikes erotiske opplevelser. Den kan du finne på antikvaren i nærheten av deg, så jeg vil anbefale at man tar en liten tur og titt på litt forbudt erotikk. Er dere solgt?
4: Absolutt, absolutt.

0: Second House med Big Finn.
1: Shit, det er noe av det beste jeg har sett, tror jeg.
2: Ja, hvem skal vi fortelle om dette til?
1: Jeg tror Skomma Kultur.
2: Ja, jeg tror det også.
1: Ja, Skomma anbefaler.
2: Skomma anbefaler.
3: Det er en ny musikal i byen,
1: oh, yeah.
3: Og vi er to av tre i studio som har sett den i løpet av den siste uka. Mikkel, hva er det du så i går?
4: I går så jeg var på Oslo Nye Teater og så på Treholt, en musikal.
3: Fantastisk.
4: Hei. Musikal om Arne Treholt, ja. Spion.
3: Den går på Oslo Nye nå i høst og kommer til å gå litt til våren også. Og det skal vi snakke mer om, men først så skal du få en liten lydklipp fra selve musikalen.
5: Mm. Treholt på Oslo Nye Teater. Boom. Boom. Go see it.
6: Go see it. You won't regret it.

veldig ønsket at det skulle være en nasjonal fortelling på et vis. Norsk musikal, og så var det Runa som slang Arne Treholt på bordet. Så da vi begynte å dykke ned det, så skjønte vi at det var fortellingen som ga oss alt vi drømte om. Både at det var uventet, men også at det var liksom, den der, et seie norske byråkratiet, og kald krig, skumasje. Bare det at de kante disse, de overvåket for danserne. Det var orger i Moskva, og utrolig mye sånn ullen, sånn grånsoneproblematikk.

0: Ja, der hørte du en liten applaus på slutt nå. Men det var avslutningslåta som var lov til å filme. Så derfor har vi fått med den. Herregud. Og et lite intervju med Henriette Faye selv, som har vært med å skrive musikalen. Og det var litt dårlig mikrofonlyd der, men hun snakket om hvorfor de valgte å lage en musikal om Arne Treholt.
1: Det er jo kjempekult.
0: Det er jo et ekstremt lettes konsept.
1: Ja.
0: For
1: er det,
0: de
1: er det liksom komedi på en måte? Eller?
0: Ja. Kjempekomedie.
2: Ja, jo, på en måte er det det, men det er mye av det som er komedie i seg selv, fordi hele den saken er så absurd at du trenger ikke gjøre så mye komedie ut av det.
0: Mm. Ja. Jeg så han forrige fredag, og Mikkel så han i går. Joakim, du har enda ikke sett den, og jeg har enda ikke.
1: Ikke sett den. Ja. Jeg har faktisk ikke gjort det.
0: Men har du noen forhold til Arne Treholt?
1: Så we go way back til forrige uke da jeg leste meg på han. Men nei, jeg har ikke noen forhold til Arne Treholt. Jeg synes alle sånne på en måte, gamle norske spionting, ranting, alt sånt, hvor det er litt sånn, det virker som at noen går i en dress og har en sånn kald pistol. Mm. Det synes jeg alltid er spennende.
0: For det er jo en helt syk... eller sånn, er det en helt syk historie, eller er det litt vel vanlig, og så har de bare laget en veldig bra musikal?
2: Det er jo
1: hva, hva er storyen da?
2: Ok, storyen er jo Arne Treholt var jo en norsk... han var medlem
0: av... politiker.
2: Ja, Arbeiderpartiet. Han var jobbet i...
1: alltid sånn, Arbeiderpartiet.
2: Havoppdretten. Ok. Og så kommer det da fram at han har jo jobbet med KGB. Hatt nær kontakt med KGB, Sovjetunionen.
1: Oh, ja.
2: Så han ble da arrestert på 1980...
0: 87-88?
2: Ja, han ble arrestert på Fornebu i hvert fall, og ble dømt til 20 års fengsel. Satt i fengsel i 8 år eller noe sånt.
0: Og han har hele tiden hevdet at han ikke er skyldig.
2: Han ble dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Det er det han er dømt for.
1: Okay.
2: Og fikk lov i en strengeste straff.
1: Ja.
2: Men han har aldri, som han sier... aldri lekket noe som er til fare for rikets sikkerhet eller militære hemmeligheter.
1: Mm. Okay.
2: Men det den musikalen gjør så godt er at den oppsummerer hele den rettssaken som den jævla suppen det er. Eller, for, det er nesten litt flaut hvordan Arne Treholt forsvart seg i den rettssaken.
0: Ja, han går litt frem og tilbake på ting, men vi vil også kjent liksom, før selve rettssaken med alt som leder opp på en veldig satirisk musikal måte, veldig sånn animert, hvis man kan bruke det om ekte mennesker. Altså sånn, hvis du ser for deg en spionfilm med liksom noen med sånn frakk og hatt, så er det akkurat det du får på scenen, og så får du sånn spionmusikk, og noen som lister seg over scenen.
1: Ja, i stedet for at det er 30-tallet, så er det 80-tallet, og han går i neon.
0: Kjempegøy. Ja, men det kommer en liten periode.
1: Okay.
0: Og så er det bare 5 skuespillere på scenen, gjennom hele, som spiller alle rollene. Og alle er dritflinke.
2: Ja, de var rå også.
1: Ja, men er det navn vi kjenner til fra før, eller er det folk som er litt mindre kjente som
0: kjente navn på Oslo Nye, ukjente for meg.
2: Ja, enig. Eller jeg føler jeg har sett en del av de før, men jeg vet ikke navnet på det.
1: Ja.
0: De som har vært med og skapt det er jo Henriette Faye selv, som vi hørte nå i sted. Ja. Og så er det Peder Varkøy på musikk. Og så er det Thea Bay på regi og koreografi. Og så er også Sindre Postholm, som spiller Arne Treholt. Han har også vært med og skrevet manus.
1: Okay.
0: I tillegg til de så er Gunnar Eriksson, som også har vært hovedrollen i Ungen på Oslo Nye, hvis noen har sett det. Han spiller også med, og Ingvild Holte Bygnes spiller også med.
1: Men herregud, og dere begge digger den.
0: Ja, jeg elsker det.
2: Og den har fått veldig bra anmeldelser også.
1: Okay.
2: Det er, det er minst, bare 5-ere og sikkert noen 6-ere.
1: Fordi avslutningsnummeret hørte så helt sinnssykt ut. Jeg elsker alle de der sånne, hvor det er sånne revy.
2: De har et sånn...
1: hvor alle synger i kor.
2: Ikke, jeg skal ikke spoile noe. Men det har et sånn... det avslutningsnummeret varer jo ganske lenge. Og det var litt... jeg hadde jo aldri vært på musikal før.
0: Hæ?
2: På live teater. Så var det her det første jeg så. Jeg synes i starten så var jeg litt sånn... det er litt mye musikk her, eller? Jeg skulle ønske det var litt mer sånn... tonene ned, kan dere snakke sammen litt? Ikke bare synge hele tiden.
0: For dette er en musikal som er konstant i sang eller på rim.
2: Ja, altså sånn. Men de rimene, det var liksom... jeg synes det var litt av og på om det traff eller ikke. Noen ganger så var det jævlig bra sånn... ok, det her er jo skikkelig bra jazzing.
0: Det er noen nødrim inne der, og det er gøy.
1: Okay,
0: men du er fornøyd med din første musikal?
2: Jeg er veldig fornøyd. Første akt så var jeg litt sånn... ja, litt mye sang. Andre akt, wow, dette var bra. Og så var det liksom, men jeg hadde jo litt, hadde lest meg opp litt på den saken her fra før, uansett. Så det var veldig gøy å se sånne små detaljer, og så visste du helt til sånn, ok, nå vet jeg hva som kommer til å skje. Her kommer hun med den og den, og så det betyr det.
0: Jeg gikk inn blindt, jeg visste ingenting om saken, og jeg kom litt for sent til musikalen, så jeg rakk ikke lese meg opp på plakatene som henger i foyeren, hvor du kan liksom få litt sånn kjapp info. Ja. Så jeg satt og var litt sånn, oi, hvem er dette? Jeg er helt i starten i første akt. Men jeg synes de også er veldig flinke til å ta deg under vingen og liksom forklare ting underveis, og du skjønner liksom hvor tullete ting har vært. Mm. Ja. Men dette er...

0: The Gone Futures låt med Something Else.
1: Nei, jeg vil ikke fucking tre på fyr, jeg vil ikke høre fucking tur!
2: Jeg er Skummamannen, og du må høre på Skummakultur 9-10 hver hverdag. Jeg er Skummamannen. Lytt til meg.
0: Sant.
3: Ikke ta oss!
0: Skummamannen, han er egentlig jævlig hyggelig fyr, bor i bordetslaget mitt. Han er liksom alt med på dugnad, jævlig hyggelig fyr.
4: Men det var noe Harry Olof og han der, altså.
2: Lytt til meg.
4: Lytt til meg. Snakk til meg.
0: Jeg vil gjerne dra dere tilbake til bøker, dere.
4: Ja.
3: Dra meg inn.
0: Jeg har ikke fiskestag, men jeg skal se hva jeg kan gjøre. For det er jo flere bøker som er forbudt overalt, og det er mye som også da kritiserer religion og systemer. Og det er gjerne det man først og fremst forbyr. Men jeg vil gjerne nevne litt flere bøker som jeg synes er fascinerende at er forbudt, blant annet Perks of Being a Wallflower.
4: I USA har den blitt forsøkt forbudt, i hvert fall.
0: Ja, altså den, det er på en måte, jeg tror den er forbudt rundt 17 steder, og den har blitt utfordret 33 steder.
4: Wow.
0: Og det er jo grunnen til at det er spennende, er jo at ytringsfriheten, som da står veldig sentralt i fokus, i denne forbudte bøkeruka, en del av det er jo ikke bare at ting faktisk blir forbudt, men at bøker blir utfordret, at de blir satt på prøvelse, at de blir forsøkt hindret og lest. Og det er jo noe av det som på en måte er vanskelig, er på en måte den selvsensuren som kan komme av ut av frykt. Har dere lest noen forbudte bøker?
3: Ikke som jeg vet om.
4: Altså, Perks of Being a Wallflower hadde vi i engelsken på videregående. Ja. Det er jo en kjempebra bok.
0: Ja.
4: Jeg vil tenke at det er min topp tre bøker. Eller liksom blant topp tre bøker. Kjempebra coming of age av Stephen Chbosky.

0: Men også, hva var det jeg tenkte på? Jo, Looking for Alaska av John Green. Han som har skrevet Fanta skjebnen, eller liksom The Fault in Our Stars. Den boka har også blitt forsøkt forbudt, og er litt usikker på om han ble det også i noen stater, fordi den beskriver en onaniscene mellom to ungdommer. Liksom, sånn er jeg sånn, oi, hvordan skal jeg klare å gjøre dette? Ja, og det reagerer flere foreldre på, sånn er jeg sånn, ja, men her gir du en oppskriftsbok på seksuelt innhold.
1: Ja.
0: Men det er jo en ungdomsbok. Det er jo på en måte i den fasen hvor man kanskje begynner å utforske litt, så det er jo egentlig bare en veldig trygg ramme å gi, i stedet for å sette det til porno, da.
1: Ja, jeg synes det er helt grusomt at det er sånn, ah, faen, vi kan faen ikke ha litteratur hvor du beskriver å onanere.
0: Nei, nei.
1: Er ikke det faen det eneste som blir pratet om på hele ungdomsskolen? Altså, kom igjen,
0: kanskje
1: da.
0: Kanskje det er du er fra, ja.
1: West Side, nei.
0: Ja. Men en annen bok som er veldig kjent, det er jo The Handmaid's Tale av Margaret Atwood.
1: Den er jo ikke nødvendigvis ny.
0: Nei, den er fra 80-tallet, og stadig aktuell dessverre. Dessverre
1: mer og mer.
0: Ja, skummelt. Ja. Det er jo også en serie som jeg anbefaler alle sammen å se, hvis ikke man allerede har binget hele.
1: Ja.
0: Men den boka... kjempeviktig. Den utforsker det med en totalitær stat som tar kontroll over både kropp og befolkning, men liksom fysisk kropp.
1: Ja.
0: Og Margaret Atwood er jo en av favorittene til å vinne Nobelsprisen i litteratur i år, som blir delt ut i dag klokka ett.
1: Vi er så på dagen, altså. Fy faen, forbudte bøker, Nobelsprisen.
0: Nei, ja, ja.
1: Nei, men det er spennende. Og er det riktig at det var, i fjor så var det en norsk forfatter som vant?
0: Det er vel to år siden.
1: To år siden?
2: Ja. Jon Fosse.
0: Jon Fosse vant for to eller tre år siden. I fjor var det en som heter noe sånn Lensins etterleder. Ja. Nei, jeg husker ikke het. Nei, dette må...
1: Mikkel har lest mye.
2: Jeg har lest en bok, og det er Det kommunistiske manifest.
1: Og siden er du ferdig.
2: Jeg ble ferdig, jeg er fornøyd med det.
1: Det blir ganske
2: ble forbudt i mitt hjem, da, for å si det sånn.
0: Laszlo Karoszokaszyna.
2: Yes.
0: Ja. Dripbra.
1: Ja, og likevel så skjer det klokken ett i dag, og det er verdt å forsøksvis få med seg.
3: Ula la la la, Nova.
0: Så, det skal vi følge med på.
1: For nå, alle sammen. Liten quiz her. Hva er det dere har lyttet til nå?
2: Skomakultur!
1: Helt riktig. Og når er det spilles?
2: Hver dag. Hver hverdag.
0: 9-10.
1: På radio. 9-10. Ah, veldig bra. Veldig bra, veldig, veldig bra. Hva heter jeg?
0: Joakim.
1: Hva heter dere?
2: Mikkel.
0: Vanira.
1: Og
0: Hvem har vi hatt på teknikk? Anna!
1: Som er ny og full av skjulte talenter som vi skal komme tilbake til senere. Kjære lytter, tusen takk for at dere lyttet og fulgte med. Vi kommer tilbake i morgen, hvor det blir en herlig fredagssending.
2: Åh, det blir deilig.
1: Takk for nå, takk for tida, takk for kjærligheten, takk for lyttingen. Les en bok, hold kjeft og snakk om det senere. Takk for nå.
0: Ha det godt.
2: Ha det.

0: Seint. Der hørte du Ormstunge Feat Chem med Sjekker ut seint.
1: Sett siden sist. Sett siden sist.
2: Sett siden sist.
3: Sett siden sist.
1: Sett siden sist.
0: Jeg har vært på kino og sett den nye filmen The Social Reckoning. Og jeg er såpass frekk at jeg begynner med meg selv, fordi den kommer på kino i morgen. Og tenker at det er det mest, det er det mest brennhette vi har i ovnen akkurat nå. Dette her er jo filmen som fortsetter der David Fincher slapp med The Social Network. Og handler da om, altså fortsetter historien om Facebook. Og den filmen her handler da om Facebook i årene rundt 2019 til 2021. Og kulminerer da i dette stormingen av kongressen som tok sted i starten av 2021. Og handler om på en måte Facebooks involvering i den casen. Her har vi jo da Mikey Madison, som spiller en dame som heter Frances Haugen, som jobber for Facebook og begynner å innse at Facebooks algoritmer promoterer ekstremisering eller radikalisering. Og at hun begynner å skjønne at Facebook, at stedet hun jobber på, kan være skadelig for samfunnet. Og oppsøker da en gravejournalist i Wall Street Journal for å begynne å på en måte spre denne informasjonen.
4: Og bli en såkalt whistleblower.
0: En såkalt whistleblower, absolutt. Og det her er jo en film som er skrevet av samme manusforfatter som den originale filmen, men den er regissert av også manusforfatteren, men da ikke David Fincher. Jeg likte den filmen her veldig godt. Jeg synes jo at det er litt sånn gøy å få en sånn supervillain story med en fyr som faktisk fortsatt lever, Mark Zuckerberg, som alle kjenner til
4: Mark
0: så godt.
4: Zuckerberg?
0: Ja da, Zuckerberg. Og han blir jo da spilt av Mark Strong. Er det, nei, er det det han heter? Mark Strong? Google. Takk. Men det må jeg også nevne da, at han som spiller Mark Zuckerberg, han spiller så
4: Jeremy Strong,
0: Jeremy Strong.
4: Succession, som i Kendall Roy,
0: ja,
4: som
0: ja, ikke sant?
4: Baby Girl.
0: Takk.
2: Og The Apprentice.
0: Og ja. The Apprentice. Ja. Han spiller i hvert fall helt sjukt godt, Mark Zuckerberg.
4: Han er jævlig flink.
0: Han nailer i hvert fall den Zuckerberg-stemmen veldig godt. Og en annen ting som er veldig interessant er at du ser så mye på en måte Mark Zuckerberg på kontoret og i liksom Mark Zuckerberg som gjør business. Vi er jo vant med å se Mark Zuckerberg liksom foran kamera, men her har vi på en måte en tolkning av Mark Zuckerberg sånn som han er foran andre Facebook-ansatte. Han er en veldig sånn stone face kall jævel som bare vil ha profitt og ja, jeg bryr meg ikke om vi kan svekke radikalisering på Facebook hvis vi mister 1% av userbasen vår, og så videre, og så videre. Så ja, en ordentlig supervillain.
4: Som finnes
0: på ekte. Jeg synes det er fint at vi får litt sånn der ned med big tech-filmer fortsatt. Det er jo, påvirker jo på en måte samfunnet mer enn det man kanskje tenker. Og det er fint at vi får filmer som gjør oss litt mer oppmerksom på det.
4: Også in real time og ikke after the fact.
0: Yes.
4: Det er jo litt spesielt.
2: Ja, vi får jo en skildring av Elon Musk i Luca Guadagninos nye film. Så det er noe en gjenganger for
4: og
2: i år.
4: Og chat-GPT generelt alt det der.
0: Ja. Jeg tror det begynner å bli sånn inn, litt sånn der tech-oligark-filmer.
4: Ja.
0: Det var sånn 4 timer lang Elon Musk-dokumentar som hadde premiere i Venezia tidligere år.
4: Right.
0: Så ja, kanskje det er skikkelig hot shit right now. Rett og slett.
4: Jeg klager ikke.
0: Ok, da tror jeg er ferdig. med The Social Reckoning. Den er bra. Den er ikke liksom like spektakulært bra som The Social Network, vil jeg si. Men det er liksom bare, det er solid skrevet. Det er litt kleint skuespill mellom Michael Madison og han der fyren fra The Bear, som jeg ikke husker.
4: Jeremy Allen White.
0: Ja. Du er så god på The Facts.
4: Jeg har det foran meg på PC-en.
0: Ja, veldig, veldig bra. Men ja, nok om The Social Reckoning, Julie. Fortell hva du har sett.
4: Siden sist så var jeg på kino med samtlige fra redaksjonen og så I Want Your Sex, starring Cooper Hoffman. Det er jo en film av Greg Araki, som jo er en av mine favorittregissører, kanskje min favorittregissør. Og jeg var litt nervøs egentlig for å se den, fordi Greg Araki, han har jo bikket 60 nå, og er jo kanskje litt unk. Så jeg var litt redd for, at han kanskje hadde mistet sausen i denne nye filmen, og at jeg var litt redd for at jeg ikke kom til å like den. Men jeg likte den kjempegodt. Den er veldig, veldig morsom. Jeg lo høyt, kontinuerlig gjennom hele greia. Den handler om Cooper Hoffman, sin karakter, som får en jobb som assistent hos neo-pop-art kunstneren spilt av Olivia Wilde, som lager kunst som er veldig erotisk av natur, kan du si. Mm. Og de inngår en relasjon som jo også er ganske erotisk. Og det er en sexdrama, for å si det sånn. Og det er litt en veldig, veldig, veldig godt. Og jeg synes det er interessant hvordan Greg Araki virker som han har en liten sånn faderlig pekefinger til våres generasjon på en måte. Som at han har levd et liv og fått en masse erfaringer, og så har han lyst til å meddele litt visdom om om livet og om sex og om hvordan man har det gøy og er trygg samtidig. Tror kanskje han tenker at vi våres generasjon er litt forvirret, har mistet det plott litt.
0: Vi knuller for lite, er det han prøver å si?
4: Basically. og at vi overtenker ting kanskje litt.
0: Ja.
4: Jeg likte den veldig, veldig godt. Hvis du har lyst på en good laugh at the movies, se I Want Your Sex.
0: En god anbefaling.
2: Det er faktisk en av mine mest hypet filmer for i år, og jeg har ikke sett den enda.
4: Ja, gled deg.
2: Jeg gleder meg.
4: Mm.
0: Ok.
2: Yes.
0: Da, har du sett noen film du også, kanskje?
2: Ja, det har jeg. Mer enn til dagen i sendingen i dag, altså.
0: Oi, ok.
2: Og sist sett siden sist, så nevnte jeg da en Sam Raimi-film, Army of Darkness. Og igjen skal jeg da, nå er det jo altså oktober, så jeg må jo da fortsette å nevne skrekkfilm. Og jeg har da sett en film som er aktuell nå, eller den er fra i år også, og det er Send Help.
0: Ja.
2: Og det er da en film med et veldig klassisk setup, og filmen generelt følger mye sånn klassiske troper, filmtroper, hvor da det er, vi følger det heter strategisten Linda, som jobber på kontor, hvor da sjefen hennes har dødd, og så har da sønnen tatt over, som er da spilt av Dylan O'Brien. Og det var egentlig forventet at hun skulle ta hans rolle, siden at hun er en av de som liksom gjør det best på kontoret. Men hans sønn da tar over, og virkelig liksom på en måte, det er veldig sånn tydelig liksom etablert maktdynamikk. Hun er kvinne som skal holde seg nede og bli latterliggjort. Og her er det mennene som egentlig bare skal kose seg og ikke gjøre noe, og skal egentlig, altså hvor deres evne egentlig ikke har så mye å si, fordi de skal det bra. Altså, ja. Det å være dyktig på jobb har egentlig ingenting å si. Hun blir med på en reise, en sånn jobbreise, og det blir til at flyet krasjer, og Dylan O'Brien og Rachel McAdams, takk. Altså Linda og sjefen ender opp på en øy, hvor da maktdynamikken strippes vekk.
4: Mm-hmm. Mm.
2: Men generelt er jeg faktisk litt skuffet av Sam Raimi.
0: Okay.
2: For her, han er jo litt sånn, ja, praktiske effekter ikon. Mm. Her er det masse CGI gjennom hele filmen. Og jeg føler at han har bevisst prøvd å lage en konvensjonell film, for det er sånn, åh, jeg må lage en konvensjonell film om skjønn. Fordi at det er, altså, vår generasjon, eller den dagens generasjon, er så forvirret. Mm. Men jeg føler at det liksom, det her er en film som, nå skal jeg kvotere Peter Griffin, insist upon itself.
4: Okay.
2: Etter min mening, da.
4: Ok, så det Greg Araki fikk til i I Want Your Sex, fikk ikke Sam Raimi til, kanskje?
2: Ja, utifra min oppfatning av hva du har sagt, ja, okay. Så høres det riktig ut. Ja.
4: Interesting. Mm.
0: Så en tommel ned til Send Help, og jo to tommler opp til Social Reckoning og I Want Your Sex, høres det ut sånn?
4: Yeah.
0: Ja. Ja, fin måte å avslutte det. Good.

0: Der hørte du Gone Future med Something Else.
1: Good morning, Nova! Nova!
0: Vi har kommet til hjertet i denne sendingen. Og det rett og slett dagens tema. Oh. Det bankende hjertet i dagens tema er kung fu-filmer fra Hongkong.
2: Hey!
0: Dette her er jo et ekstremt artig tema. Jeg tror det er mange som har litt sånn overflate kunnskap om kung fu-filmer, et lite inntrykk av hva det her er. Og så begynner man å gjøre litt mer research her og der, og så åpner det seg opp en stor verden med rik på historie og filmer og i hytt og pinne, alt mulig.
3: Noe man virkelig kan nørde over.
0: Ja. Noe man kan nørde over, og det er det vi skal gjøre i dag. Philip, jeg begynner med å spørre deg, hva er ditt forhold til kung fu-filmer?
2: Jeg har jo faktisk, fra jeg var 10-13 år, så drev jeg med kung fu.
0: Altså, oi.
2: Ja, sånn at jeg konkurrerte med, altså sånn kompetitiv wushu. Fordi kung fu er da det amerikanske termet, eller samlebetegnelsen for kinesisk kampsport.
3: Oh, ja.
2: Og det kinesiske samlebetegnelsen er da wushu. Så jeg drev med wushu, men det er jo mange forskjellige typer av det. Og jeg drev med liksom det kompetitive, som er liksom nesten sånn koreografert stiler, hvor man da gjør en koreografi da.
3: Men du konkurrerte, altså sånn, det var sparring liksom? Eller?
2: Nei, det var individuelt.
3: Ok.
2: Og så fikk jeg liksom, hvis jeg gjorde feil, så får jeg da trekk.
3: Ja, så det handler om å ha liksom good form på en måte.
2: Riktig.
3: Sånn som i kunstløp.
2: Ja,
3: okay.
2: Nøyaktig.
3: Skjønner.
0: Interessant. Hvordan bærer du med deg dine kung fu skills inn i filmverdenen?
2: Det er, altså, kung fu filmer er altså virkelig liksom, har fokus på liksom, det tradisjonelle og Kinas sin ære. Altså, kung fu er liksom virkelig viktig for nasjonalismen til Kina. Og hver stilform er liksom knyttet til de forskjellige regionene i Kina. Så det er liksom flere stilarter har liksom gått fra, i arv da, fra generasjon til generasjon. Så liksom flere familier har liksom spesifikke stilarter de er knyttet til. Og vi har jo også en stilart videre i en film som man kan snakke mye om da, som er veldig viktig og sentral i filmen. Men jeg har også, i forhold til mitt forhold til kung fu-filmer, så startet jeg å se på masse klipp av kung fu-filmer når YouTube, altså når jeg var 8-9 år og startet å se på YouTube. Det var liksom det jeg så på, og det aller første jeg så på var...
0: Så det var det du ble inspirert av?
2: Ja, jeg har faktisk spoilet meg selv, og da, når jeg var 9 år, så jeg på et klipp fra en film vi så i dag.
0: Nice. En viktig del av denne sendingen, altså du kommer til å komme med mye kunnskap her, er jeg ganske sikker på.
3: Så fint at du er en ekspert.
0: Og så en litt mer amatør, se på deg, beklager.
3: Hvordan våger du?
0: Har dere kung fu i Nord-Norge? Kung fu i Bodø?
3: Vi har kung fu i Bodø, faktisk.
0: Faktisk.
3: Men jeg tror de er flinkere på det i Alta.
0: Ja, ikke sant.
3: Men nei, du har helt rett. Jeg har ikke noe forhold til kung fu-film whatsoever. Jeg ringte mora mi og sa at jeg skulle plutselig være med på en sending om kung fu-filmer, og så sa hun, «Oi, altså, du skal se sånn der kung fu panda!»
0: Ja, faktisk.
3: og hun har helt rett. Det er så langt min kunnskap om kung fu-filmer går. Jeg har sett kung fu panda, jeg har sett Kill Bill, hvis det tels.
0: Ja, og det er masse å snakke om, faktisk.
3: Ja.
0: Altså,
3: okay,
0: ja. Rundt der.
3: Men ja, jeg har egentlig ikke noe forhold til det annet enn at jeg har hørt The RZA fra Wu-Tang Clan snakke mye om kung fu-filmer, for han har så sinnssykt mye kunnskap om det, og Wu-Tang Clan kung fu-filmer er jo veldig essensielt for Wu-Tang Clan, og i mye hiphop-historie også, de går litt sånn parallelt. Det er interessant da. Men jeg har ikke noen sånn first hand erfaring og kunnskap om dette, så dette er helt ferskt for meg. Veldig gøy i verden å dykke ned i på gøy. En dag.
0: dette blir bra her. Dette lover godt.
3: Enn du da, Jakob?
0: Jeg har, jeg vil ikke si at jeg har mega mye kunnskap om kung fu-filmer, men jeg har sett veldig mange kung fu-filmer, og jeg har lest en god del om kung fu-filmer, og jeg føler at jeg har nok kunnskap til å kunne trekke en linje fra liksom rundt 60-tallet til rundt 90-tallet på hvordan kung fu-filmene i Hong Kong utviklet seg. Mm. Og der skal vi da altså begynne med et studio som heter Shaw Brothers Studio,
3: right.
0: Som i Hong Kong var det største filmproduksjonsselskapet på 60-, 70-, 80-tallet. Og de pumpa ut kung fu-filmer. Det var megasvært i Hong Kong. Jeg ser her nå på Wikipedia at de har produsert rundt 1000 kung fu-filmer.
3: Wow!
0: Og de siste årene så har også veldig mange av disse filmene blitt tilgjengelige på Blu-ray. Det er nærmere bestemt av distributøren Arrow Films, som har gitt ut samlebokser med Shaw Brothers filmer. Og det er liksom, du kjøper en boks, og så får du 20 filmer på en boks. Og det er helt sykt mye, mye film. Og det er mye dårlig, men det er også veldig mye bra. Så ja, jeg tenker at vi skal bare hoppe inn i første film. Hva tenker du om det?
3: Hell yeah!
0: Let's go!
2: Gjerne!

0: Der hørte du Karu med Put It Down.
1: Ha, ho, hi, ha! Du lytter til Nova Noir. 10-12 hver torsdag. Ho, hi, ha!
2: The 36th Chamber of Shaolin er, i likhet med de andre filmene som vi skal snakke om, en kung fu-film fra Hongkong. Denne ble sluppet i 1978, og vi følger en ung gutt ved navn Yu De under Qing-dynastiet som søker hevn over den brutale regjeringen etter at de massakrerte familien hans og vennene hans. Han oppsøker Shaolin-tempelet i ønske om å lære seg kung fu, og i håp om å en dag kunne hjelpe til i frigjøringen av folket sitt. Shaolin-munkene, de aksepterer Yu De etter litt tvil, eller Sante, som han nå heter. Men for å lære seg kung fu på Shaolin-munkene sitt vis, så må han gjennom 35 kamre med smertefulle fysiske og mentale prøvelser, som tar årevis å mestre.
0: Et godt premiss til en kung fu-film.
2: Visst faen.
0: Altså, første inntrykk av den filmen der er, det her er tidenes minigame-movie.
2: Ja, virkelig.
0: Altså sånn, du vet sånn der Wii-minigames.
2: Ja, det, altså hvert sånn chamber er et nytt level liksom.
0: Ja, det er skikkelig, skikkelig videogame-move. Og så fighter han siste bossen i slutten. Ja.
2: Virkelig.
0: Kan noen lage et 36th Chamber-dataspill snart, please?
2: Kanskje det allerede finnes?
0: Kanskje.
3: Muligens.
0: Men jo, dette var min andre gang jeg så denne filmen. Jeg er veldig fan. Hva med dere?
3: Var det deres første gang? Det var første gang.
0: Ja.
3: Og det ble jo også, det er også min andre film av regissøren.
0: Ja, ikke sant? Lau Carl Leung, tror han heter.
3: Riktig. Og den første var jo en annen film vi skal snakke om videre.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. En liten red herring her, altså. Julie, nå, det her er jo liksom ditt første møte med Shaw Brothers Studio, og første møte med kung fu.
2: Ja.
0: Hvordan vil du beskrive denne opplevelsen?
2: Dette var ikke den første filmen jeg så av de som vi skal snakke om.
0: Nei.
2: Men det jeg satt igjen med mens jeg så filmen, var egentlig, den minner meg veldig om Reisen til julestjernen.
0: Ok, fortell. Dette skjønner jeg ikke hvorfor.
2: Bare, det er noe med filmspråket på sent 70-tallet som har en sånn whimsy over seg. Litt sånn teateraktig. Som jeg setter veldig pris på. Det er liksom noe med skuespillet og set-designet og på en måte den der egentlig ganske ukompliserte sånn heltehistorien. Den bare minnte meg veldig om Reisen til julestjernen, sånn helt insane, og bare lyddesignet og jeg vet ikke, det er et filmspråk som kanskje har gått litt tapt.
0: Absolutt.
2: Men jeg likte den veldig godt.
0: Jeg synes det er interessant at du nevner set-designet. Det her er jo da skutt på et studio. Det er veldig lite i Shaw Brothers filmene som er skutt på location. Så du ser da liksom hvis du ser i bakgrunnen på himmelen, så ser du at det er liksom vegger som er malt blått, og det er veldig sånn sterke lyskastere overalt, og det er veldig sånn, det er veldig studiofilm.
2: Det har et sånn teaterfølelse.
0: Det har veldig teaterfølelse, ja, absolutt. Det er veldig tydelig scenografi. Men det er jo litt av skjermen det også, da.
2: Ja, jeg er helt enig. Før vi begynner å diskutere videre, så synes jeg kanskje vi skal etablere hva er Shaolin for noe.
0: Ja.
2: For det er jo ikke sikkert at alle vet det.
0: Ja.
3: Nei.
0: Philip.
3: Shaolin er da buddhistiske munker som tilhører da altså Shaolin-tempel. Hvor de sånn sett, Shaolin er da buddhist-munker som lærer seg kung fu.
2: Det er jo et historisk kloster eller tempel som er på UNESCO-lista over verdensarven. Og det ble bygd, ser jeg her, i år 495 etter Kristus. Det er også kjent som fødestedet for Chan-buddhisme. Så det er veldig sånn rikt historisk sted. Og det er jo et sted som går, som jeg nå har skjønt når jeg har sett kung fu-filmer, at Shaolin er veldig viktig for kung fu-tradisjonen da, og går mye igjen.
0: Ja. Og det føler jeg også er noe av det som gjør det veldig spennende å se disse filmene, at man merker at det er så... Ja, det er liksom B-sjangerfilmer som er pumpet ut i hytt og pinne, men det er også veldig mye historie og tradisjon inni de, så man, det føles veldig autentisk på et vis.
2: Ja, mitt inntrykk egentlig av kung fu-filmer generelt, for jeg har på en måte vært nødt til å lære meg litt hvordan man ser på en kung fu-film. Mm-hmm. Fordi det er på en måte et visst mindset jeg føler du må være i. Du må på en måte bare... Vær innstilt på at det er en fyr som er jævlig fet, og du må bare se han være jævlig fet og badass, men han er også snill.
0: Ja.
2: Og dyp.
3: Ja, det er sant. Fordi kung fu har jo som prinsipp at man må bryte vekk fra egoet. Mm. Det er mye av det som er liksom kjernen i 36th of Chamber.
2: Mm.
3: Så det er liksom virkelig det jeg, også i, når jeg trente selv, så er det liksom veldig sånn, det første jeg lærte var sånn, her skal man på en måte beskytte seg selv og andre. Det er virkelig som, det er ikke i fokus av å liksom skade, eller vold, eller makt.
2: Right. Ja. Og det er jo en reise som hovedpersonen på en måte går litt igjennom i filmen.
3: Ja.
2: Han begynner jo med å være veldig hevngjerrig, med god grunn, etter at, som sagt, regjeringen dreper faren hans, kanskje mest notably, men også andre av hans nære. Og har lyst til å lære seg kung fu med hensikten om å...
0: bryte seg ut av undertrykkelse.
2: Ja, men lære etter hvert at det handler om mer, på en måte.
3: Ja.
0: Mm, mm. Det er noe morsomt med det du sier, at det er på en måte et... han er snill, og det er et slags politisk budskap bak alt. Jeg har jo sett... det er jo en serie det her, med filmer. Jeg har sett toeren, som heter Return to the 36th Chamber. Og den avsluttes med, spoiler, da, at det er en fyr som banker en gjerrig arbeidsgiver, og så sier han, remember to pay your workers their full wages. Så det er veldig sånn, mange av disse Shaw Brothers-filmene som har veldig sånn rett ut budskap, det er bare sånn, vær snill, ikke vær gjerrig, du skal gjøre dette og dette og dette. Og så bruker du da kung fu for å banke litt sens inn i folk.
2: Nemlig.
3: Det er veldig sammensydd. Altså det kung fu representerer ligger jo også i filmens undertekst.
0: Absolutt. Vi må snakke litt om denne mannen, Gordon Liu, som spiller hovedpersonen. Hva synes du om han?
2: Jeg synes han var flink.
0: Har aura.
2: Han har definitivt aura. Jeg tror, men mitt første inntrykk var, fordi vi møter han jo først når han er elev på en skole, for med en sånn aktivistisk figur som lærer da. Og det slo meg først at sånn, alle de guttene som liksom skal være skolegutter er i overgangsalderen, og de har rynka og åra i tinningen og ja. Men til tross for at han kanskje ser litt eldre ut enn det han kanskje skal være, så synes jeg den åraen er unmatched.
0: Han har et veldig glatt hode. Jeg har aldri sett så mange glatte hoder som det jeg har sett i den filmen der.
3: Og du nevnte, Julie, at du hadde sett Kill Bill før, men du kjenner ikke igjen denne mannen.
2: Nei, jeg så Kill Bill når jeg var kid, liksom. Så...
3: Kill Bill? Riktig, fordi denne skalde mannen kan du kanskje kjenne igjen i Kill Bill, men med langt hvitt skjegg.
2: Ah!
3: Men også maske, som right. Yakuza, så han spiller to karakterer.
2: Ja, for han er ganske legende, den fyren her da.
3: Ja,
0: absolutt, absolutt. Jeg tror hvor god mann Quentin Tarantino har mye... Han har hentet mye fra Shaw Brothers, det er det ingen tvil om.

0: Der hørte du Korfløyel med I det fjerne.
1: Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
0: Ja, mens dere direkte lyttere har hørt på, så har jeg satt Julia gjennom en trial, hvor hun måtte gå med en krukke på hodet og buksene nede, og du fikk det til.
2: Jeg fikk det til.
0: Bra jobba.
2: Måtte balansere på noen tre stokker først.
0: Ja, og jeg slo deg imens med en pinne.
2: Det er store deler av denne filmen som egentlig funker sånn.
0: Ja. Det er vel kanskje sånn rundt en time, 45 minutter inne i filmen, som bare er training-montage. Mm. Det er training-montage, the movie.
2: Fordi hvert av disse kamerene er en ny prøvelse.
0: Ja. For å teste dine Shaolin-skills, kung-fu-skills, for å spisse ferdighetene. Gjorde du sånne trials når du trente kung-fu?
3: Nei, men det er jo, man merker at kinesisk trening er noe helt, altså det å trene, altså noe som er, altså en kinesisk kampsport er noe helt annet enn det man er vant med som skandinaver. Fordi det var veldig fokus på at man må kunne gå liksom igjennom smerte.
0: Ja. Mm.
3: Og det var liksom...
0: Å overkomme det.
3: Overkomme det. Det var liksom, stå liksom i posisjoner i sånn 10 minutter og liksom på en måte fortsatt prøve å pushe og liksom få enda mer smerte ut av det.
0: Mm.
3: Så liksom må nesten oppnå mer smerte for å da liksom kunne få progresjon ut av det. Mm. Så det, sånn sett, det er jo en stor aspekt av disse trialsene. Og det gikk jeg gjennom, ja.
0: Hva... Disse oppgavene han må gjennom, har dere noen favoritter fra de? For det er jo en fryd å se på alle, synes jeg. Det er bare... Jeg føler det er sånn tidlig foreløper til sånn Wipeout og sånn.
2: Ja, egentlig. Det
0: sånn,
2: er veldig Wipeout.
0: Oppriktig.
2: Jeg tror jeg er fan av nummer én. Kammer nummer én, når han skal balansere på disse tre stokkene som flyter på vann, og må prøve å komme seg over dette vannet ved å balansere på tre stokkene.
0: Og han ser jo først at alle de andre elevene hopper over veldig enkelt, og så prøver han å hoppe, og så bare tryner han miserabelt med en gang.
2: Ja.
0: Og da skjønner vi at dette her er, han må starte fra null.
2: Og så må han, det er bare Baluba, han må balansere på tre stokken samtidig som han spiser grøt, og det går veldig dårlig.
0: Ja.
2: Og nei, det, men så driver han og trener men i søvne, og står opp midt på natta og tenker at nå har jeg det.
0: Akkurat sånn som Kung Fu Panda.
2: Nemlig. I mørket så fer han tilbake til vannet og til trestokkene, og lett som en katt, så tripper han over, og det går, og han tar en backflip,
0: ja.
2: Og det er i det øyeblikket jeg på en måte skjønner hvordan man skal se denne filmen,
0: ja.
2: Og hvordan man skal egentlig se alle Kung Fu-filmer. Det er bare... kjenn på den fryden av at det går, og at de bare er jævlig fet og badass.
0: Også,
2: da begynner filmen å gi mening.
0: Og det er også litt sånn classic Showbrothers, disse effektene som hvem som helst kan gjøre med et klipp på en iPhone nå. Men som bare, de bare ordner det så jævlig.
2: Mm.
0: Du vet at folk satt i kinosalene på 60-tallet og var sånn, fuck yeah, det der var det feteste jeg har sett i mitt liv.
3: Ja.
0: Han hoppet på en trestokk og tok tre backflipper. Det var helt sykt. Ja, så det er litt sånn det går i, altså.
2: Mm. Hva er deres favoritt challenge eller chamber?
3: Jeg vil si den samme. Men kan jeg si den som jeg skurrer?

0: Ja.
1: Men det er jo ikke en ordentlig kung fu-film med mindre han får brukt disse evnene sine. Og det gjør han jo i slutten. Og det er så jævlig herlig når han møter disse folka som drepte familien hans i slutten. Og du ser han bare bruker alle skillsa sine. Sånn veldig spesifikke skills når han slår den ene duden med en sånn lang pinne.
2: Eget laget våpen.
1: Og
0: det, er så jævlig, det er så jævlig fett når han prøver å verve andre skolegutter til å også komme til Shaolin-tempelet, sånn at han kan lære dem disse skillsa og få flere folk til dette opprøret. Og så er det et sånn skikkelig Darman-moment, hvor en fyr er sånn, yeah, I'm really convinced. Kung fu, what's that about? Liksom. Og han bare gjør sånn ultraspesifikke øvelser som vi har sett han gjort i disse kamerene i løpet av filmen. Og bare beviser han, liksom, instantly regrets it. Ja. Feminist gets owned, type.
1: Kung fu skeptiker blir eid. Nemlig. Live. Og så er det jo da denne filmen avsluttes da med The Final Boss, lederen av dette, hva heter de? Du var så god på det.
0: Shaolin?
1: Nei, ikke Shaolin.
2: King.
0: Tatras, det er en brutal regjering som jeg tror har med Tatras-bevegelsen i Kina å gjøre.
1: En episk dude med en bart.
0: Ja. Men de er slem og fientlige og sånn.
1: Og de slåss, og tror du ikke filmen avsluttes med at han gjør hodemovet sitt, som han gjør på de rissekkene, og bare som en okse, bare stanger han opp i været, freeze frame, går det bare rett til 36th chamber, fordi da han har da klart å opprette et nytt kammer. Det var da hans ønske, som han først fikk nei av fra munkene. Og nå har han opprettet det 36. kammeret, som skal da være med på å demokratisere kung fu.
0: Så, og Kina.
1: Og Kina. Så det var The 36th Chamber of Shaolin. Nå skal vi bevege oss bort fra Shaw Brothers sin storhetstid, fordi det kommer snart en ny konkurrent som skal endre Hong Kong-filmen for alltid.
0: Oh boy, oh boy.
1: Oh boy.

0: Der hørte du Mozzabilla Tobacco med A Time, A Place.
1: Hei, jeg er en robot som er sendt fra fremtiden. Hva ønsker du?
2: Kan vi sette på, kan du sette på Nova Noir?
1: Ok, her kommer det. Nova Noir, 10-12, live hver torsdag.
0: En artig ting med Shaw Brothers Studio er jo at det her var jo et studio hvor folk ofte fikk faste kontrakter, som betyr at vi ser de samme skuespillerne om og om igjen. Hvis du har sett liksom 2-3 Shaw Brothers-filmer, så er det liksom hovedpersonen i en film med skurken i den andre, og så er han sidekarakter der, og så er han hovedpersonen, og så er han hovedpersonen. Og det er veldig sånn... får liksom sånn der en gjeng som
3: cinematic
0: lager
3: universe.
0: Ja, nesten som et cinematic universe. Men det var da ikke alle som fikk fast jobb hos Shaw Brothers Studio. Og en av disse var en ung mann vi i dag kjenner som Bruce Lee. Har du hørt om Bruce Lee?
4: Nei.
0: Hvem er det?
5: Jeg har det i hvert fall.
0: Du har hørt om Bruce Lee. Og Bruce Lee, han hadde da tydeligvis vært på noen kostymeprøver hos Shaw Brothers Studio. Han var litt involvert litt, men valgte til slutt å slutte seg til konkurrenten Golden Harvest Studio. Som ble da den store konkurrenten til Shaw Brothers. Og han, med dem så lagde han... Er det 5 filmer? Eller noe
4: jeg
0: sånt?
4: Tror det er 5.
0: 5 filmer, og så døde han.
4: Ja.
0: Men disse filmene ble helt sjukt populære. Og det som er gøy er at hvis du ser på Bruce Lee sin filmografi på Letterboxd for eksempel, det nettstedet, filmnettstedet, så er det liksom, han spiller 5 filmer, men han er creditet på sånn 200, fordi det er så sjukt mange dokumentarer om han, så, som bare sier litt om hvor stort avtrykk han etterlot seg.
4: Det er ikke så rart.
0: Det er ikke så rart,
5: nei.
0: Når vi har sett disse filmene, og vi skal rett og slett snakke om 2 filmer av Bruce Lee, fordi han er så viktig og stor. Vi skal snakke om da dette dobbelt epose, Enter the Dragon og The Way of the Dragon, som kom i 1970, et eller annet.
4: Som ikke, er ikke så jævlig farlig. De har ikke så mye med hverandre å gjøre.
0: De har ikke egentlig så mye med hverandre å gjøre. Jeg bare synes det var litt gøy å kalle det dobbelt epos, litt sånn Iliaden
4: og Odysseen. Du bare fikk lyst til å si det.
0: Ja, bare litt sånn, bare for å bygge opp hvor episke disse filmene
4: er. Det er det.
0: Ja. Da er det vel The Way of the Dragon som kom først. Dette er Bruce Lee sin regidebut. Og ja, Julia, du som ikke er så inne i kung fu-filmer, jeg tenker at det er naturlig å begynne med deg. Hva det første du ser? Hvordan vil du liksom beskrive overgangen fra Shaw Brothers studiofilm til Bruce Lee-film i Golden Harvest?
4: Jeg så The Way of the Dragon først. Det var den første av de 4 filmene som jeg så.
0: Hvordan var det å gå tilbake?
4: Det var egentlig en veldig myk og fin start på en måte. Det er mye humor i denne filmen. Det, i forhold til Shaw Brothers, altså 36 Chambers, så er det er veldig mye alvor. Og humoren kommer mer ut av at det er en film fra en liten stund tilbake, og det blir litt sånn funny filmspråk og sånn. Men det er ganske blodig alvor den, i tematikken i filmen.
0: Mm.
4: Men i The Way of the Dragon så lo jeg mange ganger. Jeg la spesielt merke til, det er en sånn Rosa Panther-aktig themesong som går igjen og igjen. Og Bruce Lee sin karakter er veldig sånn overspilt og uskyldig og liksom vet ikke sin egen styrke på en måte. Noe som var veldig underholdende. Og det er mitt første møte med Bruce Lee i det hele det store, tror jeg.
0: Ja.
4: Og jeg ble ganske bergtatt av sjarmen på denne mannen. Altså, jeg skjønner hvorfor at han er en så big deal.
0: Jeg tenker jo, vi må si litt om plottet her. Det her er litt sånn som veldig mange andre kung fu-filmer. Veldig enkelt plott. Det er mest slossingen det går i, det handler om. Det er en kinesisk restaurant i Roma, som blir da truet av mafiaen. Mafiaen har lyst til å ta over denne restauranten og tjene mad lags på den. Og da rekrutterer eieren en familievenn fra Hongkong, og denne familievennen er da Bruce Lee. Så det er litt sånn Seven Samurai-opplegg, kanskje? Ja.
5: Og det er vel flere filmer som liksom har protection, altså hente inn protection som setup.
0: Ja. Ja. Det her er også da en... Det er veldig likt en annen film fra Jackie Chan, som heter Rumble in the Bronx, som egentlig er akkurat det samme. Det er en fyr, de henter inn en fyr til USA for å beskytte familierestauranten. Så det er litt artig, en liten parallell.
4: Det er det de kommer til å gjøre, å hente meg inn til Bodø.
0: Ja, faktisk. Når du har lært kung fu.
4: Jeg gikk på taekwondo.
0: Ja, men da må du gjøre det da. Ja. Denne mannen, Bruce Lee, kan vi være enige om en ting. Han er tidenes Aura Farmer.
4: Han er kul og digg og morsom og
5: charmerende.
4: All of the above.
0: Han er det. Han har en sånn helt magisk utstråling på lærte.
4: Man klarer ikke å se vekk.
0: Nei.
5: Han er charmerende i The Way of the Dragon. Som er, altså karakteren hans er egentlig veldig atypisk av det Bruce Lee, eller det forholdet jeg har hatt til Bruce Lee, men jeg synes han var charmerende her også.
0: Og en annen ting som jeg synes er gøy med Bruce Lee er jo at han, at en ting man merker på han, er at hvis han ville, så kunne han drepe dritten ut av det, ass. For du merker at denne fyren er trent. Han er veldig trent i kung fu. Han er ikke liksom en... man får nesten ikke inntrykk av at han er en skuespiller en gang. Han er mer kung fu utøver enn skuespiller.
5: Litt fakta om kung fu og Bruce Lee. Det er jo, altså, han, den stilformen han drev med heter Wing Chun, ja. Som han lærte av en mester som heter Ip Man, som det er fire filmer av.
4: Okay.
5: Den mesteren som heter Ip Man.
0: Ikke sant? Spennende.
4: Fire filmer
5: fire filmer om.
4: Okay.
5: The Ip Man da.
4: Så spennende. Kung fu er virkelig en praksis som er veldig fin å filmatisere, tydeligvis.
5: Ja.
4: Det er mye kung fu film.
0: Gjett om.

0: Der hørte du Ella Lockhart med Kors på halsen.
1: Die Hard en julefilm, eller er det en julefilm?
2: Die Hard?
1: Jeg tror det er en julefilm. Jeg vil si at Die Hard er en julefilm. I mine øyne, så Die Hard en julefilm.
2: Die Hard?
1: Ja, absolutt. Ja, det er en julefilm.
2: Herregud, han sier ho, ho, ho. Selvfølgelig er Die Hard en julefilm.
1: Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
2: Die Hard, Die Hard, Die Hard, Die Hard, ja, Die Hard.
0: Tenk dere at dere er på, dere befinner dere på 70-tallet, og dere har hørt om Bruce Lee, men dere har også hørt om en annen kampsportlegende, som heter Chuck Norris. Og så kommer det en film som, hvor de to slåss, og til og med sier ryktene at de slåss på ekte i filmen. Jeg vet ikke om det stemmer, altså. Men
3: jeg leste
0: det. Det leste jeg også, men altså sånn, ja, jo, ja, kanskje.
3: They
0: kanskje.
3: Made contact.
0: They made contact, ja. De banket hverandre litt på ekte.
3: Mm.
0: Det her var realiteten i 1973, da The Way of the Dragon kom ut. En helt insanely episk scene.
3: Det er Batman vs. Superman.
0: Det er the crossover event of all time, altså.
4: På en ikonisk plass.
0: Ja, på Colosseumet i Roma.
3: Crazy, som filmer uten tillatelse.
0: Ja,
4: oh, ja det visste jeg ikke.
0: Ja, ja. Det er jo helt sykt. Og det føler jeg på en måte er liksom hjertet av denne filmen. Mm. Det er derfor man går og ser denne filmen her.
3: Ja.
0: Altså, Bruce Lee vs. Chuck Norris. Det føler jeg også er sånne ting jeg har hørt om. Hørt legender om. At det her er en ting i en film.
3: The ultimate showdown The of ultimate showdown. Destiny.
0: Og ja, vi må jo bare snakke om det. Jeg elsker bildet der. Mm. Når Chuck Norris kommer ut. Hva er det egentlig som skjer i plottet? Blir han hyret inn, Chuck Norris, for å banke han?
3: Ja,
0: ja.
3: Han blir vel hyret inn av mafiaen, fordi de innser at de får ikke til å ta Bruce Lee med sin manpower.
0: Han har banket dem med nunchucks.
3: Og så finner de ut at det finnes en American martial arts master.
0: Karate champion.
3: Ja.
4: Riktig.
0: Og dette når han kommer ut av det flyet med det der smug ass jævla smilet og de solbrillene og er sånn, fuck yeah, nå skal jeg banke.
4: Men hadde han ikke en test med en japansk karate utøver?
3: Ja, han testet vel en japansk karateutøver og Chuck Norris for å se hvem av de som var best.
4: Riktig.
3: Før Chuck
4: og
3: Norris.
4: Og da vant Chuck Norris.
3: Nemlig.
0: Og så elsker jeg dette bildet når de kommer inn på Colosseumet sammen. De tar av seg skjortene sine, for det er mye abs i den filmen der.
3: Det er det.
0: De er veldig svette, og du ser liksom når de skal drive og varme opp, og du hører liksom Foley lagt på at Bruce Lee på en måte mykner opp skulderbladene sine.
3: Og du ser bare skulderbladene poppe ut, ja, og de pulserer de musklerne.
0: Ja, det er skikkelig gay mace, holdt jeg på å si.
3: Ja, det var litt erotisk.
0: Det var litt erotisk på ekte. Og ikke bare det, imens de slåss, så er det en pus som ser på,
3: ja,
0: som filmen kutter til kontinuerlig.
4: Ja.
0: Fantastisk.
4: Som også er med i liksom payoffen av kampen nå.
0: Ja, ja, ja, absolutt. Hva mer skal man si?
4: Jo, noe som jeg synes var veldig interessant var at det var så mange filmatiske grep som ble gjort under kampen i forhold til det var liksom POV, det var flere crash zooms, det var veldig mange grep på en gang. Samtidig som at jeg synes at det liksom hadde en mer sånn rolig rytme, så det liksom bygget opp liksom tension imens. Jeg synes det var mange like grep fra det som ble gjort i den siste kampen i Enter the Dragon også. For der også var det jo POV.
0: Mm. Ja, ikke sant.
4: Mm.
3: For den skal vi også snakke om.
0: Den skal vi snakke om, og kanskje vi skal til og med begynne å snakke om nå.
3: Ja.
0: Føler dere forsynt på Way of the Dragon?
3: Hvis man kan bli det.
0: Ja. Ja, men så bra. Da hopper vi bare rett videre.
4: Oh, yes.
0: Fordi The Way of the Dragon ble jo megasvær. Altså, filmene til Bruce Lee ble jo bare større og større. The Big Boss i Hong Kong ble stor. Fist of Fury ble stor i USA, og så The Way of the Dragon. Og så kommer liksom den store produksjonen, som er da The Way of the Dragon, som Golden Harvest produserte i samarbeid med Warner Bros., men på liksom betingelsen om at den skulle bli produsert i Hong Kong med liksom Hong Kong-stab, og at de kunne bestemme selv. Da.
3: Mm.
0: Og man merker jo det veldig med en gang denne filmen begynner, at det er litt sånn andre boller i, med tanke på produksjonsmessig.
3: Jeg tror kanskje du sa The Way of the Dragon. Dette kan bli litt forvirrende, men det er Enter the Dragon vi snakker om.
0: Enter the Dragon, ja. Beklager. Takk.
3: Det, man må holde tunga rett i munnen her. Men, da, men det er to filmer som ikke har så veldig mye plottmessig med hverandre å gjøre.
0: Ja,
3: annet at det er Bruce Lee som er episk.
0: Ja, ja.
3: Og at de heter...
0: Et eller annet Dragon.
4: Begge slutter på Dragon.
3: Ja. Mm.
0: Og det her er jo litt sånn en sånn... nesten som en James Bond-spionfilm.
3: Mm.
0: Hvor Bruce Lee drar til Epstein Island.
3: Yeah.
0: For å fight dudes.
3: Yeah.
0: Rett og slett.
3: Ikke den faktiske Epstein Island, men might as well be.
0: Ja. Det er jo litt sånn der rikmannsøy. Hvor det skjer noe snusk. Har vi da inntrykk av. Og det blir... masse kung fu-mestere som blir seilt inn på denne øya og skal slåss i en slags turnering.
3: Ja. Mm. Bruce Lee får jo, blir jo nemlig kontaktet av en form for britisk FBI-tilsvarende kar som informerer om at på denne Epstein-øya, som ikke er styrt av Epstein, men av en kar som heter for Han, right?
0: Ja. Ja.
3: Så forsvinner folk.
0: Ja.
3: Folk som jobber her og folk som er på denne kung fu-turneringen, de har en tendens til å enten forsvinne eller bli funnet omkommet. Og det er kanskje dop involvert, og så videre og så videre. Så de
0: sender hus... Det er altså en veldig, bare sånn sidespor, dop er veldig ofte et tema i disse Hongkong-filmene. Det er veldig sånn,
4: riktig.
0: Drug lords er liksom the big bad, alltid.
3: Så Bruce Lee blir jo da rett og slett sendt som... James Bond-type undercover spy for en kung fu eller kampsportturnering på denne øya, og skal da finne ut av hva det er som er, hva er greia? Can we stop the big bad?
0: Fy faen, det er for mye, det er for bra.

0: Der hørte du Astrid Engberg med Bubbles.
1: Ikke sant? Følte du da? Det er en vift der. Sånn. Med bart på. Sånn. Og det lukter jævlig.
2: Altså, snørp igjen smella di. Du tuter som et lokomotiv. Sett heller på Nova Noir.
1: Du hører på Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
0: Klokken er 11.14, og vi snakker fortsatt om Enter the Dragon.
1: Enter
0: the Dragon. Jeg sa riktig der, endelig, denne James Bond-inspirerte filmen som er produsert av Warner Bros. Faktisk ikke av Golden Harvest, som jeg sa tidligere. En liten rettelse der.
3: Hva var navnet på regissøren? Var det
0: Robert Klaus? Den eneste amerikanske regissøren vi snakker om i dag, faktisk.
3: Det merker man også at det er en amerikansk person som har regissert... Eller er Robert amerikansk? Eller?
0: Det vil jeg tro, uten at jeg baserer det på noe annet enn navnet hans.
3: Ja, man merker at det ikke er en Hongkong-regissør.
0: Yes,
3: og det er absolutt. Jo... Enter the Dragon skiller seg veldig ut fra alle de andre, hvor vi har... Det er liksom espionasje, men også liksom sånn superheltfilm, eller veldig sånn virkelig sånn the bad guy med liksom protesevåpen. Og så er det veldig mye,
0: det er veldig sånn godt mangfold i casten her.
3: Ja.
0: Det er folk fra veldig mange forskjellige nasjonaliteter. Det er hvite folk, asiatiske folk, svart folk.
3: Briter.
0: Det er liksom, ja, briter. British! Alt mulig som jeg da har hørt er liksom, dette skulle være liksom den ultimate filmen for å appellere til hele verden.
1: Mm.
0: Det skulle... på en måte bringe kung-fuen ut til hele verden. Og det er litt kult.
1: Det er litt kult,
0: det føles ut som en sånn skikkelig sånn svær film.
1: Kung-fu har jo... mitt inntrykk er i hvert fall at kung-fu-filmindustrien er jo for det første, som sagt, veldig viktig i hip-hop-kultur, men også det at, at Bruce Lee var veldig opptatt av å på en måte løfte den asiatisk-amerikanske identiteten og gjøre de mindre sånn hva heter det, docile på en måte, og kunne være litt tydeligere og mer utadvendt i hva som er deres kultur og verdier da. Og det har han jo fått til, det brakte jo kulturen mye mer ut til hele verden enn før. Mm. Gjennom filmmediet da.
0: Absolutt, absolutt. Men nok sånn kjedelig kulturprat. Vi må snakke litt om slossing, kan man det? Det her har jo også, denne filmen har også en veldig ikonisk sluttfight-sequence. Det føler jeg ofte er sånn der en måling på om en kung-fu-film er god, er om den har en god siste boss-fight. Liksom.
1: Hvor bra er den?
0: Det er en videogame i hele greia. Der, liksom. Han sniker seg jo inn i denne hemmelige basen på denne øya. Bruker en slange til å lure noen vakter, og så videre, og så videre. Og kommer seg da til slutt inn i et sånn skikkelig villain lair. Sånn skurke hideout. Hvor det er masse speil. Som er ganske snadder å se på.
1: Det er det.
0: Rett og slett. Han sniker seg rundt, og du ser liksom sånn... hvordan beskriver man det? Du har studert kunst, Julie. Hvordan beskriver man det?
1: Nei, det er veldig 70-talls.
0: Ja.
1: Og det er jo denne episke sluttfighten mellom Bruce Lee og... jeg skulle ikke si Epstein. Men
0: han,
1: som han heter. Som har disse protesene på handa som omgjøres til våpen, det er sånn Wolverine-klør og alt sånn, og så er det en hemmelig dør som de snurrer rundt på, og da kommer de inn i dette speilrommet som har the unfortunate effekt av å noen ganger få karakterene til å se ut som de er i fotobooth,
0: ja.
1: Og liksom forvrenge ansiktene deres, veldig funny, men veldig kult. Du får jo sånn speil mot speil effekt, hvor det ser ut som det er 100 av de samme karakterene, som jo gjør fighten mye mer utfordrende og mer tense for karakterene, fordi de ser jo ikke hverandre. De vet ikke hvem er den ekte og hvem er den faktiske Bruce Lee.
3: Og for publikum også, for den saks skyld.
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. veldig spennende fight. Man sitter at the edge of your seat gjennom hele greia.
0: Absolutt, absolutt. Er den like kul som Bruce Lee vs. Chuck Norris?
3: Det var vanskelig. Jeg helhetlig faktisk jeg tror jeg fikk liksom en sånn, at jeg ble veldig glad i The Way of the Dragon, men jeg tror kanskje at det faktisk er en, det er noe med det, ja, sluttscenen og sluttkampen i The Enter the Dragon. Jeg tror kanskje at den er, kan anses som...
1: Altså speilfighten.
3: Ja, speilfighten, ja. Det er, altså, ja. Det er så også, vanskelig å snakke om det. Begge to er veldig ikoniske.
1: Jeg liker også i speilfighten, når de har slåss ganske lenge, og du har svetteperler i panna og ser på, så får Bruce Lee et sånt veldig goofy flashback ifra noe hans I guess sensei, eller jeg vet ikke om det er terminologien da, hans lærer har sagt til han at noe sånn visdom om you have to break the enemy's image of himself, only then you can see the image of yourself, eller et eller annet sånt. Og så er det sånn kjempe goofy, bare sånn sånn drømme, og så liksom tenker han på det øyeblikket, og da innser han at hvis jeg knuser alle speilene,
0: ja,
1: da klarer jeg å ta The Big Boss.
0: Og det, så også er en Bruce Lee-film.
3: Ja,
1: ja, det var ikke intensjonelt.
0: Nei, det var bare morsomt å si det.
1: Ja, jeg synes det var en ganske fin sånn spenningstopp i den fighten. Jeg tror jeg foretrekker den over Chuck Norris-fighten.
3: Den er jo mer ambisiøs, sånn sett.
1: Mm.
0: Jeg føler, nå som jeg har sett disse filmene, fordi jeg har hatt de veldig lenge, men jeg har ikke sett de. Og jeg har liksom hørt så mye om Enter the Dragon, at den var liksom, det er liksom den ultimate kung fu-filmen. Og jeg skjønner på en måte hvorfor folk synes den er det, men det var noe med meg, kanskje det var dagsformen, jeg vet ikke, kanskje, men jeg trenger kanskje ikke forsvare det, men det var noe med den der veldig renskåret essensen i den, The Way of the Dragon, den første filmen, som bare er veldig sånn, det er en dude, han er i Roma, det er liksom eksotisk, han fighter en karate-legende.
1: Mm.
0: Det var noe enkelt med den, som jeg likte veldig godt. Og han har liksom den scenen hvor han fighter med double nunchucks, som bare er fett. Come on, guys.
3: Som han hadde i buksa.
0: Som han hadde i buksa.
3: Ja,
1: ja, det er kanskje et godt poeng, egentlig, at mye av skrytet som Enter the Dragon får, er kanskje fordi at det er den mest...
0: Ja, storslottet.
1: Også, ja. Storslottet, men også det mest amerikanske, som sagt, av disse filmene, som er på en måte av mest... kanskje mest konvensjonelle filmtroper.
3: Ja.
1: Som jo ikke nødvendigvis er en dårlig ting, men den er i hvert fall lett tilgjengelig. Og det, ja,
0: og den minner amerikanerne og britene om James Bond og så videre.
1: Ja.
0: Og Indiana Jones. Nei, jeg vet ikke. Jeg liker begge, men jeg tror jeg må akkurat nå holde en knapp på The Way of the Dragon, den første filmen.
3: Jeg også.
1: Jeg er uenig, men we can agree to disagree.
0: Ja, det er fint med litt spenning. Og etter dette, Enter the Dragon, så dør Bruce Lee, rett og slett.
1: Ja.
0: Og jeg tenker vi må ha en kort liten storytime før vi hugger videre, fordi vet dere hva som skjedde etter Bruce Lee døde?
1: Nei, jeg vet at han døde veldig unfortunately.
0: Ja.
1: That's about it.
0: Nei, fordi det her var liksom, han dør akkurat når han er liksom...
1: Han var vel 30.
0: Virkelig på vei opp, liksom mega kjent, mega stjerne liksom.
1: Ja.
0: Så dør han. Hva gjør Hong Kong? Hong Kong responderer med å lage en ny subgenre med filmer, som i etterkant har blitt kalt Bruceploitation. Som er filmer som utnytter døden til Bruce Lee.
3: Nei.
0: Altså stjerner som ligner på Bruce Lee. De heter ofte Bruce Lay, eller Bruce Lye, eller Bruce Low. Og det her er bare sånn en annen anbefaling da. Det er en dokumentar som heter Enter the Clones of Bruce, som er en dokumentar om alle disse Bruceploitation-filmene og skuespillerne som var med i dem, som egentlig bare hadde lyst til å bli skuespillere og lage sin egen identitet.
1: men så fikk som, ikke lov?
0: Da endte opp med å spille Bruce Lee-kloner. Det er litt sånn som Elvis-kloner nesten. Og herregud, den er hysterisk morsom. Veldig mye problematiske ting som skjer. Det er blant annet en plakat. Altså, det er så mange syke filmplakater der med liksom... De heter sånn Bruce Lee Returns from the Grave, og så er det sånn der zombiehånden som kommer opp. Og så er det liksom et bilde, et faktisk bilde av den døde Bruce Lee på plakaten.
3: Hadde ikke familien noe å si i forhold til det?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Skal vi nevne noe om hans død for å oppklare den mystikken?
0: Jeg vet ikke, det har ikke jeg lest så mye om, men det er vel veldig mystisk.
1: Nei, det er vel egentlig ikke så veldig mystisk, den er bare veldig uheldig. Ja. Han var jo akkurat bikka 30, så han var jo veldig ung. Ja. Og var jo, som du sier, at the top of his game. Men han hadde fått en hodepine, og tar en helt normal smertestillende, noen form for aspirin, blandet med et eller annet annet, og så får han en allergisk reaksjon, og får en, hva heter det, sånn hjernesvelling, eller noe sånt. Altså, han var allergisk mot Paracet, basically, uten at han visste det, og døde og sovna inn, rett og slett.
0: Shit.
1: Så det var veldig uheldig død, rett og slett.
0: Rest in peace, legend.
1: Ja,
0: og, rest in peace. Hong Kong hedrer deg ved å utnytte døden din i mange år videre.
1: Og vi hedrer han i Nova Noir.
0: I Nova Noir, vi har snakket om filmen.
3: Vi hedrer deg, Bruce Lee.
0: Og en av disse, nå kommer vi til poenget snart, for en av disse klonene, Bruce Lee-klonene. Har du lyst til å gjette navnet?
1: Er det...
3: Jackie Chan.
0: Jackie Chan.

0: Der hørte du Second House med Big Finn.
1: Du lytter til Nova Noir.
2: Drunken Master 2 er regissert av Hongkong-regissør, koreograf og kampsportutøver Lau Kar Leung med legenden Jackie Chan.
3: Yes!
2: I hovedrollen. Filmen følger Fei Hung, som blir del av en kamp mellom britene som ønsker å eksportere kinesiske kulturgjenstander, og de lokale som ikke ønsker at gjenstandene skal forlate landet. Og Drunken Master-filmserien, for dette er en filmserie, introduserer oss til stilformen Drunken Style, Drunken Fist, som er en ekte stilform innenfor wushu.
4: What? Ja. Jeg trodde det var for filmen, liksom.
2: Nei, det er en ekte stilform.
4: What?
0: Det skjønte jeg faktisk da jeg så The Matrix, og så er det den scenen hvor han får lastet inn fighting-greier i hodet, så er Drunken Boxing en av de, og så er jeg sånn, åja!
4: Og Drunken Fist-stilen, kan vi snakke litt om den? Fordi det er legit bare å late som
0: du er
4: dritings mens du slåss, eller eventuelt vær faktisk dritings mens du slåss. Eller er det en misforståelse?
2: Ja, det er jo ikke det at man skal slåss mens man drikker alkohol. Det er mer det at altså slagene og grepene er, sånn jeg har oppfattet, inspirert
4: av hvordan en full person beveger seg.
2: Riktig.
4: Ja.
2: Så det er mer slapp. Myke, ja, mer slapp, myke bevegelser. Men og litt sånn uforutsigbare.
4: Ja. Ja, det gir mening.
0: Ja.
2: Og jeg fant ut at jeg har ikke sett eneren. Du har vel sett,
0: sett eneren,
2: Jakob. Og der så blir det mer altså at stilformen blir brukt som komedie, at det er mer liksom komisk tilnærming til den stilformen. Mens i Drunken Master 2 så er det jo at det blir en utvikling utifra at det er, altså han blir jo så dritings at han skammer seg over det.
4: Ja, det var en litt sånn uventet aspekt av denne filmen. For jeg så for meg at denne skulle være ren kung-fu-komedie. Men det er jo liksom et familiedrama, og igjen alkoholikerskam i denne Jackie Chan-filmen.
0: Mm. Det som er litt interessant er at nå er vi liksom vi er i 1994, så vi er på en måte litt over kung-fu-filmens storhetstid. Nå er det liksom gått litt mer over til John Woo Gun-Fu, som det ble kalt, og litt mer sånn politifilmer, police story, crime action-filmer.
4: Mm.
0: Men her gjenforenes da Lau Kar Leung med, eller nei, gjenforenes, kanskje det var første gang de jobbet sammen. I hvert fall Lau Kar Leung og Jackie Chan, to legender innenfor kung fu, samarbeider her da med å lage denne veldig episke filmen. Hvor mye kan dere om Jackie Chan fra før?
4: Ingenting. Altså, som sagt, jeg er helt fersk til hele dette feltet.
2: Jeg har ikke sett, jeg liksom var bare så fan av Jackie Chan, og det er da Drunken Master 2, den scenen hvor han drikker veldig mye for første gang, var en av de scenene jeg så på YouTube. Men jeg har liksom ikke sett på selve filmene, men mer bare vært på liksom sidelinjen.
0: Jeg tror det er mange som har det forhold til det, i YouTube-alderen. Jackie Chan var i hvert fall da, som jeg nevnte i stad, en av disse Bruce Lee-klonene. Han var først med i en film som heter New Fist of Fury, som er da liksom en oppfølger til Fist of Fury, Bruce Lee-filmen. Og så får han da, sakte men sikkert, med dette produksjonsselskapet Golden Harvest, mer og mer kunstnerisk frihet. Han får lov å uttrykke seg selv mer. Han får lov til å bryte seg litt løs fra det Bruce Lee impersonator-rollen, og klarer da å utvikle sin egen stil, som blir megasvær. Og Jackie Chan, han er jo litt mer sånn, lener seg litt mer på det komiske. Han er ikke like sånn tough guy. Han er en som slår en fiende, og så rister hånda i smerte fordi det var vondt å slå den fienden, og han skaller hodesteder, og han bruker hverdagslige gjenstander når han, imens han slåss, han improviserer.
4: Bruker fienden som stol.
0: Bruker fienden som stol. Han får ofte skikkelig bank. Han er ikke en sånn fyr som kan slåss mot 10 stykker og komme hjem ubeseiret. Han får skikkelig bank, og så klarer han alltid i slutten å liksom komme seg unna. Så det her var liksom, han var veldig sånn banebrytende for å finne en ny vei for kung fu-filmen etter Bruce Lee døde. Hvordan synes dere at hans utstråling er i denne filmen, Drunken Master 2? Er det noe dere kjenner dere igjen det jeg snakket om?
2: Ja, det synes jeg. Definitivt synes jeg at han gjorde en virkelig god hovedrolle. Det synes jeg. Og var god på komedieaspekter av filmen.
0: Mm. Veldig karismatisk.
4: Ja, jeg synes også han var overraskende god i liksom, de mer alvorlige delene av filmen. Fordi som sagt, så får han jo litt sånn alkoholproblemer, rett og slett. Hvor faren hans, som vi får vite at har lært han denne drunken fist-metoden, har bedt han om å aldri faktisk drikke, fordi da slåss han for mye, og han skader folk, og han er ikke seg selv, og sånn som han også blir når man er full. Men det stopper han ikke, for han ender opp i situasjoner hvor han er nødt til å slåss, og er nødt til å drikke for å slåss på best mulig vis. Og det ender jo opp i familiedrama, hvor også faren til Jackie Chan slår han. Og av en eller annen grunn så får man litt vondt i seg med en gang. Det er en relasjon mellom de som slåss, i stedet for bare en stor, episk, funny fight. Med en gang det bare er et enkelt slag fra en far, så får du litt vondt i deg. Og det er noen scener hvor Jackie Chan er knust og er skammer seg og ber om unnskyldning til familien sin for at han har drukket så mye og har slåss så mye. Og han gråt. Og jeg får oppriktig litt vondt i meg.
0: Ja.
4: Jeg synes det griningen han spesielt tror jeg virkelig på.
0: Ja.
4: Og det, ja, jeg ble litt sånn...
0: Så han er ikke bare en screwball comedy dude?
4: Nei, virkelig ikke.

0: Der hørte du Blomst med Muskelbunt.
1: Du lytter til Nova Noir. Lyden av film.
0: Drunken Master 2 er fortsatt filmen vi snakker om, og vi er fortsatt Nova Noir. Og vi er nesten nærme slutten, men vi er fortsatt i gang og gira over denne fantastiske mannen Jackie Chan, som vi alle er så glad i, som kaster seg rundt og skader seg og faens oldemor. Det er litt, sånn arbeiderrettigheter-greier i denne filmen her også.
2: Ja.
0: Det er spesielt en scene hvor, for det er jo, nå må jeg være såpass ærlig om å si at det er ganske lenge siden jeg har sett denne filmen. Jeg rakk ikke se den en gang til. Jeg skulle ønske jeg rakk å se den en gang til. Men det er vel en sånn kullfabrikk, eller noe sånt?
2: Det er en jernfabrikk.
0: En jernfabrikk, takk. Jeg husker nesten da.
2: Ja.
0: Ah, takk.
2: Det er en jernfabrikk som blir kjøpt opp av en sånn byråkrat, mektig kar. Og han krever fra arbeiderne på jernfabrikken at de skal jobbe overtid ubetalt.
0: Ja.
2: Og
0: de sier, hvis vi skal jobbe overtid, så må vi ha overtime pay. Og så sier han bare sånn, how about this instead? Og så bare hopper sånn 10 kung fu dudes ned og bare begynner å banke arbeiderne.
3: Ja.
0: Litt sånn der å jobbe på vei, faktisk. Nok om, nei. Amatøs. Litt sånn det er å være sjef, holdt jeg på å si.
2: Ja.
0: Nei,
2: ja.
0: Men funny.
2: Det, ja, funny. Men det som det da kulminerer i, er jo at hva er det som skjer? Jeg må si at jeg så jo 3 filmer på rappen, og dette var den siste jeg så, så jeg slet litt med å henge med der. Men denne samme byråkraten som kjøper opp denne jernfabrikken, kjøper også opp familiegården til Jackie Chan sin...
3: Riktig, ja. Skole.
2: Ja, ja.
3: Faren har en skole som han driver.
2: Ja, nemlig. Og da for å hevne seg på denne byråkraten, så slåss Jackie Chan mot han på denne brennende jernfabrikken, og det er altså fantastisk. Rulling over kull og flammer deluxe.
0: Og det er veldig mye videoer der ute som er sånn top 10 Jackie Chan injuries, fordi han, altså det her, det kommer kanskje ikke så godt til syne i den filmen her, men Jackie Chan er litt av en stuntmann. Han gjør helt syke ting. Og i Hong Kong på den tiden der, så HMS, det var liksom ikke så farlig. Bare, her, det er ikke noe sikkerhetsnett eller noe sånt. Her handler det bare om å gjøre det, og håpe at det går bra. Og noen av stuntsene han gjør i den filmen her, er jo at han faller på brennekull, og får forbrenninger på huden, og så videre.
3: Det er jo med i credit-scenen også.
2: Ja,
0: ja. Og i filmen.
2: Ja, ja, men ja, sånn i credit-scenen så
3: viser de...
2: Ja, så viser de...
0: Ja, det er sånn bloopers.
2: Det er sånn bloopers stemmer. I slutten. Og du skulle kanskje tro at... Jeg tenkte sånn, ja, men herregud, han må jo ha noen sånn klær som er sånn flame retardant eller whatever. Men i den blooperen så er det sånn, nei, han fucking brenner. Ja. Liksom.
3: Ja. Ja. Han bare hopper inn der, og så går han sånn, og så bare er det det som er klippet.
0: Det er vel også et annet stunt i den filmen her, hvor det er masse folk som står på en sånn der tre, hva heter det? En eller annen sånn trestamme. Mm. Og så raser alt sammen, og så ser du bare masse mennesker fly ned. Jeg husker ikke helt hvilken kontekst det er i. Det er vel når Jackie Chan og han, eller Carl Leung, fighter disse dudesa med den der polen.
2: Ja, sant det. En glovarm jernstang. Eller,
0: ja, ikke sant. Ja, det er herlig. Og det her er litt sånn Jackie Chan-stil, da, at det er, eller i hvert fall som han skulle utvikles til senere i karrieren, at det alltid er liksom et helt sjukt stunt.
2: Mm.
0: Eller fler. Ja, opp til fler, ofte.
2: Puster han også faktisk flamma? Eller er det... Fordi han drikker jo sånn industrial alcohol.
0: Ja.
2: Og så når han spytter det ut, så brenner det. Altså sånn, han puster flamma liksom i filmen. Og så han hikker, bobler og blir dritings på denne industrial alcohol.
3: Det så veldig ekte ut.
2: Det
3: jeg tror det er ekte.
0: Altså, som regel, hvis det ser ekte ut i en Jackie Chan-film, så er det ekte. Eller ikke, altså jeg vet ikke. Men det er i hvert fall det jeg har inntrykk av.
2: Det var i hvert fall veldig tilfredsstillende å se at denne kapitalistbyråkraten blir banket dritten ut av til slutt, endelig.
0: Et gjengående tema her, altså byråkrater får bank av kjekke asiatiske menn.
2: Hell yeah.
0: Muskuløse.
2: Give me more of that.
3: Som skal opprettholde Kina sin, og Hongkong sin kulturarv.
0: Åh.
2: Blir ikke bedre. Faen.
0: Nei, det går ikke an å flette bedre enn det der. Men noen siste ord om Jackie Chan. Nå har dere blitt kjent med han. Har dere lyst til å se flere Jackie Chan-filmer?
3: 100%. Det er jo så utrolig mye. Jeg har lyst til å se Police Story. Jeg har ikke sett Police Story. Det er jo, når jeg tenker på Jackie Chan, så er det jo det jeg tenker på. Det er den første filmen som kommer i min.
0: Jeg synes det er funny med Jackie Chan, fordi jeg føler alle vet på en måte hvem han er. Men hva er det egentlig han er kjent for? Sånn i USA og liksom her i Norge. Jeg tror veldig mange kjenner han fra liksom Kung Fu Panda og Spy Next Door og Rush Hour og tenker liksom, wow, Jackie Chan for en legende. Men så ser man de filmene her, Hong Kong-filmene, og er bare sånn, han er jo virkelig, virkelig en stjerne.
2: Mm.
0: Ikke bare, altså, de amerikanske filmene har jo Ain't Got Nothing på disse Hong Kong-filmene, synes jeg.
2: Gi han litt kontroll, og så går han crazy.
0: Han går crazy mode.
3: Han er mer enn en comedy spoof.
0: Yes.

0: Der hørte du Cry Baby Claire med Pretty Cool.
1: Ja. Faktisk 35 millimeter på Cinemateket, faktisk.
2: Nova Noir, hver torsdag, 10-12.
0: Altså, dette her har jo vært tidenes mest episke sending. Snakket om kjekke, asiatiske, muskuløse menn som banker slemme byråkrater.
3: Ja!
0: Det her har jeg lyst til å gjøre hver torsdag.
3: Ja, men virkelig.
4: Jeg også.
0: Julie, du var jo litt dum i dag tidlig. Føler du deg litt smartere nå?
3: Jeg vil heller si at jeg var litt dum i går ettermiddag, før jeg satt meg ned og så alle disse filmene på rappen.
0: Ja.
3: Og var veldig uinformert om den...
0: Dum var litt et hardt ord.
4: Ja. Nå flyr jeg og slår deg, altså.
0: Ja,
3: mer folkelig.
0: Det var,
3: uinformert, kan vi si.
0: Uinformert om kung fu.
3: Om kung fu-filmer.
0: Epicness.
3: Men dette, jeg får veldig inntrykk av at dette er en verden man kan skikkelig nørd over. Fordi kanskje det er litt varierende kvalitet i de, hva du sa, 1000 filmer som Shaw Brothers blant annet hadde gitt ut. Men det er likevel en så, som sagt, det er så rik historie blandet inn i det underholdende fighting-scenen og whatever. Så jeg føler at man kan på en måte bli skikkelig immersed i den verden da. Og jeg trodde det skulle være intenst å se så mange filmer på en gang. Jeg koset dritten ut av meg. Jeg satt og spiste fiskegrateng. Og kjeder meg ikke et sekund, egentlig.
0: Da har vi gjort jobben vår, altså. Som Shaolin Masters.
4: Ja, det er det. Og jeg føler at vi liksom har lagt grunnlag til at man... appetitten er der fortsatt.
0: Ja.
4: Det er det jeg også sitter enig i. Jet Li, altså... Jet Li, som også er en ikon, har vi jo ikke...
3: Who the fuck is that?
4: ...dikket inn i. Det er også en av liksom, de store... Kung Fu Wushu-ikonene.
3: Ok.
4: Som sikkert har sett ansiktet til også.
0: La meg google. Blir du motivert til å plukke opp Kung Fu stilen din igjen?
4: Ja, det var, jeg fikk veldig nå en sånn nostalgisk følelse, og selv om nå, altså, jeg så når vi planla at vi skulle ha Kung Fu tema, så gikk jeg og så på klippene av når jeg var 10-13 år og drev med det. Det var liksom at jeg var sånn, oi, jeg var ikke helt Bruce Lee, nei. Så jeg er nå motivert til, vet du hva? Nå har jeg noe å sikte. Nå må jeg gå inn tilbake, og så kan jeg nå et nytt nivå. Altså.
3: Du var sikkert veldig søt da.
4: Ja, men det, jeg merker jo at jeg var, eller jeg har alltid vært litt sånn slurvet. Jeg koser meg veldig med det. Jeg hadde liksom mye sånn kampsportglede. Men når jeg ser noe, så er det sånn... Men det var jo veldig rotete. Det var litt gøy. Det var derfor jeg synes det var litt hyggelig å se tilbake på.
0: Ja, det er hyggelig da. Det som på en måte er litt fint da, er jo at den Hong Kong-filmens historie slutter jo ikke her. Det blir jo da filmene på midten av 80-tallet omtrent beveger seg mer og mer bort fra kung fu, og litt mer inn i sånn politifilmer, crime thriller greier med da Police Story, som du nevnte i sted, med Jackie Chan, som er legendarisk.

0: Shore.
1: Der hørte du Demekek med Stony Shore.
2: Er klokken 10 slaget allerede? Og Gid, da er det tid for Nova Noir. Sett deg på!
3: Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
1: Ah, det har vært så sykt gøy å ha sending med dere i dag. Mitt navn har vært Jakob, og med meg i dag er Philip og Julie. Og dere begynte å prate om noe i pausen som gjør at det er litt dårlig stemning. Hva skjer, Philip?
4: Ja, jeg tenker at jeg egentlig har mer lyst til å ha Disney live action enn Hong Kong Kung Fu part 2.
1: Hvorfor det? Det vil jo ikke noen av oss.
4: Ingen har lyst til å snakke om Disney live action. Vi må snakke om Disney live action.
5: Så du kommer her, Philip, som lederen av Nova Noir, og kjemper mot flertallet, mot demokratiet i Nova Noir.
1: Dette er ikke greit, Philip.
5: Og heller skal ha et sånn kapitalistfirma som Disney i fokus, i stedet for det episke verden av Hong Kong Kung Fu.
4: Det er det folket vil ha. Disney live action.
5: Det er ikke det jeg vil ha.
4: Hæ? Jo, det er det, men det er det vi skal få. Disney live action.
1: Oi, oi, oi, nå er det skikkelig dårlig stemning i studiet her.
4: Hallo! Spark i balla!
1: Ha det bra.

0: Du hørte nå Tala Vinci med låta 67.
1: Halla.
2: Hei.
1: Hopp inn da vel.
2: Ok, hva skal vi høre på?
1: Skumma. Duh.
3: Skumma kultur.
0: Superswag og superkult, dere. Vi er her fortsatt å høre på Skumma kultur her i bilen. Mitt navn er Joakim, og jeg sitter her fortsatt med
2: Vanida.
4: Og fortsatt Mikkel.
0: Og det er fortsatt oktober, dere.
2: Eller boktober.
0: Hvor er det boktober? Ja, det er riktig. Vi er nå
4: i... Tenk at NRK fant opp et så bra ordspill.
2: Det kommer fra TikTok, faktisk. Ja. Det er boktober.
4: Ja, jeg visste det der statskanalen klarer ingenting.
0: Det er derfor man hører på Radio Nova. Ja. Allikevel så vil jeg si, vil jeg snakke litt om boktober. Er dere litt... solgt?
2: Jeg er 100% solgt. Jeg har med meg en av bøkene her.
0: Åja, ok.
4: Skal vi lese?
0: Og Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow.
2: Ja, den hadde jeg hjemme på engelsk fra før, så da ble det engelsk versjon og ikke i morgen og i morgen og i morgen, som Yawad El-Bakari leser.
0: Ja.
2: Jeg synes jo det er bra at noen tar grep og sånn, la oss lese litt mer.
0: Men kan vi gi kontekst til hva boktober er? Ja. Fordi boktober er jo, hva skal man si, en slags konkurranse. Der du har, nå er det vel 5 kjendiser som leser 5 forskjellige bøker.
2: Yep.
0: Og der av dem har vi da Oskar Vestlien som leser...
4: Yes.
0: Som leser Fluenes Herre. Og så har vi Sigrid Bonde Tusvik som leser Fugletribunalet. Så har vi Jens Kvernmo som leser Pels i eget liv. Så har vi Yawad El-Bakari som leser I morgen, i morgen.
2: Mm-hmm.
0: Nei, i morgen og i morgen og i morgen.
2: Yep.
0: Og så har vi Linnea Myhre som leser Verity,
2: Verity
0: av Colleen Hoover.
2: Ja, det er jo... Det er, jeg vil si det er et bredt spekter i bøker, og halvbrett i kjendiser.
0: Altså, jeg vil si det er relativt bredt i kjendiser. Altså, du har, jeg vet det er mye hat på Oskar Vestlien som er med. Tanker om det.
4: Jeg skjønner hvorfor det er han.
2: Ja, han har vel god kontroll på målgruppa si da.
0: Jeg synes alle sånne bibliotekarer sier det riktig når de sier at alle lesing er god lesing.
2: Enig.
0: Også, men så vil jeg si, altså han, Jens Kvernmo, han hadde jeg aldri hørt om.
2: Ikke
0: men
2: heller.
0: Han har jo hatt flere friluftshows og vært årets friluftsmann og det hele. Og jeg så jo på en måte bildet av han, og man søker han opp. Inne på NRK, og finner han også, så ser han ut som en helt vanlig dude. Men hvis du går inn på hans Wikipedia-side, som jeg selvsagt ikke har vært inne på, herregud, jeg bruker jo andre kilder, så ser du han, denne fyren oppe et eller annet fjell, med en sånn trekopp, som drikker kaffe. Og det er ingen som har vært mer herda av naturen enn han.
2: Mm.
0: Synes det er helt herlig å se på. Så jeg synes vi har et ganske bredt spekter.
2: Ok.
0: Men hvor langt har du kommet til din bok?
2: Nå har jeg kommet til side 97. Og det er vel et mål. Fordi det som er hvorfor det er ulike kjendiser, er jo at du velger et lag og følger de i lesingen. Ja. Og liksom skal lese så og så mange sider til den datoren og diskutere boka med de da, eller høre de diskutere.
0: De lager sånn 20 minutter episoder.
2: Ja, podcaster på NRK siden.
4: Det er som bokklubben.
0: Ja, men det er arrangert av leseklubben.
4: Ja, ok.
0: Ja.
4: Skjønner.
2: Og det er en kjempebra podcast, synes jeg.
0: Ja.
2: Som har gratis lydbøker liksom, i en måned og diskuterer de. Og nå gjør de det samme, bare at de har 5 gratis lydbøker ute. Så det er en kjempebra...
0: Du kan også lytte til den.
2: Ja, det er kjempebra. Du trenger ikke å kjøpe boka.
0: Nei, det er et gratis...
4: Det er ikke alle som kan lese heller.
2: Nei, men da kan man høre på lydbok, eller så kan du høre på lydbok når du går til trikken, eller sitter i bilen. Altså, det er jo litt mer tilgjengelig, kanskje, for folk. Men du får jo tilgang til veldig mye kul litteratur.
0: Ja, absolutt. Og det er jo om du er interessert i på en måte, selve bøkene, så kan du se inne på NRK sine nettsider hvor lenge denne lydboka varer.
2: Mm.
0: Så for eksempel Jens Kvernmo sin, den varer i 10,5 timer. Og det er jo egentlig ikke
2: dritmye. Det er ikke så lenge.
0: Nei, følg med på det. Hør et par, så kan du bli med på hans lag. Så er det da når måneden er over og flest folk har greid å følge, så vil da en kjendis vinne dette, og bøkene vil bli fjernet fra NRK Radio.
2: Ja, i november. Mm. Men det som er mulig, som jeg har tenkt å prøve hvertfall, det er jo å hacke dette og bare høre så mange bøker som mulig. Nå er det jo 5/6 bøker gratis ute nå. Fordi prosessen som var den forrige månedens bok, den ligger ute frem til 28. oktober.
4: Kafka
2: sin prosessen, den er heavy. leste den nettopp med leseklubben.
0: Ok.
2: Ja, den er heavy, men den er gratis ute nå. På en måte. Så hvis du har lyst til å kunne koste på deg og sånn, jeg har lest prosessen, så kan du ta den gratis der.
0: Ja, eller lyttet til prosessen.
2: Ja, ja. Lydbok eller lesing?
0: Det er lytting i hvert fall.
4: En ting er sikkert, å lese en boka er en helvetes prosess.
2: Ja, men det...
0: det var ikke det Kafka sa. Ja.
2: Men er dere med på å lese Booktober?
4: Nei, jeg fikk det med meg, men jeg liker ikke å bli fortalt hva jeg skal lese. Jeg vil ikke lese en bok fordi Javad eller Oscar Westlin leser boka. Jeg vil lese bok fordi at dette er en bok jeg har lyst til å lese.
0: Ja. Jeg føler Pels eget liv er på en måte litt en slags sånn nyere versjon av Markens Grøde. Vi har også litt samme opplegg, bare at jeg prøver å gjøre meg klar til premieren av Markens Grøde den 30. oktober, så jeg sitter og leser Hamsun nå. Det er tunge saker, men jeg synes det er jævlig hyggelig. Det er passende til oktober.

0: Tusen knuser med Jeg går kun på do på Teaterkaféen.
1: Skummakultur.
0: Das ist ich korrekt. Og nå som jeg inne på bøker, så har jeg gått rundt og pratet med folk denne uka. Og så det noe som faen ingen har fått med seg, og jeg synes det veldig, veldig rart.
2: Mm-hmm.
0: Fordi denne uka forbudte bøker uka. Og før jeg sa det til dere, visste dere dette?
3: Nei.
2: Nei,
3: og det gjorde jeg ikke. Forbudte bøker uka?
0: Det dritrart.
3: Men hva det?
0: Ok, forbudte bøker uka en slags, hva skal man si, det en markering der de setter søkelys på ytringsfrihet, demokrati og bøker som utfordret og forbudt i forskjellige land her i verden. Og grunnen til at det spennende er jo at det sier noe om landene som har stanset bøkene.
2: Mm.
0: Pluss, pluss. Jeg vil bare starte med et par sånne sjokkerende ting. Der eksempelvis, man tenker sånn, dette skjer jo ikke, eller sånn, det typ, i Libanon så ville de ikke godta Anne Franks dagbok fordi den var positiv mot jøder, liksom. Det sant.
3: Ja.
0: Og det helt sinnssykt, ikke sant?
2: Mm.
0: Men Anne Frank sin dagbok har også vært forbudt på flere biblioteker andre steder i verden, som jeg ser for meg at dere ikke kan se for dere.
2: Ok. Challenges.
0: Den ikke lov, eller den har blitt forbudt ved bibliotekene i Texas i USA og i Florida i USA. Og vet dere grunnen til det?
3: Er det kanskje fordi de mener at
2: seksuelle beskrivelser
3: Holocaust aldri skjedde?
0: Seksuelle beskrivelser og at den for deprimerende.
2: Ja.
0: Så sånn,
3: hæ?
0: Ja, den for deprimerende, sier de.
2: Men USA har jo vært litt sånn tydelig på å forby bøker nå i nyere tid også, og det at de et såpass vestlig land som velger å gjøre dette, det kjempeprovoserende, synes jeg.
0: Det kjempeprovoserende, og det jo selvsagt noen av de bøkene som hovedfokus. Kan dere se for dere hva de handler om?
2: Seksualitet,
3: penger,
2: skjeve.
0: Penger.
3: Nei, de som ikke er,
0: de som er forbudt. Hva bøkene som er forbudt, hva de handler om.
3: Ja.
2: Seksualitet.
0: Ja, ja.
3: 100%.
0: Ja, det ikke lov å skrive om at du er gutt som liker gutt. Det blir teit.
2: Nei, det blir
0: teit.
2: For dumt, altså.
0: Ja.
3: Og kan ikke ha sånn på svart på hvitt.
0: Det krise. Og det jo massevis av arrangementer.
2: Mhm.
0: Rundt om i byen nå. På tirsdag var det en visning av Librarians, som en film, dokumentarfilm, om bibliotekarene som jobber i USA, som flere har blitt sparket på grunn av bøkene de har anbefalt til lesere.
3: Shit. Pass på hva du sier da, på skolemannbefaler, Joachim.
0: Krise.
3: Da kommer Radio Nova og tar deg.
0: Nei, men jeg vil gjerne anbefale noe som skjer i kveld klokken 6.
2: Mm.
0: Der det nemlig et lite møte med han som heter, hva heter han, Ole Torp?
3: Ja, Ole Torp.
0: Som han kjenner fra nyheter før. Som skal møte forfulgte forfattere og kunstnere fra typ Eritrea, Sudan, Syria og Iran.
2: Mm.
0: Og hvor dette kjempespennende. Gjort? Det vil skje på Deichman Bjørvika.
2: Ok.
0: Mm. Som jeg vil anbefale alle å dra på. Det virker kjempespennende. Og så vil jeg komme med en liten anbefaling på en bok som var forbudt i Norge.
2: Ok.
0: Dette var typ sånn 50-tallet.
2: Mm.
0: Så kom Jens Bjørneboe ut med boka Uten en tråd, som en erotisk samling, eller en samling av en ung pikes erotiske opplevelser. Den kan du finne på antikvaren i nærheten av deg, så jeg vil anbefale at man tar en liten tur og titt på litt forbudt erotikk. Dere solgt?
2: Solgt.
3: Absolutt, absolutt. Okay.

0: Second House med Big Finn.
1: Shit, det er noe av det beste jeg har sett, tror jeg.
2: Ja, hvem skal vi fortelle om dette til?
1: Jeg tror Skomma Kultur.
2: Ja, jeg tror det også.
1: Ja, Skomma anbefaler.
2: Skomma anbefaler.
3: Det er en ny musikal i byen, og vi er to av tre i studio som har sett den i løpet av den siste uka. Mikkel, hva er det du så i går?
4: I går så jeg var på Oslo Nye Teater og så på Treholt, en musikal.
3: Fantastisk.
4: Ja. Musikal om Arne Treholt, spion.
3: Den går på Oslo Nye nå i høst og kommer til å gå litt til våren også. Og det skal vi snakke mer om, men først så skal du få en liten lydklipp fra selve musikalen.
5: Mm. Treholt på Oslo Nye Teater. Boom. Boom. Go see it.
6: Go see it. You won't regret it.

veldig ønsket at det skulle være en nasjonal fortelling på et vis. Norsk musikal, og så var det Runa som slang Arne Treholt på bordet. Så da vi begynte å dykke ned det, så skjønte vi at det var fortellingen som ga oss alt vi drømte om. Både at det var uventet, men også at det var liksom, det et seie norske byråkratiet, og kald krig, skumasje. Bare det at de kante disse, de overvåket for danserne. Det var ølger i Moskva, og utrolig mye sånn ullen, sånn med gråsoneproblematikk.

0: Ja, der hørte du en liten applaus på slutten også. Men det var avslutningslåta som var lov til å filme. Så derfor har vi fått med den. Herregud. Og et lite intervju med Henriette Faye Kjøll, som har vært med å skrive musikalen. Og det var litt dårlig mikrofonlyd der, men hun snakket om hvorfor de valgte å lage en musikal om Arne Treholt.
1: Det er jo kjempekult.
0: Det er jo et ekstremt lettest konsept.
1: Ja.
2: Er det liksom sånn komedi på en måte?
0: Kjempekomedie.
3: Ja, jo, på en måte er det det, men det er mye av det som er komedie i seg selv, fordi hele den saken er så absurd at du trenger ikke gjøre så mye komedie ut av det.
0: Mm. Ja. Jeg så han forrige fredag, og Mikkel så han i går. Joakim, du har enda ikke sett den, og jeg har enda ikke.
2: Ikke sett den. Ja. Jeg har faktisk ikke gjort det.
0: Men har du noen forhold til Arne Treholt?
2: Så we go way back til forrige uke da jeg leste meg på han. Men nei, jeg har ikke noen forhold til Arne Treholt. Jeg synes alle sånne på en måte, gamle norske spionting, ranting, alt sånt, hvor det er litt sånn, det virker som at noen går i en dress og har en sånn kald pistol. Mm. Det synes jeg alltid er spennende.
0: For det er jo en helt syk... er det en helt syk historie, eller er det litt vel vanlig, og så har de bare laget en veldig bra musikal?
3: Det er jo...
2: hva er storyen da?
3: Ok, storyen er jo... Arne Treholt var jo en norsk... Han var...
0: politiker.
3: Ja, Arbeiderpartiet. Han var jobba i...
1: Ofte sånn, Arbeiderpartiet.
3: Havoppdretten. Ok. Og så kommer det da fram at han har jo jobbet med KGB. Hatt nær kontakt med KGB, Sovjetunionen.
2: Oh, ja.
3: Så han ble da arrestert på 1980...
0: 87-88?
3: Ja, han ble arrestert på Fornebu i hvert fall, og ble dømt til 20 års fengsel. Satt i fengsel i 8 år eller noe sånt.
0: Og han har hele tiden hevdet at han ikke er skyldig.
3: Han ble dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Det er det han er dømt for.
2: Okay.
3: Og fikk lov i en strengeste straff.
2: Ja.
3: Men han har aldri, som han sier... aldri lekket noe som er til fare for rikets sikkerhet eller militære hemmeligheter.
2: Mm. Okay.
3: Men det den musikalen gjør så godt er at den oppsummerer hele den rettssaken som den jævla suppen det er. Eller, det er nesten litt flaut hvordan Arne Treholt forsvarte seg den rettssaken.
0: Ja, han går litt frem og tilbake på ting, men vi vil også kjent liksom, før selve rettssaken med alt som leder opp på en veldig satirisk musikal måte, veldig sånn animert, hvis man kan bruke det om ekte mennesker. Altså sånn, hvis du ser for deg en spionfilm med liksom noen med sånn frakk og hatt, så er det akkurat det du får på scenen, og så får du sånn spionmusikk, og noen som lister seg over scenen.
2: Ja, i stedet for at det er 30-tallet, så er det 80-tallet, og han går i neon.
0: Kjempegøy. Ja, men det kommer en liten periode.
2: Okay.
0: Og så er det bare 5 skuespillere på scenen gjennom hele, som spiller alle rollene. Og alle er dritflinke.
3: Ja, de var rå også.
2: Ja, men er det navn vi kjenner til fra før, eller er det folk som er litt mindre kjente som
0: kjente navn på Oslo Nye, ukjente for meg.
3: Ja, jeg er enig. Eller jeg føler jeg har sett en del av de før, men jeg vet ikke navnet på det.
2: Liksom. Ja.
0: De som har vært med og skapt det, det er jo Henriette Faye Kjøll, som vi hørte nå i sted. Ja. Og så er det Peder Varkøy på musikk. Og så er det Thea Bay på regi og koreografi. Og så er også Sindre Postholm, som spiller Arne Treholt. Han har også vært med og skrevet manus.
2: Okay.
0: I tillegg til de, så er Gunnar Eriksson, som også har vært hovedrollen i Ungen på Oslo Nye, hvis noen har sett det. Han spiller også med, og Ingvild Holte Bygnes spiller også med.
2: Men herregud, og dere begge digger den.
0: Ja, jeg elsker det.
3: Og den har fått veldig bra anmeldelser også.
2: Okay.
3: Bare 5-ere og sikkert noen 6-ere.
2: Fordi avslutningsnummeret hørte så helt sinnssykt ut. Jeg elsker alle de der sånn, hvor det er sånne revy
3: avslutning
2: hvor alle synger i kor.
3: Jeg skal ikke spoile noe. Men det har et sånn, det avslutningsnummeret varer jo ganske lenge. Og det var litt, jeg hadde jo aldri vært på musikal før.
0: Hæ?
3: På live teater. Så var det her det første jeg så. Jeg synes i starten så var jeg litt sånn, det er litt mye musikk her, eller? Jeg skulle ønske det var litt mer sånn, tonen ned, kan dere snakke sammen litt, ikke bare synge hele tiden.
0: For dette er en musikal som er konstant i sang eller på rim.
3: Ja, altså sånn. Men de rimene, det var liksom, jeg synes det var litt av og på om det traff eller ikke. Noen ganger så var det jævlig bra, sånn, ok, det her er jo skikkelig bra jazzing.
0: Det er noen nødrim inne der, og det er gøy.
3: Ja.
2: Okay,
0: men du er fornøyd med din første musikal?
3: Jeg er veldig fornøyd. Første akt så var jeg litt sånn, litt mye sang. Andre akt, wow, dette var bra. Og så var det liksom, men jeg hadde litt, hadde lest meg opp litt på den saken her fra før, uansett. Så det var veldig gøy å se sånne små detaljer, og så visste du helt til sånn, ok, nå vet jeg hva som kommer til å skje. Her kommer hun med den og den, og så det betyr det.
0: Jeg gikk inn blindt, jeg visste ingenting om saken, og jeg kom litt for sent til musikalen, og så jeg rakk ikke lese meg opp på plakatene som henger i foyeren, hvor du kan liksom få litt sånn kjapp info. Yeah. Så jeg satt og var litt sånn, oi, hvem er dette? Jeg er helt i starten i første akt. Men jeg synes de også er veldig flinke til å ta deg under vingen og liksom forklare ting underveis, og du skjønner liksom hvor tullete ting har vært. Ja. Men dette er en kjempeskum anbefaler fra min side. Absolutt. Gå og se den. Oslo Nye, hele høsten og til våren.
2: Kult.

0: når...
1: Lytt til meg.
2: Lytt til meg. Snakk til meg.
0: Jeg vil gjerne dra dere tilbake til bøker, dere.
2: Ja.
3: Dra meg inn. Dra meg inn.
0: Jeg har ikke fiskestang, men jeg skal se hva jeg kan gjøre.
3: Det
0: flere,
3: ja.
0: For det er jo flere bøker som er forbudt overalt, og det er mye som også da kritiserer religion og systemer.
2: Mm.
0: Og det er gjerne det man først og fremst hva heter det? Forbyr. Men jeg vil,
2: ja.
0: Men jeg vil gjerne nevne litt flere bøker som jeg synes er fascinerende at er forbudt, blant annet Perks of Being a Wallflower.
2: I USA har den blitt forsøkt forbudt, i hvert fall.
0: Ja, altså den, det er på en måte, det er, jeg tror den er forbudt rundt 17 steder, og den har blitt utfordret 33 steder.
2: Wow.
0: Og det er jo grunnen til at det er spennende, er jo at ytringsfriheten, som da står veldig sentralt i fokus, i denne forbudte bøkeruka, en del av det er jo ikke bare at ting faktisk blir forbudt, men at bøker blir utfordret, at de blir satt på prøvelse, at de blir forsøkt hindret og lest.
2: Mm.
0: Og det er jo noe av det som på en måte er vanskelig, er på en måte den selvsensuren som kan komme av ut av frykt. Har dere lest noen forbudte bøker?
3: Ikke som jeg vet om.
2: Altså, Perks of Being a Wallflower hadde vi i engelsken på videregående.
0: Ja.
2: Det er jo en kjempe, kjempe bra bok.
0: Ja.
2: Jeg vil tenke at det er min topp tre bøker. Eller liksom shit, blant topp tre bøker. Kjempebra Coming of Age av Stephen Chbosky. Men også, hva var det jeg tenkte på? Jo, Looking for Alaska av John Green. Han som har skrevet Fanta Skjebnen, eller liksom The Fault in Our Stars. Den boka har også blitt forsøkt forbudt, og er litt usikker på om han ble det også i noen stater, fordi den beskriver en onaniscene mellom to ungdommer. Liksom, sånn er jeg sånn, oi, hvordan skal jeg klare å gjøre dette?
0: Ja,
2: og det reagerer flere foreldre på, sånn er jeg sånn, ja, men her gir du en oppskriftsbok på seksuelt innhold.
0: Ja.
2: Men det er jo en ungdomsbok. Det er jo på en måte i den fasen hvor man kanskje begynner å utforske litt, så det er jo egentlig bare en veldig trygg ramme å gi, i stedet for å sette det til porno, da.
0: Ja, det er... Jeg synes det er helt grusomt at det er sånn, ah, faen, vi kan faen ikke ha litteratur hvor du beskriver og onanerer.
2: Nei, nei.
0: Er ikke det faen det eneste som blir pratet om på hele ungdomsskolen? Altså, kom igjen,
2: kanskje
0: da.
2: Kanskje det er du er fra, ja.
0: West Side, nei.
2: Ja. Men en annen bok som er veldig kjent, det er jo The Handmaid's Tale av Margaret Atwood.
0: Den er jo ikke nødvendigvis ny.
2: Nei, den er fra 80-tallet, og stadig aktuell dessverre.
0: Dessverre mer og mer.
2: Ja, skummelt. Ja. Det er jo også en serie som jeg anbefaler alle sammen å se, hvis ikke man allerede har binget hele.
0: Ja.
2: Men den boka... kjempeviktig. Den utforsker det med en totalitær stat som tar kontroll over både kropp og befolkning, men liksom fysisk kroppa.
0: Ja.
2: Og Margaret Atwood er jo en av favorittene til å vinne Nobelsprisen i litteratur i år, som blir delt ut i dag klokka ett.
0: Åh, vi er så på dagen, altså. Fy faen, forbudte bøker, Nobelsprisen.
2: Nei, ja, ja.
0: Nei, men det er spennende. Og er det riktig at det var, i fjor så var det en norsk forfatter som vant?
2: Det er vel to år siden? Ja.
3: Jon Fosse.
2: Jon Fosse vant for to eller tre år siden. I fjor var det en som heter noe sånn Lenins et eller annet. Nei, jeg husker ikke helt. Nei, dette må...
0: Mikkel har lest mye.
3: Jeg har lest en bok, og det er Det kommunistiske manifest.
0: Og siden er du ferdig.
3: Jeg ble ferdig, jeg er fornøyd med det.
0: Det blir ganske fornøyd.
3: Det ble forbudt i mitt hjem, da, for å si det sånn.
2: Laszlo Karoshokashina.
3: Yes.
2: Ja. Dritbra.
0: Ja. Og likevel så skjer det klokken ett i dag, og det er verdt å forsøksvis få med seg.
4: Ula la la la Nova.
2: Så, det skal vi følge med på.
0: Takk for nå, alle sammen. Liten quiz her. Hva er det dere har lyttet til nå?
3: Skomakultur!
2: Skomakultur!
0: Ja, helt riktig. Og når er det spilles?
3: Hver dag. Hver hverdag.
2: 9-10.
0: På radio. 9-10. Ja, veldig bra, veldig bra, veldig bra, veldig bra. Hva heter jeg?
2: Joakim.
0: Hva heter dere?
3: Mikkel.
2: Vanira.
0: Og
2: hvem har vi hatt på teknikk? Anna!
0: Som er ny og full av skjulte talenter som vi skal komme tilbake til senere. Kjære lytter, tusen takk for at dere lyttet og fulgte med. Vi kommer tilbake i morgen, hvor det blir en herlig fredagssending.
3: Åh, det blir deilig.
0: Takk for nå.

Yo Ozzy.

frem på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er Dewey, Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

0: faen, den bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da, for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, åpne bort!
5: Fy faen, den trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang.
6: Neida, det er ingen av oss som har lappen, og vi sitter nå oppe i flyvetårnet på Gardermoen og tar med et fly, men i stedet for å bruke radioen til å snakke til piloter, så bruker vi den til å snakke med dere hver torsdag 4-6, og det gjelder også onsdager og tirsdager. Og jeg sitter akkurat nå med min favorittbergenser, nemlig...
3: Her, det er som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da, for faen!
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, åpne bort!
5: Fy faen, den trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang. Rushtid.
7: Velkommen til Rushtid. Du hører på oss her hver tirsdag, onsdag og torsdag, 4-6. Og vi skal lede deg gjennom de neste to timene. Kanskje du sitter i trafikken? Kanskje du trenger noen å høre på? Det er oss. Jeg er her med Nina, Ingeborg,
8: Magnus
7: og Heidrun. Og det blir kjempekoselig. Følg med!

0: Der hørte du Karoo med Put It Down, og før det hørte du Alle gode ting, født rett eller på skrå.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Jeg møtte nylig en mann som hadde lyst å bli et litt interessant yrke, som jeg ikke har hørt om før i hvert fall. Og han hadde også vært til det her mange ganger, og det heter jungliansk terapeut. Ja. Og det er en terapeut som driver med tyding av drømmer, og tenker at det du drømmer kanskje har noe med livet ditt å gjøre, og du burde se inn i drømmene dine for å få råd om hvordan du skal løse da, på en måte, visse problemer. Så han mannen her mente jo oppriktig at han bodde i Trondheim, og så mente han oppriktig at det var en drøm som fortalte han at nå er du ferdig med Trondheim, nå må du flytte til Oslo. Og jeg synes jo det her er et skikkelig tulleyrke. Jeg synes det er skikkelig tullete. Det er sånn som jeg mener bare er kødd. Man drømmer jo mye forskjellig rart. Det har jo på en måte ikke noe innsyn i livet ditt. Mm. Men du, Ingeborg, er jo litt uenig, kanskje?
3: Jeg har faktisk en del ting å si på dette her. Til å starte med så studerer jeg barnehagelærer. Og vi har lært at leken er hellig for barna. Der skal ikke vi blande oss inn så mye. Ja.
4: Hvor studerer du?
3: Steinerhøyskolen. Ja. Viktig å få besøke. Ja, leken er hellig. Det er barnets måte å prosessere det de har liksom erfart. Eksempelvis, de leker familie. Så setter de seg inn i hvordan kanskje det er å være mamma og pappa, og liksom, og så videre. Ja. En bearbeidingsprosess. Det er jo, vi vet jo at drømmen kommer jo fra liksom underbevisstheten og fungerer på samme måte som en bearbeidingsprosess av det som vi har erfart. Og i dag har jeg snakket med en dame, apropos at det er rosa måned, rosa sløyfe måned, som drømte i et halvt år at hun var syk. Hun våknet hver natt om at hun hadde kreft. Og så testet hun seg. Hun dro til legen og sa, jeg skjønner at det her høres helt vilt ut, men jeg har kreft i venstre pupp. Det var ikke noe kul der. Og så fikk hun teste seg likevel. Og så hadde hun det. Så, jeg heier på jungliansk terapi.
4: Ja. Wow. Ja.
5: Det er empirisk bevis.
3: Ja, jeg vet ikke hva empirisk betyr.
4: Så det går bra.
0: Så da, men hvordan, hvordan vet underbevisstheten hennes at hun har kreft? Det er jo litt spennende, egentlig.
3: Hun sa, jeg tror jo egentlig ikke på sånt vås, men jeg tror på en måte at cellene mine har prøvd å gi meg en beskjed.
4: Oi.
0: Ja. Nei, men... Hallo.
4: Men det er jo masse sånne historier. Det er veldig gøy, fordi du tror ikke noe på det i hele tatt. Du tror på det. Jeg har ikke gitt det så mange tanker. Men det er jo veldig spennende. Sånn, jeg husker bare drømmene mine hvis jeg har sovet dårlig, eller rett før jeg våkner, eventuelt mellom alarmer. Og da drømmer jeg alltid om ting jeg må huske eller stresser om, eller så at ting som liksom stresser meg. Så det kan hende at hun stresset veldig med å få at hun hadde kreft, og så fikk hun testet seg til slutt. Men ellers så var det bare a divine force som tok henne. Hva tenker du om det?
3: At jeg tror jo litt på tilfeldigheter også. Det må jeg legge til. Ja. Men jeg vet at vi vet veldig lite. Så da kan vi like gjerne tro på ting.
5: Preach.
3: Ja, men takk.
4: Herren, når du da først fikk møte en slik jungliansk terapeut.
0: Ja, det er det han skal bli da.
4: Han skal bli?
0: Ja.
4: Er det en utdanning?
0: Det er en utdanning. Det er en kjempedyr privat utdanning.
4: Adurek da, hvem er det som har det?
3: Det er kjempegøy. Det hadde jeg betalt masse penger for.
0: Det er sikkert noen sånn Steiner Høyskole-type.
4: Hallo.
5: Og det er helt lov.
4: Det er undergravet Ingeborg.
0: Nå begynner jeg å bli veldig kritisk.
4: Du kan ikke si det. Det tror jeg ikke litt på. Og så bare, ja, det er vel det. Og så er det Ingeborg studerer.
0: Neida, men jeg tror jo kanskje det er noe i det. Men jeg
4: Ja, men mitt spørsmål er, benyttet du deg av tjenesten?
0: Ja, sånn.
4: Ja,
0: jeg fikk ikke spurt han om noe,
4: ja,
0: men jeg tenkte jo,
4: teit.
0: Kanskje jeg kunne spørre dere om.
4: Oh.
0: Dere har lyst til å tyde min drømme.
3: Ja!
5: Oi.
3: Nå skal jeg ta på meg jungelianske brillene mine, og skrive ned med penne og papir.
0: Nei, men nå kommer jeg bare på en kjempegrotesk drøm.
3: Grotesk, det er helt topp.
0: Som er veldig fæl og ikke gøy. Ok, men vi tar det, Lall.
4: Ok, vent da, vi kan sånn... Det er drømmemusikk.
0: Ja, kan vi ha på litt drømmemusikk?
6: Ja, vi får på drømmemusikk nå.
4: Hvor lenge siden er den drømmen?
0: Det var en uke siden, typ.
4: Ok, så da er vi fortsatt i oktober, 8. i
3: dag. Og da er vi i vektens måned, det er jo greit å få med seg. Og for en uke siden så var det vel også omtrent fullmåned.
4: Ikke sant?
0: Men, ok, ja. Liten digresjon. Jeg tror jo ikke på sånt i det hele tatt.
4: Men
0: månen. Hver gang det er fullmåned, så har jeg helt crazy drømmer.
3: Og hvorfor tror du ikke på det da?
0: Fordi det er tilfeldig, og det er bare tøv, men...
3: Jeg skjønner ikke. Hver gang, og så er det tøv fortsatt.
0: Men jeg tror det er fordi at hver gang... Det er jo en sånn
3: fake-bekreftelse.
0: Ja. Ok, så jeg drømmer. Jeg har sovet veldig dårlig om natta. Denne natten så drømmer jeg at jeg bor i huset mitt med familien min. Og min far, som ikke er min far, det er en annen mann som på en måte spiller min far.
5: Nei.
0: Holder oss alle hostage i det huset. Han ender opp med å lobotomisere mamma.
3: Kjære vel.
0: Ja, og så tar han knekken på hele familien.
4: Hvordan da?
0: Etterpå. Han skyter dem.
3: Han skyter dem.
0: Og resten av drømmen er bare meg, som er kjempelei meg og gråter og går til psykolog og er kjempetrist.
4: Er du også lobotomert?
0: Jeg er ikke lobotomert.
3: Men gikk du til jungliansk terapi i drømmen?
0: Nei,
4: bare vanlig terapeut.
0: Jeg gikk til vanlig terapeut. Ja. Og alle synes veldig synd på meg og sånt.
3: Ja.
0: Og jeg får veldig mye oppmerksomhet.
4: Oi.
0: Og det er egentlig det, det drømmen er. Jeg skulle ha en litt mer uplifting drøm.
4: Ja, kan ikke du komme med et resonemang?
3: Resonementet mitt er at i denne tiden som vi lever i nå, så er det klart at avstanden mellom seg og sine egne er større og annerledes enn før. Kanskje du skal ta en telefon hjem, og kanskje du skal se at du skal få oppmerksomhet uten at du trenger at noen dør.
0: Oh. Vet du hva, det er faktisk akkurat det jeg hørte fra den andre personen som tolka drømmen min nå.
4: Og hvis jeg kanskje kan spille på det, så er det kanskje slik at du føler at din egen mor er lobotomert, at hun ikke kanskje resonerer med hvordan følelsene du som du sier til henne, at det er egentlig ikke noe, det er ikke noen følelser du får tilbake, at de kunne like gjerne vært død, fordi de responderer ikke til deg, og det er først når de alle er borte at du får oppmerksomheten du trenger og kan få kunne planlegge liksom følelsene dine og tankene dine med dem.
0: Vet du hva? Det hørtes faktisk veldig fornuftig ut. Ja. Jeg lurer på meg om bestemt meg. Jeg tror på jungliansk terapi.
3: Nei, nå er det...

0: servicen med bubbles.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Dag, så har jeg ikke gjort det, men jeg har begynt med det allikevel.
4: Ja.
3: Hva gjør jeg? Dagens gåte. Neida, jeg vil snakke litt om dagdrømming. Og blunder, og ettermiddagslur, og så videre. Fordi jeg har aldri holdt på med det selv. Og så har jeg begynt, jeg reiste til Budapest her forleden dag.
4: Ja.
3: Mm. Og da gjorde jeg og Ingrid, som hun het, som jeg reiste sammen med, noe veldig lurt. Vi gikk overalt, og det er en lang by å gå. Og når vi skulle spise lunsj, så satte vi oss på det vakreste stedet, og så bestilte vi lunsj. Og så tok vi frem hver vår tegnebok, og så tegnet vi det vi så. Og Ingrid brukte ofte litt lengre tid på fargelege enn det jeg gjorde. Jeg tegnet helst med gråblyant, og så skrev jeg noe som jeg tenkte. Og så når Ingrid fargla, da foldet jeg hendene i mitt eget fang, og siktet stolen inn sånn at jeg fikk sola rett i fjeset. Og så tenkte jeg på alt som er deilig å tenke på. Alt som man får sommerfugler i magen av, eller mat som er god, eller ting vi hadde opplevd eller sett. Og så hendte det at jeg satt der og sov. Og så kunne Ingrid si, nå er jeg ferdig. Og så kunne jeg åpne øynene helt sånn mykt, og så kunne vi gå og kjøpe oss en kaffe, og så gikk vi videre. Og etter det så har jeg tenkt sånn, herre min hatt. Så deilig at jeg kunne ha det øyeblikket hvor jeg kunne bare fylle hele kroppen med alt som er deilig å tenke på. Gå over i å sove, og så våkne, og så er det fortsatt dag. Så jeg bare lurer litt på, gjør dere det? Eller ble dere inspirert da, til å gjøre det?
4: Det hørtes helt fantastisk ut. Og jeg må si, jeg gjør det hele tiden, jeg. Men, men ikke på en så flott og romantisert, og hvertfall ikke i Budapest.
3: Nei, det, altså, hvis du ikke har dagdrømt før, så anbefaler jeg at første gang
4: dagdrømmet by, sier du.
3: Ja.
4: Jo, men jeg napper ganske mye, eller blunder.
3: Og hvor lenge gjør du det da?
4: Lurer, typ 15 minutter.
3: Ja.
5: Oi! Mm.
4: Ja, fordi, det er også fordi min mor har en filosofi. Hun har gjort det her siden hun var 27, fikk sitt første barn, min søster. Så har hun tatt blunder. Og, sier at det, og hun gjør det fortsatt. Nå er hun typ 60, så nå er det på en måte mer vanlig, føler jeg, å ta ettermiddagskvil og OSV.
3: Siesta.
4: Siesta. Og jeg gjør det hvis jeg er veldig sliten, for da, jeg trenger mer energi utover dagen. Men å dagdrømme, altså jeg soner ut. Altså etternavnet til min bestemor har blitt til et verb for å si, nå har du skrestiren. Da soner du ut.
3: Oh.
4: Da, det ligger latent at du er ikke til stede, Linn.
3: Du er et annet sted nå.
4: Må komme til vant.
3: Nina til jorden, 1, 2, 3.
4: Ja,
3: må komme hjem.
4: Så ja, jeg kjenner meg igjen, men du sa det på en veldig flott måte.
3: Ja, takk.
6: Mm. Jeg dagdrømmer litt, kanskje. Jeg tror ikke jeg har så nydelige, yndige napper, sånn som dere beskriver. Det hørtes jo helt utrolig koselig ut.
3: Veldig gøy at jeg har beskrevet det sånn, og så egentlig så sitter jeg der med sånn dobbelhake og sikker ut. Altså, det er både lam og...
6: Ja, men mens du sitter og tegner, det hørtes jo kjempeflott ut.
3: Er ikke det hver dag da? Det burde jeg begynne med.
6: Nei, jeg har litt mer sånn napper der, litt bakfull, og ligger og scroller TikTok på sofaen, og så plutselig knokker seg ut i 3 timer, og våkner meg helt sånn forvirret. Men dagdrømmer veldig mye da, sånn ser for meg scenarier og bilder og føles veldig sånn ekte. Mm. Men det kan jo distrahere veldig fra hva man egentlig skal holde på med. Men det er veldig koselig.
3: Jeg føler kanskje at for meg så var det en oppdagelse at jeg kunne legge vekk telefonen.
4: Mm.
3: At jeg hadde faktisk disse 15 minuttene til å bare være i meg. Mm. Hvis det er mening.
5: Mm.
3: At det der med fritid kanskje for meg har blitt telefontid.
5: Mm.
3: Enn du?
5: Du snakker jo om en på en måte veldig fin, rolig versjon, kanskje, av dagdrømming og napping. Men jeg har jo opplevd mye når jeg har sovnet på sofaen, så har jeg gått inn i dyp søvn. Og så var det en ganske lang periode der dette skjedde. Og så følte jeg liksom at jeg våknet, på en måte, i sofaen, men klarte ikke å bevege meg i det hele tatt. Og dette her kan jo kanskje begynne å høres litt ut som noe som heter søvnparalyse, men jeg var ikke helt sikker på om jeg faktisk hadde en ordentlig søvnparalyse, eller bare drømte det, fordi at jeg sovnet alltid igjen på en måte. Jeg våknet aldri fra paralysen. Men så skjedde det en gang, sånn et år etter jeg hadde gjort det siste gang, da jeg lå i sengen min, og så hadde jeg sovnet der midt på dagen. Så husker jeg at jeg liksom våknet, jeg kom til, jeg så sengen min, og jeg så rommet mitt helt vanlig, akkurat sånn som det ser ut. Og så liksom så jeg ned på fingeren min, og jeg sånn tenkte at jeg flyttet den oppover, og jeg følte at jeg gjorde det, men jeg så at ingenting skjedde. Og så husker jeg at jeg, fordi da tenkte jeg sånn, nå er jeg i en søvnparalyse, og så husket jeg at jeg så ut vinduet, og så prøvde jeg å liksom få meg selv til å se. Fordi det er en greie at man kan se skikkelser og syner, kanskje man kan kalle det, når man har søvnparalyse. Så jeg var sånn, nå kommer det et vesen, eller et eller annet sånt. Men det skjedde ingenting i det hele tatt. Og så bare sakte men sikkert, så prøvde jeg liksom å få meg selv til å flytte litt på meg. Det var noen ganger jeg liksom trodde at jeg hadde gjort det, at jeg hadde satt meg opp, og så liksom blunket jeg, og så plutselig bare var jeg tilbake igjen. Wow. I sånn den ene posisjonen. Og så bare føltes det som at det gikk ganske lang tid, men jeg husker at jeg kjente et sånn, det var som et elektrisk liksom sjokk ut fra ryggen min, der jeg liksom kom til. Og så klarte jeg å bevege meg igjen. Og så var det sånn, da var jeg liksom i den virkelige verden igjen. Og det er noe av det sykeste jeg har opplevd i hele mitt liv.
4: Har du sett flere ganger?
5: Nei, aldri siden faktisk. Okay. Aldri siden det. Men da følte jeg også, det var sånn, i tiden etterpå, jeg gikk rett til romkameraten min. Og når jeg tenker tilbake på det jeg minner, så føles det ut som en drøm. For at det var sånn, jeg var da i den virkelige verden, men hjernen min var så forvirret liksom. Yeah. Av hva som var ekte og ikke. Og det var ikke så behagelig.
4: Nei, jeg ser det. Jeg tenkte jeg skulle relatere og bare sånn, ja, for det er sykt når man liksom tar en blund og så våkner opp og skjønner ikke tid og sted. Men ja. at du skjønner tid og sted, men du kan ikke bevege deg.
5: Kan du ikke bevege deg? Nei, ja, nei, det er fælt. Og så svettet jeg masse, så det var bare ekkelt. Æsj av meg. Ja, nei, det var ikke noe bra. Ja.

0: Otsjøv av Astrid Engberg og Nina Maja. Før det hørte vi Klossmajor med Montasjen og Kortfløyel i det fjerne.
1: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din, før du visste at du likte den.
0: Ok.
2: En kul dame.
3: Hei.
0: Og vi holder oss på opplysningssida. For,
4: yes.
0: Hvilken måned er vi nå?
4: Oktober.
3: Oktober.
0: Riktig?
3: Ja, jeg sa det først.
0: Det går bra. Og hvilken farge har den?
4: Rosa!
0: Feil, Magnus. Den er rosa. Riktig. Og derfor tenkte jeg vi må drive med litt opplysning, og opplysningen er vi må ta på pupper.
4: Ja,
0: ja, puppene må
2: tas
0: på. Det er
2: min favorittaktivitet.
0: Rett opp. Og jeg kjøpte rosa sløyfe. Jeg kjøpte den på Lindex. Du kan sikkert kjøpe den andre steder også, så kan du feste den på jakka di, eller hatten din, eller sekken, eller hva du vil.
4: For eller puppen.
0: Ja. For all del. Og da gir de deg en sånn liten lapp med sløyfa. Og der står det hvordan undersøker brystene dine. Først så står det hvorfor. At du burde gjøre det en gang i måneden.
4: Er det så mye?
0: Ja.
2: Men for alle aldre?
0: Det står
2: ikke noe.
0: Ganske liten lapp. Ja. Det står gjerne dagen etter avsluttet menstruasjon. Nøl aldri med å kontakte din fastlege om du kjenner noen forandringer, og gå til mammografikontroll når du blir innkalt, selv om du kjenner deg frisk.
4: Så da gjør vi det. Og blir man innkalt til mammografi?
0: Ja, men det tror jeg ikke er i alle aldre.
2: Det tror jeg når man er fylt

0: 40 eller noe sånt. Kanskje mulig. Litt før, egentlig.
1: Jeg har hørt at du slutter å bli innkalt. Kanskje litt for tidlig. Kanskje mye før man egentlig burde slutte å bli innkalt. Og man egentlig trenger det mye lengre.
2: Så hvis i tvil, gå.
3: Alt du kan.
0: 30.
2: Ja.
3: Kult.
2: Og i tillegg, mine damer og herrer, så er det en illustrasjon på hvordan sjekke brystene. Og da må vi først ha hendene i været, og se på brystene dine foran speilet, står det. Løft armene og se etter forandringer. Løfter dere armene og ser etter forandringer?
4: Ja.
2: Bra. Alle som lytter, med mindre du kjører bil, kan gjøre det samme. Og så står det...
3: Eller hvis du er trikkfører.
2: Ja. Blant annet. Så står det, såp inn brystene når du dusjer. Så vi har ikke såpe akkurat nå, så det var litt dumt. Men så står det, kjenn etter ujevnheter med flate fingre. Gjør dere det
3: flate
2: nå?
3: Flate fingre?
1: Ja, flat.
3: Hva betyr det?
2: Først må du såpe inn brystene når du dusjer. Kjenn etter ujevnheter med flate fingre. Lett til middels trykk og med små sirkelbevegelser. Man kan sikkert ta en om gangen.
3: Hva er en flat finger?
2: En flat finger. Det illustrasjonen gjør er å løfte en arm og kjenne den andre. For det er jo litt vanskelig å kjenne samtidig. Så du tar en, og så gjør du sirkelbevegelser.
0: Det er dumt hvis vi finner noe nå.
2: Ja, men da, better soon than later. At vi må finne det.
3: Men hva er det vi leter etter?
2: Plumper, forandringer. Det er derfor du må gjøre det ofte.
3: Har ikke dere masse klumper i puppen?
2: Ja, men det er derfor du må gjøre det ofte for å se etter forandring. Fordi hvis du da... eventuelt en større en.
0: Ja, jeg kjenner en klump.
3: Men da har klump.
2: Og da kjenner vi om 2-4 uker, har det skjedd noe med den klumpen.
0: Ok, da skal jeg markere meg den klumpen.
2: Markere en klump, høyre venstre. Og du kjenner også, Magnus, det er bra.
1: Kjenner solidaritet.
2: Solidaritet er viktig, for vi i Rushdie bryr oss om
1: kvinner.
3: Likestilling.
1: Likestilling. Men jeg trykker på litt ekstra, fordi jeg er han.
2: Ikke sant. Hvis du har flere spørsmål...
3: Nå bytter jeg pup.
2: Hvis du har flere spørsmål om selvundersøkelse, så kan du dra på rosasløyfe.no. Med O. Sløyfe.
3: Det er et jettesvensk ut. Det er rosasløyfe.
2: Rosasløyfe.se. Ja. Så,
3: står NO for Norge? Er det kødd?
2: Pride? Ja, nei, hva?
1: Hæ? Er dette...
3: Nei, greit, alt man lærer, både om pupp og NO.
2: Ja.
3: Ja.

0: Denne sendingen.
1: At mine sketcher fikk en hva faen heter det? Hva heter det? Det fikk gjenopplivning.
0: Ja, de var justified.
1: De ble justified,
0: justified av oss.
1: Yeah.
0: Det var bra. Hei, Drønn. Hva var ditt favorittøyeblikk denne sendingen?
2: Jeg har fått et helt nytt inntrykk av Nina. Nina er jo radikal, hun er crazy, crazy rave-jente. Og jeg bare jeg hadde ikke så mye respekt på deg fra før. Men nå er den skyhøy. Nå er du høyt oppe.
0: Wow. Nina, hva var ditt verste øyeblikk denne sendingen?
3: Nei, det var åpenbart det at jeg fikk vite at Heidrun ikke likte meg. Hva med deg, Ulrik?
0: Det får du aldri vite.
4: Du hører på Rushdie, det er på Radio Nova. Vi går tirsdag til torsdag, 16 til 18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: Der hørte vi All my friends are parentes, snakes, parentes, slutt av Matching Drapes.
1: Så du skal ta med deg noe i dag da? Ta med, hva er det du prater på? Du skulle ha med noe til konkurransen. Hva skal jeg ta med meg for noe da?
2: Jeg tar med meg en fisk.
1: Fisk.
2: Ta med det rare,
1: det
2: fete
1: som er.
2: Den beste boka du har.
1: Ta med noe du har i V-skjul.
2: Finst mat.
1: V-skjul. Best sang.
2: Mange muligheter.
1: Konglen befaler.
3: Konglen befaler er tilbarsatt som vanlig. Nå har vi tre deltakere denne uka her, for vi er jo fire i studio for den som har klart å telle. For den som ikke har klart å telle, vet du det nå. Jeg har bedt deg om å ta med noe på grunn av slangetema. Ta med det som gjør deg mest til en snake. Følte som du vil. Så da er, litt, er det noen som synes det var en lett oppgave? Var det du, vil du begynne?
4: Jeg tror jeg starter, det.
3: Ja, det får
4: jeg. Jeg har med en opplevelse.
3: En opplevelse?
0: Mm. Og den beste gave du kan gjøre en opplevelse.
4: Det er akkurat det. Hvis alle er litt stille nå.
3: Ja.
4: Det ble til en slange.
0: Ja, og vil du skildre for publikum som kanskje ikke så...
4: Det kommer nå. Det radiofaglig, det kommer nå.
5: Det har gåse ut.
4: Ja, jeg har kjøpt meg noe dritsurt godteri.
5: Og RG Felix.
4: Og jeg vet ikke om dere, dere kan få lov å smake hvis dere vil.
3: Sure pærer.
4: Jeg blir i hvert fall til en slange når jeg spiser dette her. Hør en gang til.
3: Oi. Prøv du, Alfred, hør om du har med en slange. Kan jeg få det, jo?
4: Ok, han er en gammel mann. Det
3: hører jeg da, men jeg blir slange.
5: Det blir litt avmessinitet.
3: Ja, det funket.
4: Ja, det funket veldig fint, ja. Så hører jeg den.
5: Ja, det er med mus.
4: Det er med mus, faktisk.
5: Det er med mus, kanskje.
4: Ja, men dette var i hvert fall det som gjorde meg litt mest sneik. Ja, så gutta.
3: Ja, men det var bra.
4: Ja, den er fin, den. Og det var litt sånn god stemning, for alle fikk godteri.
5: Du, du kan ikke kjøpe deg skjus.
4: Det kan jeg.
3: Du kan kjøpe deg skjus, ja. Takk.
4: Jo, bare hyggelig.
3: Bare tygge ut litt. Men vil du ta neste, Alfred, eller vil du ha
5: Du kan få velge du. Du er sjefen.
3: Alfred, du tar.
5: Ja, vel. Ja, ok. Ok, nå må du bare bear with me, altså. Ja. Fordi det som gjør meg mest en snake, er det jeg tar på baklommen min nå. Og bare hear me out.
4: Okay.
5: Nå viser jeg dere et Pride kapteins fotballbånd. Jo.
3: Et kapteinsbind med Pride-flagget.
5: Et kapteinsbind med Pride-flagget. Mm. Og det gjør meg mest en snake.
3: Fordi,
5: nå skal jeg høre. Det er kanskje ikke som dere tror, men det var fordi når jeg spiller fotball, så ble jeg sinnet, og da jeg spilte i Sagen IF, så var jeg kaptein i en periode, og da hadde vi det akkurat etter Pride-kapteinsbåndet her. Og da ble jeg har ikke tenkt så langt på det egentlig. Men da ble jeg en slange, fordi jeg er veldig, jeg blir en annen mann på fotballbanen. Jeg blir en mann, en annen gutt. Jeg blir en annen karakter. Ja. Og da blir jeg en slange, fordi jeg tenker bare på å vinne. Ja. Og det sånn jeg så dette... Jeg hadde akkurat det samme Pride-båndet i sagene, da. Så jeg bare tenkte på det.
3: Så du hadde ingenting med Pride å gjøre?
5: Det hadde ingenting med Pride, det var det som egentlig var tvisten.
3: Ja. Du ble slange, ok.
0: Er det mulig å spørre, bare stille et lite spørsmål bort der? Glemte du å ta med noen dag, og så fant du det på bygget der?
5: Jeg hadde en idé om å finne noen kondomer her, for det hadde jeg en plan bak, men så har de fjernet hvor de har lagt kondomer her. Mm. Så da fant jeg den her i skapet, og så husker jeg, den her spilte jeg med for mange år siden.
4: Jeg var helt sikker på at du ble en slange, fordi med en gang du tok på deg båndet, så, og ut på banen, så ble du homofob. Jeg tror det var det som var greia.
3: Ja, det tror jeg var greia.
5: Se på tross av at jeg hadde en Pride.
4: Jeg har på Pride, men jeg faen jeg i planen.
3: At du var sånn der, når jeg spiller fotball, da sier jeg homofobiske ting.
5: Progressiv ung mann, men når jeg har på denne og spiller fotball,
3: takk
5: da er et jævla fitt.
3: Ja. Si det sånn som at det er Jakob som leder. Men Adrian, du har noe du også.
0: Jeg har med meg, og nå skal jeg skildre for lytteren, for dere kan jo se. Dette er et hvitt, lite plastmodell SAS-fly.
5: Det er veldig lite.
0: Rundt omkring kanskje 7 cm langt, rødhjul, hvit, SAS-skrift også. Og nå skal jeg forklare hvorfor dette gjør meg til en slange. Jeg hadde, eller en snake da, som det du sa.
3: Riktig.
0: Jeg hadde en periode hvor hvis jeg var på fest, og jeg begynte å kjede meg der, så overbeviste jeg meg selv om at det var den som hadde festen sin feil, at jeg kjede meg der. Så da pleide jeg å ta en ting fra deres fest. Ofte ikke veldig store og viktige ting. Dette er kanskje det verste jeg har stjålet. Fordi det jeg ofte pleide å stjele, som kanskje var enda mer snake, det er oppvaskkoster, Hvis det var siste dorull, sånne ting. Bare for å, fordi det var gøy for meg å se på meg hva de tenkte dagen derpå.
3: Ikke fordi du trengte det, men fordi du ville påføre dom en litt sånn morsom skade i
5: ja. Gåsene. Ja, ja, absolutt. Det var gøy om du bare hadde stjelt alle tamponger i hele huset. Skikkelig drittsekk.
4: Uten å liksom spille opp min fiende her nå, da, så husker jeg den kuleste gutten på barneskolen min. Han sa aldri ha det bra, han sa snakes on the plane, sa han alltid.
0: Oh, ikke sant? Snakes on the plane. Det er dobbelt betydning, da. Ja.
3: Så, det er derfor det er en film.
4: Ja, ja, det er akkurat derfor.
0: Tired of these motherfucking snakes.
4: Snakes on the plane.
3: Ok, greit. Takk for bidrag til alle tre. Føler du det forbigått, Alvin?
5: Nei.
3: Ta på deg, Pride. Det er
5: veldig bra. Det skal stramt, altså.
0: Kan du ikke også gå i sånn fotballpose, bare sånn at vi skjønner hvordan det så ut?
3: Ta noen sånne Ronaldo-pose. Ja.
5: Sånn her? Jeg stod alltid sånn da jeg skulle ta frispark.
3: Står som Ronaldo, bare sånn.
4: Ok, fullblust.
3: Greit. Du ga deg du også, frivillig på landslaget, ikke sant? Så kommer du tilbake til å la ut en Instagram-innlegg og sånn, akkurat som Ronaldo gjorde.
5: Ja.
3: Sånn. Vinneren er...
0: Trombrille, du har.
3: Adrian! Gratulerer, det er ingen tvil. Først var bra, du prøvde å bestikke meg med godteri. Det funket nesten. Men jeg synes den historien om at du, konseptet om at du tar ting fra fest fordi du skal påføre det som var festen litt skade, er veldig morsom.
0: Bare hyggelig, folkens.

0: Vi holder slangetema, og der hørte du Nia and the Regulars med Snake Eye Popsicle.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hatt kult igjen.
2: All right, gutter. Jeg er, hva skal man si, en brilleslange, og har lest litt nyheter den siste uka. Og så var det en nyhet som jeg kom over, som jeg ikke skjønte i det hele tatt. Det er fra USA, og det er altså en som heter Krista Pike, som dessverre, eller hva skal jeg forsiktig med å si dessverre, men hun ble i hvert fall dømt til døden etter alvorlige krigsforbrytelser i Tennessee. Så hun skulle da bli henrettet. Ja, dette er ikke noe å le av, gutter.
3: Nei, beklager.
2: Nei, dette er en fryktelig, fryktelig ting. Hun skulle da bli henrettet, og så prøvde de å henrette henne med gift, og så overlevde hun. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig.
0: Nei, fordi det skal kanskje ikke skje. Nei. Ikke det hele greia med dødsstraff. Det
2: er akkurat det.
0: Nå er ikke noen proff henretter på noen som helst måte, men...
2: Nei.
3: Amatør, derimot.
0: Ja, en amatør. Innenfor det faget.
2: Ja, det er akkurat det. Så eller greia her er i hvert fall at den eneste måten jeg klarer å liksom skjønne denne saken her ordentlig på, er hvis vi på en måte, hvis vi bare liksom spiller oss igjennom hva som potensielt kan ha skjedd her. Ja. Jeg tar alt ansvaret hvis dette her blir for drøyt. Dette er kun på min kappe. Men jeg vil i hvert fall at vi skal spille ut en scene. Der dere kanskje ikke helt vet hva skal skje.
0: Såkalt
3: impro.
2: Improvisasjonis. Ja. Jeg gir dere litt roller, og så vil jeg at dere skal kun spille ut hva som skjedde med Pike, 50 år fra Tennessee. Adrian, du er... eller, dere er legitim.
0: Mm, topp.
3: Lars-Christian Alfred. Lars-Christian Alfred, Adrian.
2: Ja, ja. Alfred, du er da Pike, denne kvinnen som skal henrettes. Nå skal vi se egentlig hva som...
0: Ja. Hun har blitt dømt i døden på grunn av krigsforbrytelser.
2: Ja, det står ikke. Du har ikke lest så langt. Det kan du finne
0: okay,
2: ut da.
0: Okay,
2: ja.
0: Okay.
2: Vi kjører show.
0: Alright, da tenker jeg egentlig hvis du... Skal vi se, det var du som var Kristina, var det deg?
4: No, Styrk. No,
0: Det var du som var Kristina. Jeg tenker hvis du bare, du er jo, vet ikke om du har fått med deg det her, men du er jo dømt til døden.
3: Jeg har de papirene mine her, skal vi se.
4: But why have I been sentenced to death?
0: Ja, det er jo, vi har et norsk legeteam her. Do you know, Kristina, you have done bad things. You've been to the court of law, we don't have to go through it again. Please sit down on the table and let us strap you in.
4: Sit down on the table.
3: I'm gonna strap you down now. I need your
4: fucking pervo.
3: Yes, I'm a pervo.
4: Every man are the same.
3: Yes, exactly. Yes. But I'm gonna touch you inappropriately afterwards when you're dead.
0: Det trengte jeg ikke å vite. Men Kristina, hvis du legger deg ned, legger deg ned der,
5: Excuse me, I'm the nurse here because of like the recording of the whole thing. Can we take it in Norwegian? Because it's the recording is in Norwegian and the people are going to, yeah.
0: Kristina, do you speak Norwegian?
4: Ja, jeg kan engelsk. Ja,
0: det er topp.
3: Da skal jeg si så du forstår. Jeg skal ta på deg upassende etter du er død.
4: Ja, det er jo ikke så mye jeg får gjort med det.
0: Kristina, hvis du bare legger deg ned.
4: Ja, jeg legger meg ned nå, for faen. Det er helt...
0: Eivind, hvis du bare strapper
3: fast. Ja, jeg skal strappe deg fast.
0: Skal vi se om du...
4: Det er voldsomt, da.
0: Og så er det den der... Husk, nå er det lenge siden jeg har vært med på sånn rettstraff.
3: Jekkestroppe.
0: Husker du, er det... Er det paracetamol, eller er det cyanid man bruker?
3: Jeg tror det er Ibux.
0: Ja, da bruker jeg Ibux.
3: 200 milligram.
4: Kan jeg bare skyte inn, hvis dere skal ta på meg...
3: Du har skutt nok, så du skal ikke skyte meg.
4: Men hvis jeg... Okay, jeg kan, har dere sett Pulp Fiction?
3: Nei, Pulp Fiction?
4: Det er den der Tarantino-filmen, der hvor... hvis dere eventuelt skal... Hvis dere... Jeg bare... Nei, det er for deres eget beste... Nei, det er fordi hvis dere skal antaste meg etter jeg er død, så har jeg sett der at man må bruke vaselin sånn, hvis ikke så kan jeg enda spytte. Det er i hvert fall det hun gjør i Pulp Fiction.
0: Ja, jeg tror det er nok, vi går til henrettelsen.
2: Unnskyld, jeg bare kommer fra naborommet. Det er altså en sprøyte her som skal til naborommet. Det er bare en dame med hodepine. Så hvis jeg bare kan få riktig sprøyta deg nå.
0: Det er vel denne cyanid.
3: Cyanid, ja, det står her i lista mi.
0: Ja, da ta den cyanid.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Skal vi se. Og hvis du, ja, skal vi se.
3: Skal stroppe litt mer, jeg.
4: Det er voldsomt, da.
3: Ja, vi tar i her.
4: Faen!
0: Ja, da tenker jeg vi egentlig bare indiserer med, det var Ibux og paracetamol rett inn her.
3: Og så skal jeg gi deg en syrtek oralt, sånn at du kan få den virkningen.
0: Nå tror jeg vi, la oss drepe hun først, og så kan vi legge hun etterpå. Fordi hun, vi trenger ikke å torturere henne det siste hun holder på med. Så la oss drepe hun først, og så kan vi ligge med det dødelike som ligger der.
4: Kan jeg bare bli ferdig med det? Jeg orker ikke. Bare kan jeg bli ferdig med det?
3: Ja, sett sprøyta.
0: Da setter vi sprøyta her.
4: Okay.
3: Det kråker på utsiden av vinduet.
6: Hallo? Hallo?
0: Ja.
6: Hva var det i den sprøyta jeg ga meg nå i sted?
0: Cyanid var vel det?
6: Cyanid? Hun gurgler ut av kjeften her nå. Har du noe motgift eller et eller annet sånt?
0: Nei, det... Men, så det du hun fikk Ibux,
6: altså? Men kom igjen da!
4: Dere har gitt meg Captain America sitt super...
0: Ok, kutt.

0: Der hørte vi Ella Lockhart med kors på halsen, og slange bit jo innmellom halsen, så føler vi fortsatt der på slange tema. Ja, Radiotjenesten, programmet for deg som ikke er over gjennomsnittet glad i hest, men er du over gjennomsnittet glad i slange, så er denne...
1: Hæ? Da vi ditt program?
0: Da vi absolutt ditt program. Ja. Vi har, altså det helt utrolig hvor mye man kan ha lært din sending her. Slangeekspert for eksempel.
1: Det til masse av en slangeekspert som var her. Du skulle vært her da, Jakob, for det var veldig bra.
2: Jeg så han løpe ut der, illsint.
1: For du måtte jo på do, eller måtte inn i vedskjulet en tur.
2: Jeg måtte jo på en liten tur på dosen, men jeg hørte rykter om at det lukte jo fryktelig svett her, så det typ jo...
0: Det virker som at han kom fra et utrolig svett hjem.
1: Ja, han hadde et litt sånn spesiell odør.
2: Ja, han hadde det. Ja, jeg fikk liksom moften av den.
0: Typ en slangeodør.
2: Han virket som han var kul også.
1: Hvordan ser du for at han bor, Alfred?
3: I en jungel.
1: Oi,
3: ja. Ok. Ja. Han hadde litt sånn jungel-vibes, rett fra jungelen.
1: På løkka.
0: Ja, nei, løkka. Det... jeg synes det har vært veldig mye snakk om slange i dag. Det var en masse med en eneste gang.
2: Litt kritikk, eller?
0: Litt ja, litt mye prat om slanger. Litt vi kunne holdt oss for gode med å snakke om slange.
3: Jeg synes det var bra. Jeg synes vi brukte slangebegrepet på en relativt god måte. Det var bredt spekter av slangefortellinger og måter å knytte opp temaer.
1: Bra vurdering.
2: Ja, men det, jeg har lyst til å komme med en liten kommentar. Jeg bruker da sandwich-modellen som jeg lærte på lærerstudiet. Veldig godt god bruk av slangebegrepet. Veldig godt side sammen. En liten kritikk til bruken av
3: AI, altså, AI i for eksempel. Episoden.
2: Ja.
3: Litt mye AI i denne episoden.
2: Enig. Litt mye AI i episoden. Og så har jeg lyst til å avslutte med et kompliment. Og jeg synes at slangesangene funket veldig bra denne. Blant annet Anaconda. Det var passet veldig fint.
0: Ja, vi har jo gjennom den sendingen bare hørt på Anaconda 17 ganger på repeat. Ja. Og vi vil takke deg,
2: Nikki,
0: for at du er så glad i slanger som det vi er. For vi, altså, vi hadde en liten mail-runde med Nicki Minaj. Hva heter det? Nicki Minaj.
2: Nicki Minaj.
0: Og hun sa rett og slett at hun digget både podden og slanger.
1: Mm. Hun sa det. Hun hørte på oss hver uke, sa.
0: Hvis du hører på, og du vil at vi skal ta et annet tema, som for eksempel

0: Perry Dear and the Dear
1: Stalkers.
0: Stalkers. Har ikke med meg briller, vet du. Boogie Woogie Flu.
1: Jeg altså så helvetes mett.
0: Kompegreiene, fy faen, det var mettende.
1: Det var hardt.
0: Ja, det var stenhardt, og det fett I midten også. Uff.
1: Ja, og den kom litt bardus på meg.
0: Nå det noen som har tatt sånn, ja. Hei, det var rart. Det var noen som plutselig tok lufta her, nå vi tilbake. Og så sa et eller annet om A-studio.
1: Det kan være naborom.
0: Ja. Men ja.
1: Jeg ble overrasket over midten, når jeg traff på selve den salte gløet.
0: jeg tror vi ser inn på de som tok lufta her Det de I naborommet som nå driver testmikrofoner Tror du trykket på alle knappene på sin mixer Og tok lufta fra oss et lite øyeblikk
1: Når du nå etter hvert skal flytte, Robbe
2: Ja,
0: flytte rett opp her, vet du
1: Ja,
2: har du ting Kan endelig gå, vet
1: du Da vi to
2: Tenker jeg det bilen lenger da, vet
1: du Nei. Kommer du til å gi bort noe?
2: Hva tenker du på?
0: Gi bort. Ting som du har hjemme
1: Fordi du ikke skal få det med deg inn I det nye hjemmet Vil det være en
2: Nei,
1: så det ikke være en sånn mulighet for lytterne Til å kunne få, dra til Jessheim og få gaver
2: Dessverre, jo, altså hvis du har lyst Å hente noe og kaste det for meg Så kan du få lov til det liksom
0: ja, Det en utrolig kult tilbud
2: Det tenker jeg veldig mange som har lyst til
1: Matavfall,
2: det en bra tilbud Det en veldig bra tilbud, synes jeg også.
1: Hva du skal kaste?
2: Nei, det sånn gamle tepp og sånn da.
1: Oh, ja, okay.
2: Ja. Jeg vil ikke ha de teppene.
0: Husker du da du tømte boden på grunnløkka der, og bare sa kom og hent?
1: Nei.
0: Du hadde tatt ut alt du trengte, skulle flytte, og det var alt for mye igjen. Det var bare... Her står ulåst. Kom og hent, og da kom det noen to ivrige karer med en Ford Fiesta som de fylte hele baksettet på.
2: Det det, vet du. Det alltid noen som har lyst til å ta det, og så sier... Ja. Så hvis jeg sier at jeg skal kaste det, så... Må ikke nødvendigvis de kaste det Altså de kan jo bare ta det
0: ja, ja.
1: Mm. Hva var det jeg hadde I den boden da?
0: Nei, det var søppel, altså, det var papirer og, og gamle ledninger og, Ja, sikkert noen gamle regnskap Men husk at vi hadde hatt noen oversvømmelse I bånd der Som gjorde at alle papirene våre ble til gips Og pappmasje Som var veldig, veldig flott
1: Jeg tror vi skal ta en til jeg, fra Bråten
0: Ja, vi må det
1: Jeg har noe kumle, nemlig, I tanna som jeg skal, eller kumpe, jeg husker.
0: Ja, det
1: Jeg har tanntråd, jeg skal ta det ut.
0: Nei, han hadde...
2: Kumpe.
1: Kumpe.
2: P-P.
0: Og kumle var fra tannse.
1: Ja, det var lengre nord, ja.
0: Han sa kumpe. Sånn var det.
1: Ja, vi skal til et band som heter, det Bråtena igjen, som har sendt oss, som heter Avem.
0: Ja, vi mye sånn, det jo metalcore og deathcore og grindcore og det ene med det andre. Dette her... Birdcore
1: ja.
2: Oi, spennende.
1: Vi synger bare om fugler
2: Det gøy
1: Bird Nerds fra Ontario ja.
0: Låttitelen Amazing Another Trumpet Flower Please, my good sir

0: Det var jo gøy, synes jeg. Fra Tokyo. The Let's Go's.
1: Faen. Den S-en I den første. Den første S-en.
0: Ja, det enten The Let's Go eller The Let Go's.
1: Ja, ja.
0: The Let's Go's. Da det like første... rett å si This Let's Go's.
1: ja.
0: Med låta Time Machine likte det godt.
1: Nå skal vi tilbake til sameiet vårt.
0: Ja.
1: Det altså en spalte som Christian besøker for oss. Han tar for seg et menneske som har levd, som har funnits I verdenshistorien.
0: Ja.
1: Sender oss en biografi over vedkommendets liv, og så skal vi vurdere hvor godt vi synes vedkommende passer I vårt sameie. Vårt ja. Tenkte sameie, altså vårt tenkte borettslag.
0: Ja, der bor det allerede en hel haug med folk som Christian har skrevet om for oss.
1: Ræva folk og bra folk.
0: Ja, hele spektret fra... De kan altså få fra 3 til 60 poeng.
1: Ja.
0: Vi har 20 poeng hver å distribuere. Det litt for mange treere.
1: Det det, og litt for få på full pott.
0: Ja,
1: det det ganske mye plass I midten, for øvrig.
0: Ja, det det Men en vi alle kan være enige om, det jo han som står og griller hele tiden og synger I bakgården.

0: jeg ser allerede nå at på navnet som jeg kjenner igjen, at jeg har en idé om hvor hvilket leie vi kommer til å ende på.
1: Ok.
0: For dagens innflytter Jean Bedel Bokassa.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, nei, det.
0: Ja da. Ja. Født 22. februar 1921 og døde 3. november 1996.
1: Såpass, ja, 5 år inn i dette programmets levetid.
0: Ja, det overrasker meg litt. Fra Bobangui, fransk ekvatorialafrika.
1: Jaha.
0: Yrke, offiser, diktator og keiser.
1: Ja, det en god mix. Hva tenker du om den mixen, Robbe? En
2: meget sterk mix, ja.
0: Mm-hmm. Sitatet fra Bokassa, som vi ser for oss at står skrevet inne i et utskåret hjertet av tre på døren hans.
1: Ja.
0: Er «Jeg er keiser, jeg gjør hva jeg vil».
1: Ja,
2: selvfølgelig.
1: Det
0: kan være en bra borettslagsformål da.
1: Ja, men det lukter åpen. Også møteplager.
0: Ja.
2: Ja, veldig mye møter.
0: Jeg forholder meg kun, jeg skal gi karakter til det jeg leser her i dag.
1: Ja, ja, ikke noe annet.
0: Dette det eneste jeg vet. Jean Bedel Bokassa fikk en røff start på livet. Da han var 6 år gammel ble faren slått ihjel foran øynene på ham etter å ha protestert mot de franske koloniherrene.
1: Ja.
0: Kjedelig. Faen altså, synes jeg.
1: Ja.
0: Moren tok sitt eget liv bare en uke senere.
1: Nei, men i alle dager da.
0: Ja, røff start. Den foreldreløse pjokken ble overlatt til katolske misjonærer før han som 18-åring vervet seg til den franske hæren.
1: Han gikk den veien,
0: ja. Ja. Bokassa viste seg være en knallhard soldat, kjempet for Frankrike i 2. verdenskrig og i Indokina, og ble dekorert med flere æresbevisninger. Men da den sentralafrikanske republikk ble selvstendig i 1960, forlot han Frankrike og hoppet opp i sjefsstolen til den nye hæren. Ja, foreløpig så er det ikke så mye, det er bare vanlig historie på mange måter.
1: Ja, på en måte, dessverre. Ja, dessverre.
0: Nyttårsaften 1965 tok han makten fra sin egen fetter i et kupp. Bokassa oppløste parlamentet, erklærte seg selv som president på livstid, og startet et terrorvelde av de sjeldne.
1: All right!
0: Ja. Ok, da er vi, ikke sant? Da skjønner vi hvor vi skal.
1: Ja, det blir ikke 60 poeng.
0: Nei. Han elsket Napoleon overalt på jord, og i 1976 bestemte han seg for at presidenttitlen var alt for størselig. Han døpte om landet til det sentralafrikanske keiserdømmet, og utropte seg selv til keiser Bokassa den første.
1: Det er jo et kjempenavn.
0: Så han har jo... Stå på postkassa.
1: Ja, det gjør. Han har jo en...

0: glemt at det finnes postkasser.
1: Ja, han har en swagger. Mm.
0: Først, nei, i desember 1977 svidde han av en tredjedel av landets totale statsbudsjett og hele den årlige franske bistanden på en kroningsseremoni som Liberace ville ha tenkt var litt i mesterlaget.
1: Ja. Sett noen bilder derfra.
0: Han fløy inn en 2 tons forgylt trone, formet som en gigantisk ørn, bestilte en krone overlesset med diamanter, og hentet inn 200 hvite hester fra Normandie. Alle disse døde i den afrikanske varmen. De gikk også med 24 000 flasker champagne.
1: Ja. 24 000 flasker champagne?
2: Den heftig.
0: Hjemme i palasset gikk det fra ille til grusomt. Her matet han krokodiller og løver med politiske motstandere, eller han serverte dem og annet menneskekjøtt til utenlandske diplomater under middager.
1: Oh, Jesus Christ!
0: Det er så hardt, altså. Kokken hans fortalte at keiserens private fryser ble fylt jevnlig med nye parterte lik.
1: What? Jesus Christ!
2: What?
0: Ja.
1: Han har det fint hjemme, da.
0: Okay. Ja. I 1979 krevde Bokken... Oi.
2: De er glad i å avbryte i dag.
0: Ja. Se her, ja. Det er noen opplæring av nye her nå.
1: Ja, det er noen opplæring av noen nye.
0: Som går litt hardt utover oss.
1: Ja.
0: Ok. I 1979...
1: Fy faen, jeg fikk puls.
2: Jeg svart sånn.
1: Det var høyt.
0: Følg med nå. I 1979 krevde Bokassa, som også eide en klesfabrikk, at alle skoleelever måtte kjøpe grisedyre skoleuniformer, prydet med et portrett av ham selv. Det ble så klart protester, så Bokassa sendte ut garden. Dette er ikke noe hyggelig. Flere hundre barn ble arrestert og stappet inn i det beryktede Ngaragba-fengselet. Nei,
1: dette er okay, det blir bare verre og verre.
0: Nå orker jeg nesten ikke snakke. Ifølge øyenvitner og Amnesty International troppet Bokassa dritings opp i fengselet og slo personlig i hjel over 100 barn og tenåringer.
1: Ja, han gjorde det, ja.
0: Nå er det sånn... kan han komme opp fra en? Liksom? Er det mulig?
1: Okay. Han har det fint hjemme.
0: Hans franske allierte sa til slutt stopp. Mens keiseren var på statsbesøk i Libya, selvfølgelig var han her, i høsten 1979, sendte Frankrike inn fallskjermjegere i operasjon Barracuda og avsatte ham. Bokassa rømte til Elfenbenskysten og senere til et slott utenfor Paris, der han oppholdt seg til 1986.
1: Hva i alle dager?
0: What the fuck? Klarte ikke å unngå det? Ok. Han var overbevist om at folket måtte savne sin kjære leder. Fy faen, og dum. Og satte seg på flyet tilbake til Bangui.
1: Ja.
0: Han ble arrestert med det samme. Han satte foten på rullebanen og dømte døden for forræderi, drap og kannibalisme. Straffen ble senere... Og kannibalisme, ja, selvfølgelig, fordi han serverte.
1: Ja, på grunn av han serverte jo...
0: Nettopp, ja. Straffen ble senere omgjort, og han slapp ut av fengsel i 1993.
1: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
0: Fy faen, som en litt forvirret gubbe.
1: Mm. 73 år gammel, da. Mm.
0: Ja, de siste 3 årene av sitt liv tilbrakte han i Bangui som en religiøs fanatiker. Han erklærte seg selv som den 13. apostel, og hevdet å ha jevnlig samtale med Gud. Han vandret rundt i fillete klær og preket for alle som gadd å høre på, helt han døde av et hjerteinfarkt i 1996. Han fikk over 40 barn med forskjellige koner.
1: Ah...
0: Men hva faen skjedde i Paris? Hvorfor klarte ikke?
1: Hvorfor tok den ikke der?
0: Ja, og hvorfor slapp han ut i 1993? Han ble jo gal, tydeligvis da.
1: Ja, ja, men likevel det. Altså, tungen psykisk, og så videre.
0: Ja.
1: Nei, altså, jeg har bare en ting som formilder, og det er at det ser jo flott ut.
0: Men altså, bygården min som jeg bor i, tåler ikke at noen setter inn en krone av en ørn som veier 2 tonn?
1: Nei, det er sant. Altså, ja, hvis han får første etasjen, får bo i første etasje.
0: Jeg har en kjellerbod også, som er bekymret for hele fundamentet på gården, liksom.
1: Ja, men det er kanskje en sånn gammel bygård med sånn stall ute i hagen, hvis han får den da.
0: Ja.
1: At han får den ørnen inn der.
0: Det ligger også 200 døde hvite hester.
1: Ja, det er et minus, men jeg bekymrer meg ikke så mye over de. Jeg bekymrer meg mer over de fryserne som er full av menneskekjøtt.
0: Ja, altså er han jo ikke kul da, når han har fått det seg.
1: Nei, han er en ener, han er den en av de tydeligste enerne vi har hatt.
0: Ja, han får en fra meg, jeg gidder ikke snakke om det.
2: Nei, det er en, ja.
1: Ja. Men
2: som sagt, det er synd det ikke er lov å si i null, egentlig.
1: Nei, men han får en ener, men han flytter inn, skal han. Så velkommen i nabolaget, Bokassa.
0: Ser jeg på dugnad.
1: Ja, har du en sang til vår nyinflyttede mann da, kjære grillmester?
3: Ja.

0: fra Illinois, eller Illinois, som du sier. Parasites og Until the
1: Eagle. Rett utenfor Paris, da?
0: Ja. Bokassa på det der jævla ordet, type. På det slott der. Kjempe, kjempefyr.
1: Parais,
0: sorry. Du var, jeg vet hva, jeg nevnte det faktisk for noen her flere. Husker jeg ikke hvem det var jeg nevnte for, at du var jo på verdens verste museum i Paris.
1: Ja, pastør...
0: Altså pastoriseringsmuseet.
1: Ja, fantastisk. Jeg kom på, ja, det var så kjedelig at det var helt ut av kontroll.
0: Men var det bare bilder av Louis Pasteur og noen kjeler?
1: Ja, det var mye laminert ark. Ja. Og da vet du at det på bra sted. Men dette minner meg på at når jeg kom hjem fra den turen,
0: ja.
1: Som foregikk i Paris, jeg håper jeg slipper å dra tilbake den, så det eneste gangen jeg har blitt stoppet, altså sånn helt åpenbart, jeg har vært tidlig flagget av tollen,
0: ja.
1: For det var, ja, jeg ble tatt inn. Det,
0: så, på vei inn eller på vei ut?
1: På vei hjem til Norge.
0: Ja, så ble stoppet inn på Gardermoen.
1: Ja, ja. Og det var, du kunne også se det på de, at altså det var, de hadde ansiktsuttrykk som sa, ja, nå skal vi kose oss, for dette er...
0: Dette blir gøy.
1: Ja, for jeg var allerede tatt,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Ja, det var helt soleklart. Det var, ja, nei, det var, for jeg har ikke... Når man går igjennom så tenker man, kanskje jeg blir tatt i dag, men jeg vet jo nå at jeg ikke blir, for jeg kjenner jo ansiktsuttrykk.
0: Det
1: var noen smøgnes der som var påtagelig. Jeg skjønner at jeg ble tatt i nå, altså.
0: Ja.
1: For jeg hadde kjøpt en geitost, en skjevr.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke vært i Frankrike før, jeg må ha med noe fra Frankrike.
0: Ja, ja, og det ble ost.
1: Ja, det ble noe ost av geit, da.
0: Ja.
1: Og da hadde jo den omtenkt som... franskmannen pakket inn i sølvfolie for meg.
0: Ja.
1: Så var det en ganske stor...
0: Det er så massiv klump i sølvfolie. En
1: ganske stor V-kubbe pakket inn i sølvfolie.
0: Så, så det er heroin det.
1: Ja, så det... Så jeg skjønner jo det veldig godt, ja. Nå som jeg har sett noen episoder av 12 og sånn, at ja. Jeg ble tatt inn.
0: Men altså, den smøgnesten er tung, altså.
1: Den smøgnesten var tung, for det var sånn, jaså, hvor har du vært? Ja, jeg har vært i Paris. Ja, ja, ja. Ja, har du med deg nå, altså, hele Rømsa? Nei, ja, nei, har ikke det. Ja, vi får se.
0: For de visste liksom at
1: ja, og det var jo liksom ikke, de var jo ikke via klær en gang. Og sånn. Ja, denne da. Hva har vi her da?
0: Ja.
1: Ost. Men det var jo
0: ja. Er det skuffelse da, eller?
1: Nei, da, de var kjempeproffe. Det, så var ja, ikke det,
0: altså. Så da var det ordentlig liksom.
1: Ja, de var jo det. For det er jo bra på en måte at det ikke var noe kriminell der. Men de hadde jo gledet seg, jeg så jo det.
0: Ja.
1: For det var jo, altså det var jo, det var en halv kilo heroin som ble til en stinker cheese på et millisekund.
0: Fra lukten av heroin til lukten av fot, det er jo skuffende.
2: Nydelig.
1: Ja, nei, så jeg så var,
0: jeg ser altså så mye på den her grensekontrollen Australia.
1: Oi, ja der er jo folk. Er,
0: nei, men for det er alltid det samme.
1: Ja.
0: Alle blir tatt med mat.
1: Ja, det, er alltid,
0: det er ikke lov å ha med mat inn, vet du.
1: Hva? Et flodd hestode, er ikke det lov?
0: Ja, og det er mye...
1: Som jeg drysser nøtter over.
0: Og det er veldig mange kinesere som står på sitt hold. Alle kinesere, alle fly, bare alle må inn.
1: Ja,
0: ja for da er det sånn, ja, du har med, hvor mange babyblekspruter har du?
1: Ja.
0: Hele? Ja. 60, ja. Ja, det var litt mye.
1: Ja. Ja.
0: En er for mye.
1: Ja.
2: Why?
0: Ja. Det er helt amazing.
1: Ja, jeg blir helt gal av det, faktisk.
0: Ja, ja. Ja, det er like støkt. Alt er likt hele tiden. Det er bare mat.
1: Ja.
0: Ofte, og en fyr som har forfalska pass.
1: Ja, det er det.
0: Men altså, babyblekspruter hele, det var jo Kina i 2008, ja. Da så en hel familie som satt og hadde en sånn frysepose med noe som bare stod som vann oppi. Og oppi der, og så åpnet posen, og det lukta faktisk veldig godt. Veldig hvitløk, kjempedeilig. Men da var det hele, liksom så store blekspruter. Altså, hvor stort er det? Altså, 4 centimeter, 5 centimeter. Nå er det bare ned med spisepinne, ah. De små ungene bare, ah, rett inn med en hel blekksprut, liksom.
2: Og det er så mye.
0: Ikke ta med til Australia.
1: Det er ikke man. Greit, altså.
0: Nei, men altså, det er ikke det verste.
1: Jeg er usikker.
0: Nei, det var ikke det verste.
1: Nei, altså, jeg skal, altså, skjønner at det er eklere mat og sånn.
0: Ja.
1: Men jeg er sånn, for meg så er det dyre.
0: Ja, blekksprut er så.
1: Det er så intelligent at for meg så er det som å spise en ape.
0: Ja, sånn, ja.
1: Det blir
0: Nei, det var ikke noe. Ikke noe så på bildene jeg tok fra hele det oppholdet. Vet du mange bilder her?
1: Nei.
0: Et.
1: Er det den andre blodsuppa?
0: Nei, ikke andre blodsuppa, men en duesuppe. For det er to hele duer. Så svømmer du i suppa. Du har sett bildet? Har du ikke sett bildet av duesuppa? Det er jo... Det er jo
1: Har du det så parat at du kan vise det til meg på 1, 2, 3? Med
0: at jeg har det så parat, ja.
1: Nei, for faen da.
0: Ser du? Det er to hele duer som
1: er... Er det i blod, eller er det tomatsuppe, liksom?
0: Tomatbase. Det er vel en... hva sier du, Roppe?
2: Hjelp.
0: Ja,
2: det sier jeg.
0: Det er helt fantastisk, for det er liksom med hodet og alt, så de er bare dyppet i frityr, og så putter opp i en suppe, og så er frityren gått i oppløsning.
1: Nei.
0: Det er det eneste bildet jeg har fra Kina.
1: Spilte dere Hellride forrige uke, eller?
0: Nei.
1: Nei, men det er så bra da. Kan jeg gjøre det nå, da? Dette her er stavets feil, så jeg på kjøreplanen, men det får bare være. Det er en klassiker fra Troublemaker, nemlig Highway Demon.

0: Ok, hei hei hei, velkommen til Kurator på Radio Nova. I dag så befinner vi oss i vår mobile bilstudio. Bilstudio. Og sammen med meg her i dag, jeg Caroline forresten, så har vi vår tekniker, bilsjåfør, alt mulig mann, Tobias.
1: Hei hei.
0: Og så kan dere presentere dere i baksetet også.
2: Til høyre for meg har vi...
3: Gabia, hei.
2: Og til venstre har vi...
4: Thea.
2: Og i dritten i midten har vi Oda. Hallo, velkommen.
0: Og i dag så skal vi på tur. Og vi skal på lang tur. Vi skal til Sverige faktisk. Og vi skal høre på svensk musikk. Vi skal kjøpe svenske ting. Og vi må finne ut litt hva vårt forhold til Sverige er.
2: Vi snakket jo litt om ting vi ble inspirert av i Sveriges da. Jeg snakket blant annet om bensinstasjon toaletter. Er det noen som vil fortelle folket hva jeg sa om de svenske bil bensinstasjon toalettene?
3: Var det da med bind og sånn?
2: Ja. Ja, det var det.
3: Ja, ja, ja, det var to forskjellige bokser med bind og tampong, var det du sa? Ja, oh my god, jeg husker riktig.
2: Vi må sjekke dette etterpå om det fortsatt er sånn.
4: Og så, du sa noe annet også, men nå husker jeg ikke noe med mat.
2: Samtalebenker.
4: Samtalebenker var det, ja. Det stemmer. Og det er da altså benker hvor man kan sette seg, og så åpne for at andre kan sette seg ved siden av deg og slå av en samtale. Mm.
2: Og disse er koordinert med farge. Så, den norske regjering, step up to game. Har dere noen flere tanker om Sverige før vi tar en liten musikkpause?
3: Nei, Tobias.
1: Altså nå er vi cirka 1 time og 15 minutter unna Sverige. Så dette blir en veldig koselig sending som dere skal få lov å bli med på her i bilen.

0: Der hørte du Tornetrasket av Cleo, Ayla og Academix hos Kurator.
1: It's curator time!
0: Ok, dere. Nå har vi kommet 10 minutter lenger på veien, og jeg har et spørsmål. Og det er, hva er det viktigste dere har på handlelista deres i dag? Tobias, tell us.
2: Jeg har 2 ting i dag som jeg synes det på en måte, det må jeg ha, ellers blir jeg lei meg. Det er kylling og godteri.
0: Skal du spise dette sammen?
2: Jeg pleier ofte å lage en kombinasjon av de to. Sånn pæregodteri og kylling. Banger middag. Går ganske fort også.
0: Er det sånn pæregodteri-marinade da?
2: Det blir mer som et slags tilbehør. Jeg lager det litt som en wok med kylling og pæregodteri.
0: Hva med deg, Tia? Vet du hva du skal handle i dag?
3: Jeg må handle mat. Og litt sånn, bare generelt mat. Fordi akkurat nå så har jeg null mat i kollektivet mitt.
0: Hva har du i kjøleskapet, Tia?
3: Jeg har kun 2 pils. Og det gjør, det danner ikke et godt måltid eller et godt kosthold, altså. Så jeg skal kjøpe alt mulig, og håper jeg får litt hjelp til det. Ja.
0: Hva med deg, Gabia?
4: Ja, nei, jeg gleder meg så sykt litt her. For at jeg er jo en veganer, og utvalget i Sverige på veganske varer er jo 200% bedre enn det er her i Norge. Så jeg sitter her liksom litt sånn ristet hvor jeg gleder meg.
0: Min roomie skulle ha noe sojamelk. Er det også noe du er på utkikk etter i dag?
4: Ja, teknisk sett, men sojamelk har vi i Norge også da. Men kanskje det er helt billigere der? Who knows? I will have to see.
0: Hun er jo så vegan friend da, det var på en måte. Ja. Og Karoline, her er et lite spørsmål. Hva skal du ha i dag?
5: Jeg skal ha noe Ludvig skal ha, som er Santa Maria American Cajun. Taste of the US, perfect with chicken and beef. Tacokrydder, som bare finnes i Sverige. Utenom det så tror jeg at jeg må se litt hva de har, for jeg har jo aldri vært på harryhandel før.
0: Oi, er du harryhandel virgin?
5: Ja, jeg er harryhandel virgin.
0: Har vi noen flere i bilen som er det?
4: Mei! Hei! Det er litt derfor jeg gleder meg så sykt å få harry. Jeg har aldri vært på harryhandel før.
0: Er dere litt redde for hva Nordby senteret kan gjøre med dere? Vi kjører!

0: Nå fikk vi et spørsmål fra forsetet her, og det hva er det mest harry dere gjør? For det jo kanskje litt harry å dra på harryhandel, men bortsett fra det, Tobias, jeg spesielt interessert i deg. Kan du starte?
1: Altså, først og fremst så drar jo jeg, eller har, siden jeg flyttet til Oslo, så har jeg dratt en del på harryhandel, sånn, bare for å gjøre det, og det synes jeg veldig gøy. Det litt harry. Men jeg tror kanskje det jeg har gjort som, i hvert fall jeg har fått beskjed om at det mest harry, at jeg, fordi det var tilbud, kjøpte støvsuger halvannet år før jeg hadde tenkt å flytte ut. Så jeg bodde hjemme hos mine egne foreldre og eide en støvsuger. Det har jeg fått beskjed om at var litt harry. At det å ha støvsuger uten å ha et sted å bo, det var en harry kombinasjon.
0: Lot du familien bruke støvsugeren, eller hadde den sånn for deg selv bortgjemt?
1: I starten så var jeg veldig sånn tilbakeholdt med den støvsugeren. Den var liksom min. Og jeg kjøpte en veldig god støvsuger. Det var jo derfor det var jo tilbud. Så de ville jo bruke den.
0: Det det som harry med denne historien, tror jeg.
1: Jeg har liksom gjemt bort en støvsuger frem til jeg skulle flytte ut. Og de begynte jo å bruke den etter hvert da. Så de ble liksom små irritert. De brukte min støvsuger mens jeg var vekk.
0: Jeg vil si at det ganske harry certified. Hva med deg, Caroline? Har du noen harry sider?
2: Jeg har kanarieøyne, at jeg drar til Gran Canaria og Tenerife hvert eneste år. På all inclusive, altså.
0: Oi. Alene eller med familie?
2: Familie. Nå, det jo det da, det jo mine foreldre som gjør meg harry. Absolutt. Og I embrace it når jeg med de.
1: Inviterer de på all inclusive?
0: Hva sa du nå, Tobias?
1: Inviterer dine foreldre deg på all inclusive?
2: Ja, men noen ganger så spør jeg om jeg kan være med. Og så må jeg betale selv da.
0: Så du betaler for å opprettholde denne harry siden?
2: Ja. Ja, egentlig. Og bare, ja, å være skikkelig, bli skikkelig zen på en måte. For å opprettholde, ja, jeg betaler for det, ja. Men jeg også sånn, jeg vil ikke være 100% harry, så jeg drar foreldrene mine ut på restaurant i stedet for å spise sånn, hva heter det?
1: Buffet.
0: Skjønner. Har en av mine sidekammerater her noe harry å by på?
3: Altså, jeg har enten veldig lite selvinnsikt, eller så jeg ikke så harry. Men jeg kommer liksom ikke på noe sånn ekstremt harry jeg driver med. Annet enn at jeg gjennom hele oppveksten har vært veldig mye på harryhandel da. Og vi lette jo en ganske lang periode, familien min, lette jo etter hytte i Strømstad. For å være enda nærmere Nordby senteret, så det er kanskje det mest harry med meg og min familie. Og så fikk jeg jo litt refs for bilen vi sitter i nå da. Den var også litt harry, for det er en Tesla.
0: En tullebil altså.
1: Ja.
0: Gabian? Har jo dialekt. Det jo ofte litt harrige tilstander i distriktene.
2: Ja, så vidt, hvis du sier det sånn. Nei, altså, faktisk, jeg litt enig med det. Ja. Jeg er egentlig ikke så veldig harrig. Jeg føler, altså, dialekten min jo der, men det kunne hatt verre. Det har vært verre før. Så kanskje det det som gjort meg harrig før, at jeg hadde en veldig sterk dialekt. Det er blitt sånn utvannet nå. Men det jeg tenkte på egentlig, var det at jeg ferier veldig ofte hjem på ferie. Og det er så tilliten da. Så jeg ferier aldri på ferie, jeg ferier hjem. Og der gjør jeg alt av sånne viktige ting jeg synes skal få gjort. Sånn, kjøpe medisin, kjøpe... Hvis jeg skal på legen, så kjøper jeg liksom time der, ikke sant? Eller betaler for time der. Så jeg føler det litt sånn harry, at jeg prøver liksom å spare penger på sånne ting.
0: Ja, for det å være gjerrig er jeg også sett på som harry. Er det ikke det? Jeg føler det kanskje sånn...
3: Er det harry? Å være gjerrig?
0: Jeg føler... Det jo derfor man... Vi jo på vei til Sverige nå, fordi vi gjerrige mennesker.
2: At vi vil spare penger. Ja, spare penger!
0: Jeg tror harry henger sammen med gjerrighet. Hva tenker du?
1: Men jeg føler... Som student, så du unnskyldt. For da harryhandel mindre harry. For da det liksom... Dette jo en happening for oss denne uken.
0: Det survival of the fittest.
1: Og så jeg har gledet meg til en harryhandel hele uken. Jeg har liksom, det har vært toppen av min liste på ting jeg gleder meg til hele denne uken. Sånn, topp tre ting denne uken jeg skal gjøre, så jeg har harryhandel på den listen på ting jeg gleder meg til.
2: Ja, men jeg tror jeg også, hvis det snakker om å være gjerrig, så er jeg i alle fall veldig harry. Jeg har jo

0: oppvokst på Sunnmøre, og det er jo gjerrigaste delen av Norge. Punktum. Ja.
1: Ja, jeg synes kanskje det er litt gjerrig, nei, litt harrig, med vipsekultur i veldig høy grad. For dette lærte jeg om i sosialantropologi. Fordi det at vi har en vipsekultur i Oslo, eller i Norge, er litt sånn at man vil ikke liksom ha en emosjonell emosjonelt bånd med personen. Man vil liksom sånn, jeg skylder deg ingenting. Man tør ikke liksom ha gjeld til hverandre på den måten.
2: Så interessant. Jeg satt og tenkte litt på det med sånn hvorvidt gjerrighet er harrig. Og så tenkte jeg, er det litt sånn Venn-diagramstemning her mellom harrig og prippen, og så møtes de i gjerrigheten?
1: Uff, den der var ikke dumt.

telefon, elsker spenning, en rik utlending, RR Ghost. Hun gir sin kille noen med hatt, she like to do the most thing, kall hver måndag. Han hadde henne hemma redan tisdag, han målet hennes ansikte Mona Lisa. Det hun har i baggen, hun vil gjerne visa, upp for han, ey.

0: Vil ha deg av Freestyle her hos Kurator i vårt mobile studio. Da har vi akkurat forlatt vårt kjære Nordby-senter og har satt kursen mot Systembolaget. Tja, hvordan vil du oppsummere denne turen i ett ord?
1: Rørende.
0: Du kan få lov å si en setning hvis du har lyst.
1: Jeg synes det var utrolig rørende. En veldig rørende reise at Oda gikk fra å være den minst harre personen til å være den som absolutt handlet mest og virkelig fant sitt hjem på Maximat. Maximat?
0: Det skal sies at det var ganske reasonable ting jeg kjøpte.
1: 100%, og jeg ble veldig inspirert av å handle med deg. Så
0: det gjør meg litt varm i hjertet, Oda, faktisk. Ja. Gabi, hva med deg? Hvordan var denne turen?
2: Helt fantastisk. Jeg har aldri opplevd noe lignende før. Jeg veldig fornøyd med min kjøp. Jeg brukte litt mer penger enn jeg trodde, men det går bra. Det går
0: Sprengte du budsjettet?
2: Ja, jeg brukte nesten dobbelt.
0: Litt igjen til neste stopp. Tobias, du var jo den som kjøpte desidert minst inne på Maximat, eller hva det heter. Hvordan føles det å være den som har utnyttet denne turen minst av alle?
3: Nå har ikke vi kommet til godtebutikken enda. Så ta det helt med ro, jeg skal hente meg inn igjen. Litt svak performance på den på matbutikken der, men man kan ikke vinne alle kampene, sant? Det er litt viktig at man må jo spre det litt utover, sant? Jeg brant ikke av så mye krutt i matbutikken, derav Maximat, you better watch out. Nei, vent da, det går til butikken. You better watch out. Maximat, dere er good.
0: Er det om å gjøre å kjøpe mest?
3: På godterihånden?
0: Generelt?
3: Nei, generelt er det ikke det, men godteri, så er jeg konkurransemenneske.
0: Nå kjører vi faktisk nedover, innover mot en godisfabrikk. Så kanskje det er her vi skal stoppe etterpå.
3: Det finnes så mange flere. Det er større og bedre. Skal vi til Systembolaget først. Det er liksom, the main step er jo alkohol.
0: Som vi selvfølgelig skal tåle. Men Caroline, du som er Nordby-jomfru, hvordan var det? Begynte du å blø på innsiden? Eller hvordan føles det?
4: Oi.
0: Tror jeg deg litt opp der, eller?
4: Men jeg er litt rød på utsiden nå. Skal vi se.
3: Det var en liten sånn curveball på.
0: Var det for drøyt på Radio Nova?
4: Nei, det er ikke det.
3: Nei, det er innenfor.
4: Nei, hvordan var det? Det var kjempegøy. Det var, jeg tror, nå har jeg masse energi, og jeg som trodde at jeg ikke kom til å ha noe energi mot slutten. Men nå har jeg mer energi enn da jeg gikk inn. Så
0: skal sies at du fikk deg en pumpa lette på starten.

0: Der hørte du Det løser seg av Timbuktu på vei hjem fra Hariandel. Når lommeboka svir og du trenger bedre samvittighet. Helgen veke 48 av Bob, hun her hos kurator. Nå som vi på vei hjemover fra denne flotte opplevelsen som vi har delt her i kurator, så tenkte jeg da på tide med et verbalt refleksjonsnotat. Så dere har i andre jomfruer, hva slags erfaringer har dere gjort dere i dag? Gabia, la oss høre fra deg.
1: Ja, nei, altså, jeg synes det var helt fantastisk. Jeg har aldri opplevd lignende. Jeg hadde det veldig kjekt. Gikk litt over grensa på mengden penger jeg brukte, men det går helt fint. Så et ord for meg, great.
0: Det var veldig great å høre, Caroline. Hva slags tanker har du rundt dagens opplevelser, erfaringer?
2: Det var veldig nytt, men det føltes veldig naturlig. Jeg tror jeg en naturlig harrihandler, og at jeg mer harri enn det jeg tror at jeg er. Og jeg tror du, kanskje, også har funnet en harri del av deg selv.
0: Ja, det er litt ironisk at den som på en måte var minst harri, confirmed av sine foreldre i tillegg, har vært den som absolutt har handlet mest. Men jeg vil tørre å påstå at det jeg handlet ikke var særlig harri. Jeg følte meg som en smart handler, ikke en harri handler. Men det kan også være noe med selvinsikten å gjøre da. Hva tenker du om det, Tobias?
3: Om din selvinsikt eller om min egen handling?
0: Begge deler kanskje.
3: Nei, jeg tenker jo litt skuffet over egen handling egentlig. Jeg pleier å være flinkere på harri handling. En pose kylling, en ost er liksom ikke helt der jeg har lyst til å legge meg, men det var som jeg sa, jeg hentet meg litt inn igjen på godteriet. Godt godteri grunnlag der, synes jeg. Men alt i alt så er jeg litt skuffet over egne prestasjoner i dag. Skal jobbe bedre. Nå skal jeg ta med meg dette her, og så skal jeg øve, og så blir det mye bedre neste gang.
0: Jeg tror vi alle i bilen er ganske skuffet over deg egentlig. Så, men det er bra du skjønner det selv. Thea. Selvinsikt, det er et felles tema som går rundt her.
4: Ja.
0: Thea, hva føler du? Du er jo egentlig ganske erfaren, men det virket litt som om du innså noe på turen.
4: Altså, jeg har jo vært mye på harrihandel i mitt liv, men da har det vært med familien min. Så dette var første gang alene, solo, eller med dere da. Og da følte jeg at jeg fikk et nytt syn på harrihandel. Harrihandel kan også være classy, eller litt mer classy.
0: Følte du jeg var en classy harrihandel?
4: Jeg synes absolutt at du var classy, Oda. Og selv om du har storhandlet i dag, så synes jeg du har vært smart. Og jeg ble veldig inspirert av din handling.
0: Det var liksom sånn der copy-paste i butikken. Hver gang jeg hentet noe, så 5 minutter senere hadde jeg hentet det samme.
4: Jeg ble skikkelig inspirert. Det startet jo med at jeg kun hadde en østavind og en... altså, en krukke med syltetøy. Men jeg kjøpte ingen av produktene. Jeg endte opp med å kjøpe masse andre ting som, ja, jeg kopierte Oda da.
0: Jeg tror kanskje vi skal konkludere med at det er smart å harrihandle, og det går an å harrihandle smart. Og at selvinsikt er ikke kanskje så eksisterende i denne bilen. Så vi vil takke for at du hørte på kveldens sending, og oppfordre til enten mer eller mindre selvinsikt. Det er opp til deg selv. I hvert fall gå og harrihandle. God kveld.
5: At vi later som vi forstår hverandre, for da forstår vi hverandre.
6: Ja.
5: Han lurer også på om du har noe mellomnavn. Har du lyst til å avsløre det?
6: Jeg har ikke noe mellomnavn. Jeg har heller ikke reflektert over at jeg blir omtatt med begge navn, men det er jo for så vidt ryddig, da, for det er ikke sånn at lyden og kroppen lytter av at man skal forvente at de forstår hvem dere refererer til.
5: Ja, og spesielt da du på en måte har blitt en slags karakter, så jeg vil gjerne skille mellom lyden og kroppen nemesis Joakim Stenløs og Joakim som har besøk hos oss i dag.
6: Ja, det er litt forskjell. Men jeg nemesis igjen i morgen, liksom.
5: Øyeblikket, hvis vi går av lufta, så er du bittefin igjen.
6: Okay, ja.
5: Men jeg synes du virker som en veldig hyggelig fyr, så jeg er veldig glad for at du er med oss i dag.
6: Det kunne vi godt du sier det, men det var jo krangler som busta før jeg gikk på, men vi trenger ikke å si det.
5: Altså. Satans dårlig stemning, men vi er ekstremt profesjonelle.
6: Ja,
5: så Så det blir veldig bra. Vi har jo også invitert deg hit. Det ikke tilfeldig at jeg inviterte deg hit til Madring, for jeg visste at dette kom til å bli et forbannet drittløp. Så du skulle få... Det jo ikke en hevn for at du var der så bra i fansen i år.
6: Nå kan du utaknemmelig episode bli invitert.
7: Det frigjør tid til andre ting da, men ja. Vi spodde det jo på forhånd, Theis.
5: Ja, det gjorde vi. Men skal vi ta to kjappe ord om hva vi har gjort siste uka?
7: Det kan vi gjøre.
5: Hva har du gjort siste uka?
7: Jeg kan si hva jeg har gjort i dag, og det er det virker som resten av hva skal vi si, kontorarbeidet Norge har gjort, nemlig forsøket, og jeg i mitt tilfelle lykkes med å kjøpe billetter til Carpe Diem sin avslutningsturné.
5: Du var den karpeste Diem'en i skuffen, rett og slett?
7: Det kan jeg ikke si, for jeg fikk ikke kjøpt til siste konserten, men jeg fikk kjøpt til mamma, så det jeg fornøyd
5: med. Rått. Jeg har jobbet med La Vuelta Spania, og vært på kino og så filmen Norge i sjakk.
7: Ja, var det så sjakk-gimmicky som det kan virke som?
5: Ja, men jeg storkost meg, altså.
7: Ja, det bra.
5: Så anbefales. Hva det gøyeste du har gjort siste uka, Joachim?
6: Det gøyeste jeg har gjort jo å kommentere forrige VM-runde, der Oliver Solberg endelig vant igjen. Ja. Altså, han startet jo...
7: Svensken også.
6: Han startet om en time etter der, vi kan ta det andre runde.
5: Men, det litt sårt at han kjører med svensk lisens, men han jo...
6: Han sønnen av Petter, det altså. Han... Det sånn, når han kommer ut av bilen og jubler, hva han snakker? Han snakker norsk, han snakker ikke svensk, så den grei.
5: Tror han stemte ved det svenske valget nå?
6: Vet ikke. Han kan jo helt sikkert det, men om han gjorde det, jeg vet
7: ikke. Da gjorde
6: han
7: sikkert det.
5: Da, så lenge, han ikke svensk for meg før han deltar i det svenske demokratiet,
6: nei,
5: og det tviler jeg på.
6: Nei, men da tenker jeg at han ikke gjorde det. Ja. Men han startet sånn så fantastisk, vant til Relevant og Kalle, og sjokkerte alle på en måte, og så har det vært veldig tungt etter det. Ja. Men nå var han på topp igjen, og kan vinne VM-gull, så det blir bra.
5: Det blir helt nydelig. Da skal vi pense over til Formel 1-snakk.
7: Og store... Det er 203, er det? 203?
5: 204.
7: 204.
5: 204, det antall Grand Prix som Lance Stroll har etter Aserbajdsjan Grand Prix.
7: Ja, den jo en slags føljetong.
5: Ja, jeg kommer til å holde på den så lenge jeg kan. Mm. Og det tror jeg kommer til å bli med oss en liten stund til. Det er også antall Grand Prix som Nelson Piquet har i sin karriere. Og han klarte å bli verdensmester 3 ganger mer enn Lance Stroll. Og han har bare ett løp mer. Det ikke verst.
7: Ja, det... Det ikke verst.
5: Så Lance, du må vinne 3 VM på ditt neste Grand Prix for å klare å tagere Nelson Piquet.
7: Er det han faen, som har havnet litt... Faen, hvor har vært der, altså.
5: Ja, dessverre. Men er det Nelson Piquet som har havnet i noe... Nå skal jeg være jævlig forsiktig, noe rasisme-greier.
6: Ja,
5: det er det.
6: Ja.
5: Ja, da, vet du hva? Da går nesten Lance over Nelson for min del.
7: Ja, det er greit for meg.
5: Det er greit for deg. Gleder du deg til å prate om Madring, Joachim?
6: Nei.
5: Nei, gjør du det, Jon?
7: På både.
5: Jeg gleder meg middels. Vi går til Spania.

Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar

0: Du hører på Radio Nova. Lina Curbs er programmet. Der fikk du Jan Post på lag med bakningssalto. Det var løpesang. Og ja da, vi skal snakke om Madring og hvorfor vi ikke kanskje synes det var verdens beste bane ja. Litt senere, men vi begynner med det sportslige, tross alt. Og vi kan begynne med kvalifiseringen for det.
1: Det var jo et område den faktisk leverte litt.
0: Ja, for vi begynner på en positiv note. Lando Norris tar pole position etter å, synes jeg at jeg hørte, han tappte 3 tideler i siste sving og tok likevel pole position. Joakim Stenløs, mener jeg. Ja. Hvor rå kvalifisering synes du det var på Madring?
2: Det var en god kvalifisering. Ja. Det var det. Og Lando Norris har ikke blitt noe dårligere før i dag, siden i fjor.
0: The goat.
2: Som regjerende verdensmester.
1: Goat. Vær forsiktig på å kaste goat-brikker.
0: Jeg bare tøffer meg når Joakim Stenløs
2: er. Ja, men han er jo en av de absolutt beste på griden, ja. Og jeg mener han var totalt undervurdert hele fjorårssesongen, så kanskje nå da jeg begynte å si at han var jo faktisk ganske god, spesielt når Piastri har slitt litt i tillegg da.
0: Men han er jo flettet av Piastri.
2: Ja, akkurat nå.
1: Men han har jo litt av det der førstappen etter første mesterskap børn av skuldrene, synes jeg. Ja. Spesielt i det løpet her så var han jo sjef.
2: Og spesielt når han går inn sånn og skjønner til at han blir ikke verdensmester på en måte. Ja. Han har ikke noe sånn, altså det skjer jo ikke, men han har jo levert av noen to løper allerede, og det her er jo sånn ny bane da, som passer den bilen ganske bra. Da er det jo i hvert fall, for i starten av disse regelverkene så har vi ofte sett at ett team dominerer veldig, og ja, vi ser jo det med Mercedes nå, men allerede nå så begynner vi å se det at ok, på den banen så er kanskje den god likevel, og at vi ja, kan få det litt hettere mot slutten av årets sesong, og ikke minst neste sesong.
1: Og McLaren har jo fortsatt litt med å kunne i hvert fall hevde at de er best på in-season development, fordi de har vært jævla gode både i denne runden og forrige runde.
0: Det har de. Og så er det jo et sunnhetstegn at for eksempel i kvalifisering vi har 4 toppteam som topp 4. Jeg synes alltid det veldig fint når det liksom Ferrariene ligger i midten der, 4. og 5. plass, og så det liksom på ytterpunktene så fordeler de topplagene seg. Det synes jeg alltid mer interessant enn når det bare blir sånn de fordeler seg som par. Men så starter vi kan bare nevne også at både Lindblad og Colapinto kom seg til Q3. Artig, de fortsetter fremgangen. Men vi må ta starten av Grand Prixet, fordi det skjer svært mye her. Veldig sånn bailout-stemning og run-off-era-stemning, synes jeg, de første 2 rundene. Hva synes du om det er sånn, egentlig sånn grunntanken rundt at man ikke har grus på en måte, men når man har run-off-eras, og kan på en måte stikke ut fra et forsøk? Som jeg synes det er mye her.
2: Det skaper jo bare situasjoner da, og det skaper trøbbel på en måte, altså det er veldig mye som ordnes opp sportslig av å ha litt grus og gress langs en bane. Det oppstår, altså nå var det ikke nødvendigvis det er en sorts krise, men det skaper litt rot og en president som kan bli slitsom.
0: Ja, altså, jeg synes det er vanskelig. Jeg ble provosert da jeg så dette i reprisen, at jeg satte på pause etter 2 svinger, for jeg var sånn, faen, jeg gidder ikke så mye sånn runoff, og de hopper, og hvem leder egentlig nå? Nå blir det et helvete. Så det irriterte meg den starten, samtidig som det var litt artig at det skjedde ting i hvert fall.
1: Ja, det er jo kanskje mest idiot på et vis er jo Verstappen her.
0: det kom fra en Verstappen-fan.
1: Jo, men som går for den der jeg bare legger meg på innsida her, hvor det er jo null sjanse for at han hadde klart den svingen i utgangspunktet, og så får du jo rydda opp etter hvert, og så koster det litt ekstra, da det kom veldig sent, men jeg føler nesten det mer greit når man må gi fra seg plass til Antonelli også, så er det er på en måte en dobbelt straff i det, hvis du skjønner.
2: Det var jo sånn retro Verstappen da, så han var liksom, før så var det helt vanlig.
1: Han har diskutert så utrolig lenge, og han konstruerer en situasjon, og hederlig forsøk, men jeg synes de rydder opp greit nok.
0: Ja, det er jeg fortsatt enig
1: med. Men jeg er helt enig med det der med at banen tillater å kunne gjøre og den der jeg har ikke bankkartet foran meg her, men den, hvor jeg liksom tegner opp en stripe som er liksom en slags speilvent av sånn svingen egentlig, hvordan er det en katastrofe om å kjøre egentlig praksis rett over svingen, det skjønner ikke jeg.
0: Og det blir en sånn det jeg synes er mest irriterende, det kommer liksom utover i løpet når folk kan, du kan gå for sånn hodeløse forbikjøringer uten noen risiko egentlig. Ja. Og du kan egentlig gamesmanship

0: Opp igjen med en gang.
1: Ja, og klarer knapt en sving, og er nede i den der lille hårnålen, hvor han får til det Stroll prøver på litt senere. mulig Stroll har noe turbo trøbbel, men uansett. Han bryter, får streng beskjed om å ikke bryte på banen.
0: Ja,
1: og det egentlig helt klart, du har null, det virker ikke som han har bremset i det hele tatt.
0: Hamilton?
1: Ja, på en betongfylt bane.
0: Ja. Ja, men det fint å unngå å ha med
1: jo,
0: han
1: helt enig,
0: kan da. Men det vil dra en beskjed, ja, fordi han vil jo alltid prøve å kjøre inn hvis det mulig på en måte. Men det var vel veldig stresset for sikkerhetsbilen med tanke på Leclerc sin strategi, kanskje.
1: Med disse starter på harddekk, så skjønner jeg det.
2: Det som da blir utviklingen er at Hamilton forsvinner. Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Russell og Lawson er liksom leder 6-13 etter de første par rundene. Og så begynner Norris å dra ifra med ganske god margin, og etter typ 14 runder så har han 6 sekunder ned til Antonelli, som har 6 sekunder til ned til Verstappen, så det begynner liksom å utvikle seg en ganske sånn tydelig stand her nå.
1: Det var vel inne i en sånn graining-fase, i hvert fall for Mercedesene, som det ikke virket som Norris hadde de samme problemene med, og en periode så har Antonelli han liksom bare flyttet seg i det avstanden mellom Norris og Verstappen ned, og så forsvant Verstappen litt lenger ned han nå, men Norris klart best i dette segmentet av løpet.
2: Og det var vel det vi hadde sett hele helgen?
1: Mm. Ja, det må man jo kunne si. Ja, Kvalik så hadde jo Verstappen yppet seg litt i Q1 og Q2, men da Q3 kom så var det ikke så mye tvil.
2: Da var han der. Så kommer Stroll da. For har han ikke, er det ikke to hendelser egentlig som skjer her? For først så går han inn i samme runderfeil, og så klarer han å spinne rundt, og så kjører han ut igjen, og så skjer det noe mer. Var det ikke det som skjedde?
1: Nei.
2: Eller har jeg misforstått?
1: Da,
2: det gjør jeg ganske ofte.
1: Jeg tror du har misforstått, for det høres jo som turboen ikke spoler, altså, han er ikke bare idiot, kan man kanskje si.
2: Det blir for lett, altså, han har jo ja. Nesten like mange Grand Prix som Nelson Piquet,
1: ja.
2: Selveste.
1: Ja. Som har tre verdensmesterskap,
2: ja.
1: Og litt rasismeanklager mot seg, men han får ikke til å snurre bilen, så han ender opp med å kjøre fram inntil liksom, her står mannskap og venter på han, og de står omtrent med sånne der lyskjegler,
2: som et fly,
1: og driver og veier han inn.
2: Så dårlig er den at han
1: var... Ja, litt høyere.
2: Vet du hva, jeg synes vi er litt slemme, Lance Stroll, akkurat den situasjonen, men det skaper jo...
1: Nei, jeg får jo forsvare han, for at det ikke bare...
2: Ja, men jeg synes fortsatt vi er for slemme.
1: Ja, ok.
0: Det er veldig typisk at det skjer med Lance Stroll.
2: Nei, altså,
0: det selvfølgelig skjer det med Lance Stroll.
1: Det er som Latifi da han svinger feil på ja. Suzuka. Altså, en sving for tidlig. Ja, det måtte selvfølgelig sant. Være deg.
2: Det er på en måte litt fint i en Formel 1-grid nå, hvor jeg føler ikke vi har noen sånn som ikke burde være der, på en måte. Bortsett fra kanskje han med en Grand Prix-start mindre enn Nelson Piquet.
1: Ja, altså Alonso er på klippekortens rand, altså, ja. Men det er i hvert fall hva gjelder interessemessighet. Det er jo, synes jeg, det er en brandfakkel, jeg forstår det.
2: Vi må ha to ord fra deg, Joachim, om hva du synes om Alonso, for vi i Lyda Cups har jo slaktet Alonso
1: det siste året. Det er viktig,
2: nåværende Alonso. Vi synes Alonso virker ferdig.
0: En Fiat Panda, da, selvfølgelig går det dårlig.
2: Jo, James May sin favorittbil.
1: Han kjører destruktivt og er lei.
2: Ja. Er det ikke på tide at noen andre får slippe til? Han vil jo ikke dette lenger. Vil han det egentlig? Vil han
0: ja,
2: det ikke selv?
0: Hvem andre skal vi sette inn Synoda, Aston Martin der, eller Honda? Okay, så det er en dødfødt prosjekt.
1: Drogovic står
0: det for sent. Han er ferdig. Skal vi ta en Jack Crawford, liksom? Altså, hadde det stått nok en genuint interessant
1: bankkasko,
0: så kanskje, men hvis du spør Mohamed Munsolayen, via presidenten, så er han totalt uenig.
2: Ja,
0: han jobber knallhardt for å beholde han også.
2: Ja. Men tror du det er en slags søkt drøm Ben Sulaim har selv, at sånn, så lenge en 45-åring kjører, så er det håp for meg
0: også. Da kan, tidligere alle fører, så...
2: Ja, da kan jeg pushe inn meg selv på et eller annet punkt for å ha en slags sånn backmarket-bil eller noe sånt.
1: Men litt hvor mye klipptid det er til Ben Sulaim på FIA sin sånn reklamevideo på FIA.com, så skal du ikke se helt borte fra det, Thais.
2: Det skal jeg ikke se bort fra. Det som i hvert fall skjer er jo at det blir en virtuell sikkerhetsbil. Og det som skjer da, avgjør egentlig løpet. Antonelli og Verstappen går inn, Norris blir ute en runde lenger, og i det han går inn, så er den virtuelle sikkerhetsbilen over, som gjør at han taper 25 sekunder i pit, heller enn de 13, og det hjelper ikke heller at McLaren velger å bruke 7 sekunder ja. På det pitstoppet.
1: Skal vi ta den situasjonen da, for Duray hevder at det var riktig tidspunkt å gå inn på grunn av graining og bla bla bla. Jeg mener kanskje at det ikke var 100% spikret
2: for Norris, tenker du?
1: Ja, for Hogdy Stein, at det er det tidspunktet han må gå inn for å ikke tape tid. Ja, tid taper han uansett.
0: Så skal det så nevnes at han hadde jo akkurat basert pitinngang i det ble virtuell, ja. Så hadde han

0: Han var jo bare Max Valli der også, skal han sies.
1: Jo, jo,
0: hadde vært, kunne skjønt det.
1: Hvis det hadde vært sinnssykt langt fremme I skoene, og vært sånn der,
0: det var jo alle skjønt, det måtte jo skje.
1: Det måtte skje, det,
2: så kunne de lufta.
1: Men når det ikke har skjedd, og de har god tid til å si, han spør til og med, skal jeg faktisk gå inn når sikkerhetsbilen... Jeg mener at de potensielt kunne kjørt lenger, og det, ikke, det hadde ikke blitt verre, ja. Men hvis...
0: Dekka holdt jo veldig bra.
1: Så. For han gjorde det, for Mercedes gjorde
0: ja,
1: det.
0: Ja, det sant, men... Ja.
2: Han kjørte så bra at det kan gå... Ja, hvem vet hva han kunne fått til for front der, men summa summarum blir jo at han går inn I en sånn... I det det sier VC ending, så går han liksom inn, og da det sånn, ah, det hadde sukket
1: og så,
2: det dypt.
1: Og så tenkte jeg, ja, ja. Og hva var det til? 7 sekunder pitstoppen?
2: 7 sekunder, ja. Og ut fra pit så kommer jo da Leclerc først, eller Leclerc først etter den, den VC-en, og får en tunnel I førstappen Russell og Norris. Og de neste rundene så holder Leclerc I fronten. Antonelli begynner å tape litt tid en liten stund, for han klager på hjulet sitt, eller rattet, som heter på norsk, da.
1: Hjulet som Theis. Theis har lappen, altså.
2: Ja, men, jeg har hatt den lenge og til og med. Men så virker det som det løsner litt, og så går det liksom bare bra. Og så skjer det ikke så veldig mye mer. Det lov å si det?
0: Ingenting. Nei. Nei.
2: Altså, Russell kommer seg forbi låsen har jeg skrevet opp som en høydepunkt
1: skal jeg være helt ærlig, jeg duppet av litt og jeg gikk ikke glipp av noen ting det var som jeg våkna til å så den der lap-counteren hadde tikket over det var liksom det eneste
2: det vel eneste nesten endring I finalen her jo bortsett fra at Leclerc liksom venter på sikkerhetsbil, så det at Russell kommer seg forbi låsen altså og så det liksom Piastri som pitter og litt nedi der men det I tross for at det, liksom, det 10-12 runder igjen, og det 5 sekunder mellom de 4 beste I fronten når Leclerc ligger der, så føles det ikke som det noe spenning.
1: Ja, jeg mener at det var færre overtakes enn Monaco som
2: det var 10. Det var 4 overtakes totalt.
1: Ja. Ja. Det altså... Vi kommer tilbake til banen, men det var ikke... Det var en bra kvalik, og ikke så bra løp.
2: Ja, Norris prøver seg på Verstappen med en forbikjøring helt på slutten der, på typ siste runde eller neste siste runde, eller hva det var, som... Føltes det ut som en god sjanse? Eller en sjanse I det hele tatt?
0: Du må jo prøve det. Altså, du ligger jo der hver runde. Altså.
1: Han prøver å rope på dommer nå.
2: Dommer! Ja, dommer! Ja.
0: Men han vant og kjekker, så det må prøve. Ja,
2: det som å skyte fra 30 meter I det du vet dommeren I ferd med å blåte.
0: Det akkurat det.
2: I ferd med å blåte.
0: Ja, det skader ingenting. Bare gjør det.
1: Og så blåte de av løpet her, og så ble det nok en gang Antonelli på topp. Og nå tar han vel det, eller?
0: Nå har han nummer 1.
2: Jeg har skrevet... Kimi Antonelli en heldig, heldig gutt. Jeg har sagt at jeg skal være George Russell sin advokat, og det skal jeg være her også. Jeg synes han knoter det veldig til I starten. Jeg synes ikke han gjør en god start. Han taper mot Max, og så får han posisjon gratis, fordi Max har tatt igjen Hamilton. Antonelli han ble knust av Lando hele helgen, og så får han denne bilen. Sin seier på grunn av den WC-en. Så alt går faen med hans vei.
1: Så 19 år, du streng...
2: Altså 19 han vel 20 år, ikke
1: det? Ja, 20 år, unnskyld.
0: Han fyller 20 år på...
2: Da jo man.
1: Helt andre regler. Han blir yngste... Men uansett yngste verdensmester noensinne.
2: Men det må være lov å si at alt går faen med hans vei. Det ikke bare, jeg ikke bare en Russell-advokat.
0: Jo, men altså, marginen kommer med den som god. Det sånn det bare.
2: Ja,
0: og Russell var ikke I posisjon til å ta den plassen.
2: Det skal, men det jeg helt enig der. Men jeg sliter fortsatt med at han, ok, tidens yngste verdensmester. Men jeg føler så lite rundt det verdensmesterskapet her.
1: Ja, det kan jeg for så vidt være enig I, for det litt sånn, på et vis det noe sånn Hamilton Bottas over det, hvor jeg føler Russell på en måte egentlig møtte opp den sesongen her. Fordi han ga det fra seg så utrolig tidlig. Han har to seire den sesongen der. Den første kom I Australia.
2: Like mange som Russell.
1: Den neste kom I Østerrike. Østerrike, det nesten 10 runder etterpå. Han har jo nesten ikke møtt opp.
2: Men han har jo blitt Harry Potter på en måte, hvor han blir, altså det åpenbart at Toto Wolff har fått sin favorittsønn her.
1: Ja, det snakket vi om sist. Det jo vanskelig å være nummer 4 I det laget etter Antonelli, Verstappen og Hamilton.
2: Ja.
1: Men,
2: altså. Men hva det Antonelli gjør så godt her da? For som du sier, Joachim, han jo I posisjonen her. Han kvalifiserer bedre enn Russell. Hva Antonelli sin beste kvalitet, slik du ser han?
0: Altså, han er jo, han har det som er imponerende er at han ganske tidlig har en ganske fullstendig pakke. Altså, du så i fjor så var det åpenbare utfordringer han hadde, men det tar jo ikke lang tid før han kommer igjen det, på en måte. Han har på en måte vært et sånt talent som har blitt løftet opp hele veien. Da hadde fort gjort at du kanskje blir litt avslørt når du først kommer opp til toppen, men Antonelli har ikke blitt det. Han har bare et veldig høyt nivå, og så er han jo også respektløs. Det ikke sånn at han går inn i den teamen og tenker at han skal være noe sånn der læregutt til George Russell, på en måte. Han skal gønne på og respekt for noen, og det fungerer.
1: Men Rosberg sa det vel i helga at et stikkord kanskje modenhet, og det kan man si, det mer moden enn Verstappen var på den halden. For han tar mye mindre høyrisiko avgjørelse, kanskje enn Verstappen til og med gjør nå. Så han kjører på en måte som er liksom mer voksent enn man alderen overhovedet skulle tilsi.
2: Det er helt enig, men hvis du ser fjordsesongen hans, den var jo ikke noe sånn sinnssykt bra, men det et aspekt der med at i år har Mercedes en bil som gjør at det lettere å kvalifisere godt, og hvis, han hvis han litt startsvak, kanskje fortsatt, så starter du i bedre posisjon, så kommer du ofte bedre ut av det.
0: Antonelli ble jo veldig kritisert gjennom sommeren i fjor, da var det veldig mange som borti mistet troa på han som helt åpenbart var en fremtidig verdensmester, det var jo noe egentlig alle så, men da var det plutselig helt krise. Men hvis du ser igjen den sommeren der, så var det en periode da han sleit ekstra, så var det en periode da George Russell også gjorde dårligere, altså riktig nok George Russell gjorde bedre enn Antonelli, men de sleit jo begge to med den bilen i den perioden.
1: Og hører du si British bias nå?
0: Stemmer. Og så bedre det seg jo etter hvert, utover høsten fikk resultatet igjen og viste jo glimt og, men at han skulle møte opp denne sesongen her og ha noe 8 seire og lede det, jeg hadde ikke trodd, jeg tippet jo Cantonelli skulle vinne før sesongen liksom, så det jo overraskende
2: og 81 poeng leder han med.
1: Han har ett løp utenfor pall, det på 15. plass, og så har han en DNF, og ellers er det der 1, 2 og 3, liksom, 8 seire.
0: Og DNF-en var ikke en krasj engang, liksom. Men det nesten skuffende at han ikke er liksom, en sånn.
1: Han kan gå til rett i veggen, da. Jeg kan se Sheba Q inn i gamlebyen der. Der skal Kimi stå, bare for å ha en sånn.
2: Det har vært veldig sympatisk gjort, da. For det også igjen at det litt... Jeg vil ikke si at han nødvendigvis... Jeg mener jo ikke det jeg sier med at han er en... Altså, han har vært heldig, men han har vært best. Men det er jo på en måte... Det er noe med timing at når han... Når han ikke vinner, så er Russell og Hamilton i veldig dårlige perioder. De to som er nærmest han i mesterskapet driter seg helt ut, og det Norris som liksom vinner når han ikke vinner. Så det jo noe med at de som vinner når han ikke vinner, er ikke de som er nærmest han.
0: Formel 1 handler jo om å være på riktig sted og riktig tid. Altså, det ikke alltid den beste føreren som kåres. Da hadde vi kanskje tatt for Verstappen hvert år, sånn som ting akkurat nå, eller vi tatt Hamilton enda mer enn det vi har gjort. Ikke sant? Du må være i riktig team, ha riktig bil, ting må flytte. Og da handler det om å gripe den muligheten. Ja. Og i hvert fall opp mot Russell, så er det Antonelli som har klart å gjøre det. Så der er det på en måte, der er den ganske åpenbar. Altså Hamilton, det handler jo mer om kaos, kanskje, enn han, som riktig nok har de har tatt steg over, men vi ser jo, det igjennom.
2: Det er fortsatt gode gamle Ferrari. Det.
1: Ja, Ferrari er Ferrari.
2: Jeg merker jeg sliter. Jeg blir svar skyldig nå som Russell sin advokat, så det får være greit. Først opp på bil nummer 2, Norris, Leclerc, Russell, Lawson, Colapinto, Piastri, Lindblad og Nico Hülkenberg.
1: Men bra levert av Colapinto, som har lengste streak uten DNF nå, er det ikke det?
0: Ja, han har en veldig lang en del, for det var etter at han ikke startet eller etter at han gjør den statistikken litt, at ingen trodde på den. Men det er jo reelt at om man blir jo sånn, så fører man forventet kommer til å krasje hele tiden, og så er det ikke det, og den fører man vet er der i stor grad på grunn av penger. Men hvis du husker tilbake til sånn han kom inn i Williams, vi begynner å se litt den versjonen igjen, en som bare har reelt tempo.
2: Ja, er litt Lindblad også imponerer meg. Jeg synes det er igjen ingen.
0: Lindblad er helt strålende.
2: Ja, det er jo han som vi bør behandle som et barn, for han er vel yngre enn han er jo 19.
1: Men han er jo mer, han er jo en helt andre skalaen av Colapinto, som er liksom mer arvetakeren til Verstappen den gangen han skal gi seg i 2030, spørsmålstegn, vi får se når det blir, men potensiell ny Red Bull talent, hvis ikke han blir knekt av Verstappen han nå.
2: Ja, eller håndledet hans knekker, for da kommer han tydeligvis aldri tilbake. God bedring, Isak. Vi skal si god bedring til Elmer Wering og prate litt om denne møkkabanen.

0: Du hører på Lyden av Cubs på Radio Nova Formel 1-programmet, som du kjenner hver tirsdag kveld klokken 7. august kan, med Pitbull, som du hørte der. Annet hvert år nå så kommer vi til å få besøke Belgia og Katalonias Grand Prix, hvor Katalonia vel skal ha partalsår, og Belgia skal ha oddetalsår. Og det for at Spaniens hovedstad, Madrid, skal få sitt egen Grand Prix. Madrid har fått besøke for første gang i Formel 1 øyemed, og det var...
1: Ja, hva snakker du greier, Thais?
0: Det var... Jeg så dette i priset. Og da hadde jeg på, for jeg jobbet, da dette gikk i live, og da visste jeg på en måte, takk, jeg hadde fått med meg at folk syntes det var et forbannet drittløp. Og det klart at når man går inn i en reprise og vet at dette kanskje ikke blir det gøyeste jeg skal se på noensinne, så gleder jeg meg ikke. Men du så, så dere det live?
1: Jeg så det live, ja.
2: Jeg så det ikke live, for det var allerede når det pågikk, så det har vi opptatt med det. Men jeg hadde ikke fått med meg spoiler, så jeg visste ikke hvordan det gikk.
0: Nei, ikke sant?
2: Men jeg ble jo ikke akkurat... overvelda.
0: Nei.
1: Det en normal jobb som, som oftest har helg, så ja. Jeg så det live. Men det, altså, du sa her, vi skal snakke litt om banen, og ja. Du ville vi først skulle komme med noen positive ting.
0: Ja, vi kan, ja, la oss begynne med det positive. Skal jeg begynne?
1: Du kan begynne.
0: Jeg synes det så artig ut, enkelte svinger fra førekameraene. Da synes jeg det så kult ut. Og jeg kan se for meg at den der doserte svingen, som de kalte et eller annet cheesy.
1: Ja, jeg husker ikke hva det var.
0: Eller spektakulær, eller sånt. Det var noe all av det. Den synes jeg kunne se ut til å være artig å sitte ved som tilskur.
1: Ja.
0: Og det det jeg har av positive ting.
1: Jeg har at Kvalik leverte.
0: Ja, men den ikke dum. Har du noe positivt, Joachim Stelius?
2: Egentlig sånn som det, at La Monumental, som
0: der, jeg har hørt. Han visste det selvfølgelig,
1: vet du. Han har bygget, da vet du, han skal ta det.
2: Da har vi brukt opp pengene. Det var en cruising.
0: Det var det, men den har jo liksom, vi har sett sånne grafikker med ulike racing lines, så her kommer det til å være masse forskjellige.
2: Det var det ikke.
0: Så vi nå det.
2: Neida.
1: Neida. Men det som, det en bane, som det virker som noen har bare, en har satt seg med bind for endene, en annen har satt seg med penn, og så har den andre bare sagt venstre, høyre, og så har vi bare tegnet en sånn strek, og som går sånn frem og tilbake, og så har vi fått en eller annen banekart. Og vi snakket om det på forhånd, Thais, at ja, her masse 90 grader, det elsker vi jo. Det ingen harde nedbremsingssoner rett, som man ikke svinger samtidig. Det virket å bli veldig lovende racing. Og den banen her, jeg mener at nå har vi nok banen til at vi kan, fordi de sier det en gatebane. Dette her går inn i kategorien parkeringsplassbaner.
0: Du
1: har den her, du har Saudi-Arabia, og du har Miami. De tre, hvor det sånn, det umulig å se hvilken sving de i, bare basert på det du ser. Her trenger du egentlig å se alle rundene med alt du kan se før du kommer dit for å bli kjent med banen, for det er helt featureløs bane. Man skjønner ikke om man på sving 1 eller om man på sving 4. Jeg synes det en drittbane.
2: I verdsatte jo kategorien parkeringsplassbane, og det helt riktig. Vi har jo flere, vi hadde Las Vegas for mange år siden, det er sikkert noen som har sett som videoklipper, og bare kjørte på parkeringsplassen med Caesar Palace der. Og det var sånn cirka akkurat like dritt som det nå også.
1: Ja, men Miami har litt samme problem, og det jeg skal ikke si det
2: sånn. Miami jo rett og slett bra sammenlignet med greiene her.
0: Ja, Miami kjempeløp, men... Vi har en falske marina også, som jeg skjønner hvor vi på banen.
1: Ja, det riktig. Jeddah og den her ligner mye mer på hverandre i at det vanskelig å forstå hvor du annet enn at den har i hvert fall en... Når den kommer på enden av den her lille sånn skivkniven, så kjenner man seg igjen. Mm. Men her var det bare sånn... Hva?
0: Ja, for Nico Hülkenberg beskrev det her som en fast Monaco. Og det, jeg skjønner på en måte at det føles litt sånn, fordi du tett på veggen hele tiden, og det men i Monaco, som TV-seier, så det en veldig geografisk distinkt bane, hvor du har veldig tydelige markører hvor du på banen. Det ikke noe... Det liksom... Den så variert egentlig i sin kjedelighet på en måte. Ja, det gjør at det i hvert fall det er noe. Jeg skjønner hva som skjer.
1: Og det går opp og ned.
0: Mens Monaco, altså, mens i Spania nå, ingenting skjer, og jeg skjønner fortsatt ikke at ingenting skjer på en måte.
1: Og de sa at de kastet vel denne designeren sånn midtvei, så kom Herman Tilke, som jo kjent for gode baner og dårlige baner.
0: The GOAT, som du pleier å si.
1: Nei, jeg kaller ikke det The GOAT, men han har spesielt en kronjuvel, det Circuit of the Americas. Det Herman Tilke sin, den må man kunne gi han kredit for. Det en slags greatest hits av alle hans beste svinger.
2: Og her tok han den dårligste.
1: Ja, det virker jo sånn, men nei, han hadde vist kommet inn, og de hadde gitt noen forsøk, men, eller forslag til forbedringer, men konklusjonen ble vil bli ferdig, eller framfor perfekt. Perfekt, men i hvert fall ikke. Ferdig, det vet jeg ikke om fasilitetene var som ellers.
2: Det så ikke sånn ut fra et fanperspektiv, i hvert fall at det var en svært gledelig helg, det så ganske folk sov veldig dårlig, ting var ikke på plass og
1: litt rufsete sikkerhet også det var skjer noen bilder av en politimann som tar politigrep på en journalist på veien
0: Det alltid, det, men det jo perfekt i Formel 1 vi elsker å dra til land hvor man tar politigrep på journalister.
2: Ja, det jo fint å, når vi ikke får dra til midten, så er det greit noen dager.
1: Ja, noen må ta ansvar. Så det flere ting som det igjen, kanskje de ikke ferdige her heller, og det leverer liksom ingenting. Altså, Amen Kallik.
2: Jadring har et helt blankt ark, for det ingenting der. Det rundt et sånt der messesenter, det ingenting.
1: Ja, det det mest kritikkverdige her.
2: Det jo ikke i en gata engang. For da føler du i hvert fall gata, det kan du godta, og en gata sånn, det får vi ikke gjort noe med. De har helt blankt ark, og så lager de et makkverket av en Formel 1-bane. Det så elendig innsats at det vanskelig å sette ord på. Det var ikke sånn at ingen så utfordringer på forhånd her. Det var jo masse kritikk med en gang vi fikk se banekartet. Og i tillegg så har de vært så sent ute at de nesten ikke rakk å bygge den ferdig. Det altså så elendig, og nå har de jo allerede måtte gått ut og sagt, ja, vi skal gjøre endringer på banen, vi skal ordne dem. Ja, han kunne jo gjort det for første løpet, kanskje. At han klarer ikke å ha en paddocking. De har jo My Motorfarms inne i den der hallen. Det som at du skulle ha Formel 1 rundt Oslo Motorshow. Altså, det alt
1: er feil.
0: Kjempe i det.
1: De har Norris, det virker så, han sitter på pressekonferanse etterpå, bare riffer en bedre bane. Bare sånn off the cuff, liksom, i intervjuet. Og virker som de som, han har inntrykk av at de som har laget det her er 13-åringer. Men 13-åringer hadde fått til å lage en bedre bane. Den lagd til dette regelsettet. Og at man snakker om forskjellige racing lines opp den her The Monumental, altså det skjer jo ikke, med mindre det regner så det ikke flere racing lines.
0: Nei, og regn det eneste som kan redde Madrid slik den nå, og, det, og nå kjører vi ikke på regn lenger i Formel 1, og det regner aldri i Madrid, så det jo sånn, det, men det jo, hva liksom, det jo en milliard business det her, og så man ikke, når man planlegger en bane, en ny bane, som du sier, Joachim, man har ganske blankt lærhet her.
1: Ja, her har
0: det. Ikke, hvordan simulerer man ikke noe løp på forhånd, på et eller annet planlagt? Går man ikke, eller bare sitter man og tegner noe, og slenger noe våt spagetti på bordet, og sier, der har vi banen. Og så,
2: man snakker jo ikke med dem som, altså, forhånd har ingenting å si, altså, man snakker ikke med dem som har noe å si, og da bommer du.
1: Men Science hadde vel vært inne som sånn der,
2: ambassadør der, ja.
0: Han hadde opptatt av å si. Han
2: hadde opptatt av å si, og sier positive ting.
1: Han var en av de mest kritiske godt, dette den farligste banen han har kjøpt på.
2: Nå sa han at det var etter at banen var laget, og så måtte forsvare seg litt der. Altså, nei, det bare håpløst. Det godt gjort at det går an. Som du sier, så stor industri og så mye penger. Og
0: så ingen kvalitetssjekk, virker det sånn?
2: Nei, og at nye løp skal bety noe. Det skal, Formel 1 vil jo at det skal bringe penger, ha interesse. De tjener ikke penger på at folk synes det dritt.
0: Nei.
2: Men,
0: og sånn er det liksom, og det er den spiralen vi i nå, at de nye løpene som kommer, det eneste som det betyr nå, at de har råd til å betale alle de pengene det koster å betale, og har råd til å arrangere, mens...
2: Ja, men jeg har råd til det en sesong, og ingen slutter å dra ut og se på løpet, for det er så dritt, altså... Ja.
0: Og så må vi ha liksom Belgia annet hvert år.
2: Det eneste positive med den banen her, jeg skal bytte positivt punkt, det var at fansen hadde en så dårlig opplevelse, at fans sikkert ikke drar litt igjen. Neste år så går han kunk, og så blir vi kvittet.
0: Ja, det hadde jo vært, men nå får vi se, altså for det kan jo hende, for nå skal jeg prøve å snu, og prøve å dra ut en kima håp.
1: Okay,
0: når det er så mørkest. Og det er, for er det sikkert at det er så veldig mye vi trenger? Kan det hende at hvis de finner liksom to forbikjøringspunkter,
2: ja, altså,
0: og jevner ut den der forbanna skikanen som gjør at det ser ut som go-kart.
2: Jeg mener, altså, det sving for sving, det som du sier, det sving for sving, det har gjort det unødvendig vanskelig for seg selv.
0: Ja.
1: Men hvorfor, ja, altså,
0: hvis du må dra om en kjevle og flate ut litt.
2: Ja.
1: Når du må ta i bruk bokstaver i svingene, når det er 22 svinger pluss to bokstaver, da er det et eller annet som har gått gærent her.
0: Less is more.
1: Og, altså, Norris mente jo at du skulle jevne ut, var det 17-18? Altså, det er flere ting man kan gjøre, men få noe for Guds skyld en plass å kjøre forbi, hvor det kan jo ikke være så vanskelig å generere et forbikjøringspunkt, nå har vi ikke DRS til hjelpe, men
0: De klarte i Katalonia å liksom fjerne den litt knotete tredje zonen og gjøre den litt mer smidig.
2: Ja, Fredrik Nilsen, som jeg vanligvis har et angrepspunkt med, han har jo prøvd på det, og det faktisk ikke så vanskelig. Hvis du bare rett ut en del svinger og ordner litt på starten, så har du gjort ganske mye. Da kan du kanskje oppgradere litt, så det like dårlig som Miami, og det har fallet noe.
0: Og da kan, vi liksom, da kan vi tvinge oss helt, da kan det bli en acquired taste.
1: Og hva, men kan man dytte noen... Hva er en
0: Ellers må du kjøre mindre biler bare i dette Grand Prix.
1: Go-kart.
0: Ja, men dette er go-kart.
1: Men skal man ha noe, hvordan kan man få dette mer sånn marina etter? Et eller annet mer
0: karakteristisk? Ja, fordi de må ha et eller annet, de må ha
2: fordi
0: noe
2: mer greier. Identitetet er ingen identitet. Det jo ikke altså, et messesenter i Madrid, men det var altså, til Miami er direkte charmerende i forhold.
0: Og Madrid har liksom ikke den sterkeste skyline, eller det ikke sånn, det, du er ikke i Las Vegas hvor du har den der domen, du har nice lights,
2: tenke. Så liksom... Tenk på Madrid, du kommer ikke på noe som helst.
1: Nei, det så svære, det flagg, det var det Herman Tilke fikk til, det var svær flaggstang.
2: Ja, det har vi på Søket av Amerikas, det tar vi hit da.
1: Ja, det er det.
2: Ikke det samme, det kult i USA, fordi det i Texas så liksom...
1: Og USA sånn, ja. Men Spania ikke sånn.
0: Nei, så vi, terningkast 1 av 10 til...
2: Hvis vi må trille,
1: Du liker jo ikke 1 av 10.
0: Jeg mener jo at ternekast tilfeldig, ja, så jeg sier at jeg gir den heller 1 av 10.
1: Ja, 1 av 10.
2: Ok, 1 av 10. Det er bare enda dårligere.
1: Så det er hans kjeppest.
0: Ja. Det er min kjeppest. Vi skal gå videre med en gang til tippingen vår. For selv om vi hadde et forbannet dårlig Grand Prix, så har vi tippet i Lyden og Curbs sammenheng. Vi tipper de tre beste i hvert Grand Prix, og tipper også ukas syking. Og så var det er vel ingen som trapp på ukas syking, så her kan jo også Joachim Stenes få lov til å mene litt om hvem som fortjener ekstra poeng.
1: Ja, det kan jo være greit med en frisk stemme inn der, men i alle fall pallen da, så var det det var ganske bra, bortsett fra du, Theis.
0: Igjen føler jeg at jeg er fader meg uheldig. Jeg er på en måte motsatt. Jeg er mer Russell i vår tipping.
1: Ja, fordi din pall er jo da Lando Norris, Oscar Piastri og Antonelli på tredje, og så treffer du med to personer på feil plassering og får tre poeng for det. Og så er det jeg og vikarene som vi tipper ikke likt, men resultatet blir på en måte likt. Vi har begge Antonelli øverst, og så har vikarene Norris på andre plass. Der er jeg Russell, og jeg har forstappen på tredje, og får inn for han, og vikarene har Russell på tredje, så 6 poeng hver der. Men det er mannen som ikke er her, som treffer med forstappen på andre og Norris på tredje. Han hadde vel å merke Piastri øverst, men det trenger ikke snakke så mye om når han får 7 poeng.
0: Ja, sterkt av Herman, som da nærmer seg bittelitt.
1: Kjenner du til et ukens syking-konseptet?
2: Gjør det.
1: Ja, så jeg kunne fått 6 poeng dersom det var minst 10 biler som går i veggen i løpet av helga. Jeg har telt, jeg har ikke tror ikke jeg har kommet til 10.
0: Og det var i Formel 1.
2: Det var viktig å kommentere. Jeg husker ikke til å si det, hvis det er sammen Formel 3, så går det.
1: Ja, det går det. Men det var kun
0: Formel 1. Var det noen biler i Formel 1 Grand Prix som gikk i veggen? Altså, det var jo noen DNFs, men var det noen
2: kan
0: som gikk?
2: Kan du definere Stroll
0: som... Piastri fikk vi ødelagt litt av vingen sin.
1: Ja, jeg er litt usikker på noe av veggen.
2: Det var kanskje noen bil. Og i veggen, da skal du smelle.
1: Altså. Ja, da skal du smelle. Vi skal ligge karbon igjen, og helst til gul flagg, var det vi snakket om da. Så jeg kan ikke helst si at den har gått helt inn. Men Herman, han kunne fått 19 poeng. Dersom det i løpet av helgas sending ble klippet inn bilder fra Vuelta i Spania, det skjedde ikke.
2: Det skjedde ikke.
0: Ja, skal vi høre Hermans forsvar selv? Det skjedde ikke, men da kan folk forsvare det selv.
3: Jeg har ikke noe forsvar til min ukas syking, for jeg fikk ikke sett løpet i sin helhet. Jeg var nemlig opptatt med dritt. Tobias Adam Hansen vant med Vuelta i Spania. Hvis ikke det ble klippet inn, så håper jeg det ble klippet inn, men... Nei, det jeg aner ikke rett og slett. Men jeg har et spørsmål til vår hedersgjest. På hvilken plattform ser du Formel 1, Joachim Stenløs?
0: Du kan få svare på det før vi går videre.
2: Viaplay, ja.
0: Du er Viaplay-gutt?
2: Ja, Viaplay-gutt. Har det vært en diskusjon i...
0: Nei, Herman er vel Viaplay-gutten, og Jon og jeg pleier å se på F1 TV.
1: Ja, vi er to skoler. Det er to skoler her. Ja.
0: Men det er jo ikke noe... Jeg tror Herman bare var nysgjerrig, rett og slett. Det er ikke,
1: det er ikke farlig å se på Viaplay, altså.
2: Nei, det ville vært rart. Ja. Men F1-TV, jeg har begge, da.
0: Ja, ikke sant.
2: Men løpet blir som regel på Viaplay,
1: ja. Men uansett, Theis kunne fått 14 poeng dersom det ble nøyaktig 7 DNFs i løpet, og det ble det ikke. Det ble
0: 4.
1: Det ble 4. Og så til slutt, vi kan ha 12 poeng der som to biler ikke stiller til start. Og nå skal vi da finne ut av hvem som nærmest av
2: disse bilene. Det var ingen. Det her var et utrolig dårlig utvalg. Ja, det, det, altså. Det her var ikke...
0: Men som jeg pleier å si, i et hvert rom så det alltid en som ligner mest på Liam Lawson. Og det alltid en som nærmest.
1: Hvem det i dag?
0: Jeg tror kanskje det deg.
1: Ja, det kanskje meg.
2: Ja. Ja, fordi det å bare tippe at det blir så mange DNF, så er det nærme fordi det har vært nok en DNF.
1: Vi snakker om hvem som ligner mest på Liam Lawson.
0: Ja, det har vi med. Er du enig at Jon ligner mest på Liam Lawson også i rommet
2: her? Ja, det, den ganske godt med. Ja.
0: Jeg, Herman, får ikke poengene. Jon, og det som også spiller inn her, at Jon leder.
1: Ja.
0: Og da har vi litt Mario Kart-effekt, at den som leder er vi alltid strengere mot.
2: Ja, ja altså, det er bare at jeg synes at det å tippe på DNFs, også, ja, det, men det ble jo DNFs for din, da, er også et tynt argument. Ja,
0: jeg synes faktisk at våre vikarer, fordi det var to biler som ikke satt noen tid i Q1, og de sa to biler stiller ikke til start, på en måte så det to biler som ikke har stilt til start i kvalik.
2: Ja, altså, det her blir jo ikke bra uansett.
0: For nei, det er ingen godhet. Det er derfor det blir bare ett poeng. Så, ja. Men jeg vil gi det ene poenget til vikarene.
1: Du vil gi det ene poenget til vikarene. Jeg gidder ikke fighte deg for det. Men det gjør jo da at vi får en stilling hvor vi kan rikke fra dere med ett poeng til, men du ligger faktisk bakerst Theis med 44 poeng. Eller, du har faktisk gått bakerst fordi Herman var bakerst sist, men du har Lewis Hamilton antall poeng. Herman, 46 poeng, mens vi kan ha 52, og jeg leder fortsatt med 67.
0: Provoserende, vi skal til Formel 2 og til Fantasy.

0: Du hører på lyden av Curbs. Det var pikekyss med ikke en. Vi hopper til Formel 2, for det har vært Formel 2-runde også på Madrid-runden, på Madrid, hvor Dino Beganovic tok pole position fra Alex Dunn og Rafa Kamara, Martinus Stensolene, med en god fjerdeplass i kvalik. I sprintløpet så skjedde det vel ikke all verdens. Han kjører seg opp to plasser. Det jo egentlig ganske bra.
1: Ja, I et løp som sleit med mye av det samme som Formel 1-løpet, så ja.
0: Det vil jeg si. Og så fra P4 da, i starten i feature-løpet, så går jo egentlig starten ganske fint, og så går han på en måte på en Lando Norris.
2: Ja, det kan jeg si.
0: Ja.
2: Det blir jo litt bingo I Formel 2 med om det blir sikkerhetsbil, og som regel så halvparten på feil side av det. Og nå var han jo for så vidt på... startet på dekka som kunne lede til suksess denne gangen også, men han hadde jo allerede gått I pit og for en gang skyld så skal ikke vi nordmenn sitte og skylde på teamet heller, for han bar jo selv om han ble tatt inn I pit, for han begynte å slite med dekka og hadde det jo spilt seg ut det jo lett å si for oss, men hadde det spilt ut uten sikkerhetsspill, så hadde han fort vært topp 3, og det hadde, ja. Vi hadde suttet der og vært veldig fornøyd og så skjedde ikke det, og da hamnet vi lappa, og det
3: Og på en måte hvor du ikke kan kjøre forbi, så det...
2: Ja, og det jo litt sånn Formel 2 det skjer veldig ofte, og vi legger selvfølgelig merke til den gangen det skjer med Martinus, men det skjer jo med alle. Det sikkerhetsspill har veldig mye å si I Formel 2 med den strategien og dekka som gjelder.
1: Men en ting vi snakket om litt tidligere, bare for at du ferdig med det, men dette WC, ikke pitt under WC-greiene I Formel 2, hva tenker du egentlig om det?
2: Nei, få det bort.
1: For... Jeg skjønner ikke fordi det skal være fair,
0: men... Det litt sånn som å svømme med svømmeringer. Etter at du har lært å svømme på en måte, fordi mamma og pappa redd for at du skal brukne.
1: Ja, på et vis.
0: Nå får du svømme uten gutten min.
1: Men det blir jo ikke fair.
2: Altså, det blir ikke rettferdig for det. Det blir bare urettferdig på en annen måte. Ja. Og også veldig tullete når du har et mesterskap som skal forberede deg til Formel 1, at du gjør ting annerledes enn Formel 1. Du burde gjøre det samme som Formel 1, så langt det lar seg gjøre.
1: Ja, eller så, hvorfor la lov å pitte under safety car, på en måte? Altså, ja. Det blir jo, det jo urettferdig det også.
2: Ja, ja.
1: Eller...
2: Ja.
0: Så det blir jo litt sikkerhetsbilder her da. Og så skjer det litt greier. Kushmaini spinner rundt omkring. Rafa Kamara og Solov har noen voldsomme greier som skjer. Solov knoter vel litt til den helgen her.
2: Ja.
0: Om jeg husker riktig. Og det blir 8 poeng totalt I Martinus Stensolene. Så I mesterskapet så Solov nå 7 poeng foran Kamara. Gabriele Mini og Alex Dunn. Og
1: de ender jo opp med å kjøre I mål på tid. Det ikke ja, alle rundene.
0: Mm. Og... Stensolene blir liksom liggende litt sånn på en middelhavsfarer der nå, 11. Plass av 22 førere. Det så ut som han liksom hadde et title charge etter Kanada, kanskje. Og så var det en midtsesong der hvor alt gikk åt skogen. Så hva blir fremtiden nå da for Martinus Joachim Stelius?
2: Kan jeg forstå at vi vet jo også litt mer om den perioden nå, for nå har han jo delt inn mer om det etter hvert, som man ikke vil si da, men Monaco gikk jo fint løpet etter Canada, og så sleit han jo veldig, hadde 3 løpsøgler på ram 0 poeng. Og nå har det jo vist seg at de har byttet bil I mellomtiden, altså byttet sjassi, og det jo ikke vanlig å gjøre I Formel 2.
0: Nei.
2: Men det jo den klassiske sånn at føreren kjenner, det noe feil her på en måte, klarer ikke helt å forklare hva det til slags han fikk pusha gjennom og byttet det sjassi. Og så gikk det I hvert fall litt bedre etter det.
0: Ja.
2: Men da var det litt for sent, og så, som sikkert mange har fått med seg, så har de jo slitt litt med toppfarta. Det rammer jo mange I Formel 2 dessverre. Det jo litt sånn mekkaklo-motor-lotteri.
0: Og så har du hatt spa og Monza.
2: Ja, du skal altså ha en... Altså, vi ser her, det svart på et fortal at han tregere enn andre på toppfart, men du skal ha veldig mye tregere toppfart for å få lov til å bytte motor.
0: Ja.
2: Og da sitter du litt sånn I en litt sånn kjip situasjon. Vi skal til Bakuno også, ikke sant? Så.
1: Litt sånn at du jo opplevd ja. For Formel 1.
2: Ja, så man har på en måte havnet litt sånn... Det har blitt liksom stanget hele sesongen. Man har jo vist fart, men aldri klart å nærme sin titelkampen.
1: Ja, fordelen hans jo at han snakkes jo om av Alex Shakes og... Altså, når røpte jo vi at vi ser jo på F1 TV, og ja. Han snakkes jo som toppførerne, de som ute av posisjon, han ikke hva han skal være.
2: Han var på, jeg vil si, på nivå med Antonelli, for jeg kan dekke tilfeldig, sier ikke ja. At sensoren er like god som Antonelli. Nå, åpenbart. men det ikke tilfeldig at du har sånne prestasjoner på en måte. Men ja, veien videre, det blir jo åpenbart ikke Formel 1, det skjønner jo alle, men at det blir en ny sesong i Formel 2, det jo nesten garantert. Det jo et pengespørsmål selvfølgelig. Når det gjelder budsjett, så har Stensrudene ofte en vei å gå. Det kanskje mindre sponsorer som rundt han enn det det var for Dennis Hauge, for eksempel, på samme tidspunkt. Men trolig så kommer han til å lande det.
1: Det tyngre i forbrukerlånsmarkedet også.
2: Ja, ja,
1: det ikke så lett for Lendo nå.
2: Nei, det ikke det, det ikke det.
0: Og så det noe med at det var voldsom hype rundt Hauge, og så fikk ikke han Formel 1, og da føler jeg kanskje det vanskeligere å bygge opp. Han var liksom den første norske på en liten stund.
2: Og Dennis vant Formel 3 og ble et navn, og kanskje enda mer profil enn det Martinus er. Altså, sånn er det jo fortsatt at det mange flere som kjenner til Dennis Hauge enn Martinus Stensrudene. Men de driver jo nå og tar et valg, og de sier at det ikke så langt unna å ta det valget. Så får vi se om vi får vite om det. Vi fikk jo vite i dag at Freddy Slater, som nesten vant Formel 3, som er jo det junior skal kjøre for Invicta, drømmen hadde jo vært det andre setet der. Det jo det beste teamet i Formel 2. Jeg tror vel at det ikke kommer til å gå, men at det blir topp igjen får vi håpe på. Det veldig mye som tyder på at det ikke blir rolled in, for de var ikke så veldig...
0: Ikke som det har vært få til hos denne.
2: Nei, altså en ting at teamet har hatt en relativt god fart, i hvert fall tidlig i sesongen, men de var ikke så fornøyd virke som utover i hvert fall at med håndteringen, at når vi går tre løpsøger, at de ikke klarer å finne ut av problemet, og så da kaster de på en måte litt bort sesongen. Altså, jeg tror nok det blir et nytt team i hvert fall.
0: Ja. Kanskje det blir Apex GP som starter Formel 2-lag.
1: Det kan Men altså, det blir jo vrient da, for Stensrudene generelt. Altså, veien til Formel 1 lengre nå med denne sesongen enn det var før Formel 2-sesongen.
2: Absolutt.
0: Sånn det. Veien til toppplassering i vår fantasy-liga er så lang. Der handler det også om budsjett, som jeg har klart å skusle bort.
1: Vet du hvem jeg slo den helga, Tess?
0: Jeg kan dra igjen resultaten, ja. Herman ble med 46 i ligaen vår, fikk 16 poeng. På 41. plass, Stainless Racing.
1: Ja, hva skjedde?
0: Du hadde altså Hamilton som kaptein, Leclerc og Ferrari. Du fikk all in i Ferrari her, Joakim Stainless, så du har glemt å bytte på laget ditt.
2: Altså, vanligvis så stiger jeg og prater med Formel 1 med Fredrik Nilsen i tungerespunktet, der har vi også mye fantasy, og der har jeg vært fornøyd, fordi at jeg leder han og har en ganske god kontroll på han forrige runde, så på måneden så glemte jeg den fristen fullstendig, og han fikk inn at den der som kjørte inn, og, altså han knuser meg fullstendig, han ble nummer 12 i verden,
0: og da visste
2: han nummer 12 i verden. Ja, han ble den runden.
0: Yes. Det derfor du ikke må høre på Lina Kaus, men på tangeringspunktet.
1: Ja, hvis du ute til fantasy, så ikke vi gjengen å høre på.
2: Og da, jeg mistet så piffet at jeg er nesten så jeg ga opp, og så gikk
1: jeg... Slettet du konto nesten?
2: Nei, men jeg gikk en helge her, og så satte jeg sånn, og tenkte sånn, jeg gidder ikke å bytte før jeg tenkte, hvis det går jævlig bra nå, så kan jeg ta den igjen. Og det gikk jo sånn trent så dårlig som det kunne gå.
1: Det jo du som gambler.
2: Jeg må bare
0: Men Binnestrek Racing fra Jon Hofton, du ble over der på 120 poeng.
1: Ja, det ikke mye skryt av. Jeg har minus på Science og Williams her, men det da i hvert fall mer enn Stenus.
0: Og tenk at jeg med George Russell som kaptein, for jeg hadde også en sånn, det gikk en fan i meg denne helgen, men jeg var sånn, nei, jeg skal ikke bytte Russell. Jeg skal stå ved Russell som kaptein. Og så hadde jeg Carlos Sainz som ikke var slutt, men jeg hadde Gasly, jeg hadde Mercedes, jeg hadde Lind, så jeg fikk litt poeng der, så 21. plass for meg. Andreas, vår vikar, Pimtal Racing, 169 poeng, og vår venn Ole Røssvik ble nummer 5 i ligaen vår denne runden. I sammendraget ligger Herman på 46. plass, Jon på 43. plass, jeg på 36. plass, Andreas på 23. plass, og Joakim Stelles på 18. plass, så du har fortsatt.
1: Du har litt på oss.
0: Du har litt å gå på
1: oss. Det litt magien.
2: Det er godt gjort, men jeg tror ikke det blir seier i år da.
0: Nei, det er langt opp til lederne. Jeg skal gå kjapt gjennom det også. Team Saab 94 V4 vant Spanias Grand Prix, og i sammendraget så har jeg tungstartet Aston Martin med Ferre Kristensen som leder foran Torså, Klørts og Brems og Jack Racing og Districh Siri, og Dolly har en racerbil.
1: På venteplass der.
0: Skal vi gå til avslutningssegmentet vårt?
1: Det kan
0: vi
1: gjøre,
0: Thomas. La oss gjøre det. Og nå skal vi gjøre en ny runde med Formel 1, eller en non-F1 draft, som jeg har kalt det. Men før vi går løs på det, Joakim Stenløs, så har vi en tradisjon vi har med alle gjestene våre, som er at vi konstruerer vårt eget Formel 1-lag, hvor vi sier hvilken rolle vi skulle hatt i lyden av Curb sitt eget Formel 1-lag. Jeg har vel tatt, om jeg husker riktig, jeg er en slags Angela Cullen-aktig karakter.
1: Emotional coach.
0: Slash emotional coach. Jon, vi hadde en gjest som heter Klaus, som har, han er han som ringer opp og klager på Michael Massey. Nå gjøres jo ikke det like mye lenger, men han er på en måte han som klager.
1: Det spilles ofte ikke av.
0: Nei, og du, Jon, hvilken rolle har du?
1: Ydmyk nok, race engineer.
0: Ikke sant? Så du trenger ikke å være ydmyk heller. Nei. Så da er spørsmålet, Joachim Stenløs.
1: Ja, Herman, en fyr som løfter dekk.
0: Herman er, du ser for deg, han i F1 The Movie, han teamsjefen som går inn til slutt og jekker opp, det er altså litt den jobben her man kan gjøre. Hvor føler du at du kan bidra mest i Formel 1-laget vårt?
2: Altså, jeg må jo ta noe som relativt nært til det gjør nå, og bare bytte side av det der sperrebåndet, og bli en sånn PR-sjef som driver å holde dem som visste han litt i øra. Det var det jeg har størst mulighet til å gjøre på en god måte.
0: Ja, two questions.
1: Vi har jo ingen PR-sjef, så faktisk det passer ikke. Veldig bra.
0: Men det er bra at vi, for da får vi inn en som, for vi er jo journalister vi også, men ja. Vi har ikke know-howen til paddocken. Du har jo vært der, og vet hvordan det går, og du har kontakter, så jeg tror det er bra at ikke på en måte vi sender Herman ditt.
2: Det er greit å vite hvem man skal holde seg unna, ikke sant? Ja. Det er jo viktig.
0: Så da er du rett og slett pressesjefen vår?
2: Det er stort.
1: Yes, det er bra det.
2: Kan de sette på CV-en?
0: Det kan du.
1: Det pressesjef i Lydna Krebs, det ikke... Hvis de, vi tar telefonen hvis de ber om referansjekk.
2: Ja, det er bra.
0: Men nå skal vi gjøre det vi har gjort noen ganger før. Vi skal ha et non-F1-draft, hvor dere skal da, Joachim Stenløs og Jon Halvdan Olsen Halvorsen, skal få...
1: Jeg kunne ikke rolig litt, men
2: jeg skjønner at ikke det blir etter den veien på det.
1: Ja, er det fordi jeg har dobbeltnavn, at det er... Det var litt, man må følge opp Stenløs.
0: Du har dobbelt navn på en måte.
1: Ja, det er jo, og så jobber jeg for en bedrift med sånn, dobbelt navn.
0: Ja, ikke sant. Men det vi skal gjøre nå er at vi skal ha en F1-draft, non-F1-draft. Dere får et valg hver av dere, annen hver gang, hvor jeg kommer til å spørre Jon, for eksempel, vil du ha denne personen, eller den du ikke vet hvem er enda?
1: Ta et eksempel da. Så
0: vil du ha Herman, eller den andre?
1: Jeg vil ha den andre.
0: Da fikk du... Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Ja,
0: og da ville da Joachim fått Herman. Dette var bare et eksempel. Så da tenker jeg at vi kan begynne med å gi Jon første valg. Dere skal da fylle ut en lageier, teamsjef, sjefsingeniør, en taktikksjef, sjefsmekaniker, markedsjef, førstefører, andrefører og reservefører. Så det er litt av en gjeng dere skal ha her.
1: Ja.
0: Jon Halvdan, første kategori er et medlem av tangeringspunktet. Vil du ha Fredrik Nilsen eller den andre?
1: Den andre.
0: Da får du Joachim Stenløs.
1: Ja, og da må vi jo nesten sette han inn som markedsjef. Nå har han jo satt seg inn som...
0: Spilt seg sin, som det ser
1: han, han har på en måte spilt seg selv inn her.
0: Og hvor vil du ha Fredrik Nilsen da, Joachim? Du kjenner jo Fredrik godt.
2: Fredrik Nilsen skal rett inn som teamsjef.
0: Han skal rett inn på...
1: Ja.
0: Den er, det er rått, så da har første plassene blitt fylt ut. Du, Joachim, kan da få velge følgende. Dette er medlem av Lydna Curbs. Vil du ha Theis Magelsen eller den andre?
2: Da tar jeg det, Theis.
0: Da får du meg, Theis Magelsen, inn i laget ditt, og du, Jon Halvdan, får Jon Halvdan Olsen Halvorsen inn i ditt lag. Hvor kommer du til å plassere meg, Joachim?
2: Nei, det blir markedsjef,
0: ja. Jeg blir markedsjef, ja. Åh, fader. Ja, ja. Du da, Jon Halvdan, hvor plasserer du deg selv?
1: Med tanke på hva jeg kan bidra med her, så jeg kan ikke gjøre det dårligere enn taktikkveggen til Ferrari, så jeg går for taktikksjef, altså.
0: Ydmyk her også.
1: Ja, der også.
0: Da, Jon, skal vi litt bort fra, liksom, nå har vi på en måte hatt motorsportpersonligheter, for jeg kaller oss det.
2: Som vi er.
0: Ja, som vi er. Nå skal vi ha historisk person. Jon, vil du ha Jeanne d'Arc, altså den franske nasjonalhelgenen,
1: ja.
0: Eller... Den andre.
1: Jeg går for den andre.
0: Da får du Rosa Parks.
1: Ja, Rosa Parks.
0: Og du, Joachim, får Jeanne d'Arc. Kjenner du godt til Jeanne d'Arc?
2: Nei.
0: Vet du hvem det er?
2: Ja.
0: Ja. Hun ble 19 år gammel og ble brent på bålet.
1: Og beskyldt for å være heks.
0: Ja. Rosa Parks er jo da amerikansk syerske som tildeles mye æren for starten på protestene mot raseskille i USA på 50-60-tallet.
1: Og med liksom den ståpåvilja og revolusjonsevnen der, ja. Så setter jeg som teamsjef. Fordi hvis det noen som kan dra i gang det laget her, så er det Rosa Parks.
0: Ikke sant? Hvor vil du ha Jeanne d'Arc?
2: Det oppfanns ikke, men jeg tar Jeanne d'Arc som andre fører. For jeg tenker at når du vil forsvinne fra jordas overfatte som 19-åring med ja. Det grunnlaget, du har fryktelig mye å revansjere. Jeg trenger meget motiverte fører.
1: Tenk hva er en 19-årig helgen som er beskyldt for å være heks som andre fører. Det er da noe.
0: Ja. Neste kategori så har jeg forsøkt å binde oss tre sammen, for her er en person som har vært i både Chelsea og Manchester United. For jeg tror du er United-fan, Joachim.
2: Det stemmer.
0: Ja, og det er Jon Halvdan nå, og jeg er Chelsea-fan.
1: Så det er José Mourinho, eller?
0: Nei, første Joachim som du skal få velge er, vil du ha Danny Welbeck? Eller den andre?
2: Den andre.
0: Da får du José Mourinho.
2: Åh, oh, jeg har fyllt teamsjef allerede.
1: Ja, det...
2: Men...
0: Hva, hvem, hvor vil du ha Danny Welbeck?
1: Nei, nei, jeg skal se på kortet ja. Her borte først. Ja.
0: Så se Mourinho da, han jo the special one.
2: Ja, altså, en litt sånn... Jeg tenker jo at det her blir litt... altså, det de mest eksentriske les-alpine-teameierne vi har, I hvert fall langt oppe der. Jeg tenker Mourinho kan gå rundt og være teameier der, altså.
0: Vet du hva? Han strutter rundt I paddocken
2: der. Han skal spille det politiske spillet der.
0: Det ikke dumt.
2: Det, ja.
0: Hvor da Danny
1: Altså, Danny Welbeck imponerte meg aldri I United. Kanskje glimtvis, og I det reservefører. For det på en måte... Det på en måte sjanse.
0: Det der han hører hjemme. Da neste kategori som du skal begynne med, Jon. Norsk motorsportlegende.
1: Ja.
0: Vil du ha Pål Anders Ullevålsæter, eller den andre?
1: Jeg går for Pål Anders Ullevålsæter. Han jo helt rå.
0: Ja, da får du Pål Anders Ullevålsæter. Altså, han Norges enduro-europamester, nummer to I Rally Dakar og så videre.
1: Han går inn som lageier hos meg. Han vet hva dette her betyr.
0: Ikke sant? Rett inn på lageier-siden. Og du, Joakim, kommer til å få Martin Skanke.
2: Martin Skanke. Oi. Det sjefsmekaniker. Han har full kontroll.
1: Ja, det
2: ja.
0: Vet du hva? Han har ødelagt mange biler, altså det. Den ikke dum. Da har jeg prøvd å gjøre litt lokalt for deg, Joakim. Okay. Vi skal ha Molde-legende. Vil du ha Linnea Myhre, eller den andre?
2: Jeg tar den andre.
0: Kjell Magne Bondevik.
1: Oi, Kjell Magne.
0: Du får da Linnea Myhre.
2: Kjell Magne.
0: Jon Halvdan. Kjell Magne Bondevik, da Norges statsminister I to perioder, 1997-2005. Og det var synd at du har både lager og teamsjef nå, fylt ut.
2: Kjell Magne, hvor skal vi finne plass til det da? Oi, det må bli strategisjef.
0: Han har jo
2: klart at det mange strategiske møter på høyt plan og diplomatisk plan, altså et formellet må jo være
0: Han har jo på en måte pancakes. Klart, og til tross for at han ikke har vært leder for et veldig stort norsk parti, så han klarte å bli statsminister to ganger.
2: Ja.
0: Mens du, Jon, du får selveste Linnea Myhre, gift med, eller sammen med Emil Gukil, podcastdame.
1: Det gift. Ja, altså det jo ingeniør, mekaniker, første og andreføre som ledig her.
0: Ja.
1: Det kan være at jeg tråkker
0: på tegnet nå. Har du taktikksjefen?
1: Taktikksjefen, det meg selv.
0: Ja, stemmer,
1: så man kan ikke bytte innad.
0: Nei.
1: Og det kan være at jeg tråkker noen på tegnet nå, men jeg føler at det lettere å lese opp og bli mekaniker enn ingeniør. Det, tror jeg,
0: det tror jeg lov å si.
2: Ja. Lov å si.
1: Ja. Så derfor setter jeg Linnea Myhre som, jeg tror hun får til, hun skarp på veldig mye ting. Jeg tror hun kommer til å lære seg sjefsmekaniker. Det
0: hun fikser. Hun ganske innbitt.
1: Ja, og så jeg har størst sjanse på at hun kommer til å gjøre det beste der av de fire.
2: Men det ordner seg.
0: Det klart hun skal møte Martin Skanke duell etterpå, så den får vi ta etterpå. Neste kategori, da tror jeg det deg først, Jon.
1: Det tror jeg
0: da. Da det person fra en norsk meme. Og da jeg med lydklipp.
1: Ja, ok.
0: Og du skal da få, da spørsmålet, vil du ha denne personen eller den andre? Og jeg skal forklare etterpå.
1: Ja.
4: Så jeg tenker, Venke, selv om det krig I Europa, så det også fast I laven.
0: Og det da Venke fra Godmorgen, altså Venke Andersen, TV-kokken Venke som du får her.
1: Og ja, det det jeg får, ikke han
0: programlederen. Eller den andre.
1: Jeg går for den andre.
0: Da får du Venke Andersen, TV-kokken, rett og slett her, Joakim. Mens du, Johan, kommer til å få følgende person.
5: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget I det hele tatt. Jeg fikk beskjed. Kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt I militærleder.
6: Så du lurt av ditt eget parti egentlig, da?
5: Nå var du veldig smart. Grant. Nå var du virkelig. Hadde du gått til denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
6: Han feig. Jeg synes du feig. Men jeg har aldri
5: hvor feig jeg. Det var et slag.
6: Helt rolig.
0: Nå, dette Martin Skanke, politiker I FRP.
1: Er det den Martin Skanke jeg får?
0: Ja, men det på en måte fortsatt Martin Skanke, bare at han her politiker I FRP.
2: Altså, nei, du får en dårligere Martin Skanke, la det være klart.
0: Det får du. Du får politikeren Martin Skanke. Ja.
1: Men jeg setter den inn som sjefsinitiør, det da. Altså, det heller det enn første andre, I hvert fall denne versjonen av Skanke, som jo totally unhinged I akkurat denne skolen. ordedebatten her.
0: Mens du, Joachim, har fått TV-kokk Venke Andersen.
2: Men den lett, altså det blir reservefører, og kommer til å tilbringe mye tid i garasjen, og
0: det veldig hyggelig. Hun virker veldig hyggelig.
2: Og det viktige også at den reservefører skaper god stemning inn i laget.
1: Nå jeg pensjonist, men...
0: Enda bedre.
2: Som sagt, reservefører skal ikke faktisk kjøre.
1: Nei, ikke sant.
0: Det sant. Da har vi to kategorier igjen, og da spørsmålet. Neste kategori, den det Joachim som begynner med, tror jeg.
1: Ja.
0: Da neste kategori, for dette på en måte Jon sin kategori, med at du fra Sørlandet, det hører man ikke på stemmen din.
1: Nei,
0: men dette kategorien Sørlandet. Legende fra Sørlandet. Og da spørsmålet, Joachim, vil du ha Kaptein Sabeltan eller den andre?
2: Åh, det kan være hva som helst du har på den andre nå. Ja, men vi tar den andre.
0: Da får du den fleipete apekatten Julius.
1: Ja, du måtte få apen Julius.
0: Og du, Jon, får Kaptein Sabeltan. Hvor vil du ha han?
1: Ja, han går inn som en antifurs.
0: Han jo kaptein, altså en antifurs. Ja, ja. Og du, Joachim, har du sterk utvikling på laget ditt. Venke Andersen og Fleipet av Kaptein Julius.
2: Og det har vært imellom med førstefører og sjefsingeniør.
0: Ikke sant?
1: Jeg tror han passer bedre inn i bilen enn de fleste.
2: Det
0: er jo litt artig når du ser apekatter som har sånn har verktøy og sånn, prøver å hamre inn en spiker og sånn. Ja. De klarer det nesten.
2: Og det jo sånn som vi mange tenker at det ikke så vanskelig å kjøre en Formel 1-bil. Så han blir førstefører.
0: Ja. Ikke sant? Det jo den der seingen med at hvis du setter 10 000 apekatter til å skrive, så blir Shakespeare til slutt.
1: Ja, det gir det nok tid, ja.
0: Og da siste kategori norsk kjendis som har en bror som også kjent.
1: Okay.
0: Komplisert kategori. Da det deg først, Jonathan.
1: Steinhagen da.
0: Vil du ha Vegard Ylvisåker, som bror av Bjarte og Bård Ylvisåker, eller den andre?
1: Jeg går for Vegard Ylvisåker som
0: førstefører. Da får du Vegard Ylvisåker som førstefører, og da jo spørsmålet...
1: Jeg tror han hamler opp med Apen Julius.
0: Hvem blir din sjefsingeniør, det vel noe som spørsmålet, Joachim? For den eneste plassen du har ledet til.
1: Ja, ja.
0: Og det blir bror av Kong Håkon, nei, søster av Kong Håkon, Märtha Louise.
1: Oi. Ja. Ja, det...
0: Märtha Louise rett inn som sjefsingeniør. Mm.
2: Jeg har en god sak her, ja. Så
0: og da får vi dra gjennom lagene, og vi tar det fra toppen. Og da spørsmålet. Lageier...
1: Jeg glemte jo at han hadde satt inn lageier.
0: På for... Anders Ullholdsetter, eller José Mourinho. Har du noen sak her, Jon, eller skal jeg bare gi den til Joachim en gang?
1: Han har mer erfaring fra lageier-siden enn José Mourinho har, og José Mourinho kommer til å sette fyr på dette skipet som han har satt på alle andre skip. Han har satt sine føtter på.
2: Altså, det her helt åpenbart. Altså, vi trenger en politisk spiller. José Mourinho går i bedre der. Kommer til å få prate med absolutt alle. Ja. Det en klink.
0: Og Formel 1-sporten mye mer skittende enn Premier League. Og han her, tenk så han kan spille her. Ja, ja. Teamsjef, så har vi Rosa Parks mot Fredrik Nilsen. Hva Fredrik sin gode side som teamsjef kjapt oppsmørt?
2: Full kontroll på det meste. Også et historisk perspektiv. Han kan mye mer historie enn han som aldri vil påstå, så han kommer ikke til å gå i felle. Mange team går i syklus og gjør nye feil om og om igjen. Han vet alle feilene som har blitt gjort i Formel 1s historie, og det en fordel.
1: Ja, altså, Rosa Parks har mer den Zac Brown-siden. Det å engasjere og motivere laget til å flytte fjell. Fordi det var det Rosa Parks gjorde. Bidro til en menneskerettighetsrevolusjon i USA på 60-tallet. Og det kommer til å gjøre med dette laget.
2: Her bruker han jo da argumentasjonen om noen som ikke teamsjef, så det funker noe.
0: Jeg må jo si
1: at... Jo, det riktig.
0: Jeg må

0: all støtte har aldri vært feil
1: I så rart.
0: Og litt engler kan også bidra. Og går det gærent med fører, så har vi så mange dyr. Så absolutt.
2: Vet du hva, det nå en litt på spor her, men politikeren Martin Skanke.
1: Ja, politikeren Martin Skanke, han har på en måte levelet opp fra liksom førermekaniker Martin Skanke, og nå på ingeniørnivå, ja. Og det en Martin Skanke jeg vil ha I min side av ringen.
2: Men det jo, ja, ikke sant, han en voldelig fyr også.
1: Ja.
2: Det hørte vi at dette klippet beviselig. Men jeg må igjen si, jeg må ta oppgaven seriøst, politikeren Martin Skanke en bedre sjefsingeniør.
1: Skandaløst.
2: Men taktikksjef litt mer åpen på at denne kan gå begge veier. Så jeg vil høre deg først. Hvorfor du en bedre taktikksjef enn Kjell Magne Bondevik, statsminister I Norge?
1: Fordi jeg vet hva soft, hard og medium dekker, og kan liksom litt av reglene I Formel 1 og ikke har vært motstander av bil. Jeg vet ikke om Kjell Magne motstander av bil, men jeg bare tar til å spørre at det det. Så mer know-how og kjennskap til sporten.
0: Kjell Magne Bondevik jo ikke alene, sant? Han har et helt team rundt seg som vet akkurat hva soft medium har I dekket
1: tiden.
0: Ja. Og han har alltid vært, altså han leder jo et lag sånn som han gjorde som statsminister, altså han har suttet I tunge forhandlinger og leder på stø kurs. Ja, det her åpenbart at det går til Magne Bondevik.
2: Jeg kjøper Bondevik her.
1: Ja, det dårlig gjort, Thais.
2: Vi må speede opp litt grann. Sjefsmekaniker Linnea Myhre, en setning fra deg, Jon.
1: Glitt
2: Martin Skanke Jep, det holder Markedsjef Thais Marsen og du Joachim Stenløs
0: Ja, kan ikke du argumentere for deg da? Jeg synes du flink
2: Ja, jeg jo det, men jeg har ikke så mange kontakter I Formel 1 da. Jeg måtte tatt mye gjennom Joachim Stenløs og det litt dårlig når han markedsjef på det andre laget Men du Jon, hvorfor Joachim Stenløs og bedre markedsjef?
1: Mest kjennskap til sporten
0: Han ikke så flink
2: Men han kan mer enn meg, så det holder for meg. Joachim Stenløs tar den, altså Jon Halvdan vinner den duellen, med andre ord. Vegard Ylvisåker, hvorfor han bedre førstefører enn fleipet oppkatten Julius?
1: Fordi han rekker både pedaler og ratt samtidig, og kan trykke på radioknappen og ta imot en beskjed fra Race Engineer, og gi en tilbakemelding tilbake.
0: Kommer ikke, apen Julius kommer ikke til å høre etter, det kan ofte være en stor fordel.
2: Nei, Vegard Ylvisåker, han pilot, han tar den. Jean Berk da?
0: Altså, jeg har langt mer å revanlere, altså her har jeg blitt kastet ut av livet som 19-åring, og, og disse evnene også kommer ved, og kanskje e-heks I tillegg, det kan hjelpe.
2: Vet du hva? Kapten Sabeltan, slå den.
1: Altså når du har vært kongen på havet, og ikke minst du har vært I besittelse av magisk diamant, så overfører den kunnskapen over til rattet, over til bak rattet og på banen, så det jo helt uten tvil om at mannen som har erobret skip overalt, også skal erobre førere på Formel 1-banen.
2: Jeg ble overbevist av hekseaspekt der. Selv om jeg ikke tror på det selv, så tror jeg at andre kan tro på det. Og da har vi Danny Welbeck til slutt mot TV-kokken Wenche Andersen. Jon?
1: Det en atlet mot en kokk.
0: Ja, men altså det liksom at Welbeck sitter på benken og lager dårlig stemning, det gir ingenting altså det en føler som ikke skal I aksjon uansett det her kommer jeg til å skape god stemning
1: Nå må du følge deg en regler, Thais
2: Jeg må jo gi denne til atleten jeg må det, dessverre fordi det også viktig simulatorarbeid som jeg ikke tog I TV-kokken Wenche Andersen kunne gjort like godt
0: Spille TV-spill
2: Men da vi gjennom og jeg kan kjapt oppsummere lageier, teamsjef og taktikksjef, sjefsmekaniker og andrefører vinner Joachim Stenløs de andre vinner Jon Hofton, det betyr at det 5-4
1: ja, og, ja, hvordan ser da drømmelaget
2: du skal
1: sammenligne disse to
2: José Mourinho som lageier Fredrik Nilsen som teamsjef, sjefsingeniør politiker Martin Skanke taktikksjef Kjell Magne Bondevik sjefsmekaniker Martin Skanke I bilførerkarrieren hans Joachim Stenløs markedsjefen, Vegard Ylvisåker førstefører, Jean Darke andrefører og reservefører selvfølgelig supersub, Danny Welbeck
0: Det lag jeg vil støtte
2: Gratulerer Joachim, og som premie så skal du få lov til å velge om du vil ha en trepack med gump eller en trepack med smurf.
0: Ja, smurfen vil.
2: Da blir det smurf til deg, og så får Jon Hata den andre. Så det blir smurf til Joachim og gump til Jon Hata.
1: Det var tre ganger kongegumpen, det.
2: Ja, og du fikk hvilken smurf fikk du?
0: Skøytesmurfen.
2: Men da Lyn og Curbs episode 204 over. Joachim Stenløs, tusen takk for at du tok deg turen hit.
0: Jo, takk for invitasjonen.
2: Var det hyggelig?
0: Ja.
2: Ja, jeg synes også det var mega hyggelig.
0: Selv som ikke fiender, så går det ned.
2: Ja. Kanskje dette noe som kan inspirere hele verden, at selv to bitter fiender kan bli, I hvert fall på grensen til venner på lufta, og så skal vi slåss når vi skruer mikrofonen.
1: Jeg står klar til å holde dere unna hverandre. Ja.

0: når du drar ned faderen her, Thijs.
1: Ja, ikke hold meg igjen, for jeg skal knuse alle her. Men hvis, hvor kan man lese, høre, se mer av deg, Joachim?
2: Det Parkfølge med NO, først og fremst. Så der jobber jo til vanlig. Der det motorsport I alle mulige former, ikke bare Formel 1. Og VGTV selvfølgelig, få med dere alle VM. Det må jeg anbefale, den gullkampen der. Selv om du ikke har sett bare alle, du kommer til å bli engasjert av den løpet der. Og så det tangeringspunktet da, som denne podcastens store konkurrens, egentlig.
1: Så da, vi hører sikkert igjen, vi.
2: Håper.
1: Så takk for å følge Joachim Stelnes. Takk for å følge Jonathan Olsen Havarsen.
0: Vi ses neste uke, tippe.
1: Det gjør vi, og du der hjemme, hør på Lina Curbs og tangeringspunktet både denne uka og uka som kommer. Neste uke blir det fokus på Azerbaijans Grand Prix. Vi høres.

0: Action Radio. Mine damer og herrer og andre, fint å ha dere her ute vandrende og søkende og leitende blant smarte folk og teitinger etter deilig mat og lykke med oss som livets krykke. Vi hjelper deg å navigere. Ingen grunn til å overse det. Lover nok å ta deg dit du skal hvis du kan tolerere omveier og snarveier. Dumme saker og rare greier. Digresjoner, digge toner, liggesår som er bare i veien. Sammen skal vi greie det. Problemer skal meies ned. Og når vi kommer frem en dag, så skal vi faen feire det med enda en episode av Spillmatic, verdens beste radioprogram / podcast om livet selv, dataspill og hiphop, som hver eneste onsdag fra 9 til 10, samt i reprise hver eneste torsdag fra 10 til 11, og dessuten når som helst i podcastingsen din fyller hjerte, øre, nyrene og bukspyttkjertelen din med det beste vi har av småprat om dataspill og finfin hiphop direkte og i live fra Radio Novas lyse og trivelige lokaler på Oslo 61. til 61. beste vestkant. Og de tre treskotraskende trauma pasienter i studio i dag er følgende. Det er Erling Rostvåg, en fyr som lukter april, men låter som julestria. Det er Øystein Engedal, en fyr som ser ut som juni, men teknisk sett er november. Og det er meg, Aslak Borgersrud, en sommerdag i livets høst. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal du være.
1: Woo!
0: Ai.
1: Deilig å være tilbake.
0: Hva sier du?
1: Deilig å være tilbake.
0: Ja, stemmer det, vi skulka forrige uke.
1: Vi hadde høstferie.
0: Ja, du har ikke lyd, Øystein.
2: Nei, jeg tok opp feil mic.
0: Ja,
1: Vi hadde høstferie.
0: Tenk at vi opererer med høstferie.
1: Ja.
0: Skal vi begynne med ukenummer også nå?
2: Ja, det
1: men det gjør jo Øystein
2: allerede. For meg. Ja, høstferie ukenummer.
1: Kanskje vi skal gå bort fra episodenummer og gå tilbake til sånn Spillmatic uke 43.
0: Så bare lærere og gravide skjønner hva vi snakker om.
2: Ja. Ja. Men vi er ikke synk, selvsagt.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
1: Problemet med dette også er at det blir veldig synlig hvor ofte vi skulker.
2: Ja, det er sant.
0: Oh, ja, sånn at du tenker at nettopp at uke 1 hvert år er første
1: Spillmatic,
0: sending.
1: Spillmatic uke 1, 26 liksom.
0: Ja, sånn. Sånn at hvis vi skulker den 9. januar,
1: så ser du i tiden at nå ikke de jæverne, de skippet 10 uker i sånn ferie.
0: Fy faen, det er tungt. Ja, nei, sånn kan vi ikke ha det.
2: Nei, da, så vi holder oss til det vi har holdt oss
1: til. Spillmatic episode nummer 600 nå.
0: Ja, altså, det hender at vi gjør opp regnskap, gjør det ikke det? Og prøver å telle opp hvilken episode vi faktisk er på, men får det bli 600 nå.
1: Nei, men vi skriver jo nummer hver gang nå.
0: Ja.
1: Så vi, gitt at vi telte riktig en gang for lenge siden, så har vi stålkontroll.
2: Det er litt sånn som tidsregning her, måte. Altså, vi er i 2026, gitt at vi startet riktig og telte riktig på starten her, måte.
0: Ja, men det er jo ikke egentlig så farlig.
2: Nei, det er ikke det.
0: Er år null? Finnes det et år null på en måte? Ja, men faen.
1: Alt er relativt, som Einstein sa.
0: Yes.
1: Det er det som er relativt et sted, ikke?
2: Jo, det er det.
1: Bra.
2: Akkurat, det er det jeg skjønte. Ja, bra.
0: Fan, det var enkel.
2: Ja, men, det er kjempeenkelt.
0: Ja. Det var bare alt er relativt. Okay.
2: Enkel ofte beste, det var han som sto bak den også.
0: Ja. Har dere hatt en fin høstferie? Du, Øystein, vi må begynne på deg på høstferien, for du har hatt høstferie.
2: Ja.
0: Har vært borte fra jobben.
2: Vært borte fra jobben.
0: Ja, har du koset deg?
2: Kjempemye.
0: Ja. Det var jo veldig mye.
2: Ja, men jeg har jo det. Jeg har fått spilt masse.
0: Åh, men du har spilt da?
2: Du har spilt Blood of the Dawn Walker. Vi skal sikkert
0: prate om det. Ja, det var det dere snakket om forrige.
2: Ja, to uker siden.
0: Jo, det er sant.
2: Så det har
1: jeg
2: spilt.
1: Jeg må bare si, jeg har innsett at jeg har faktisk ikke skrevet episodenummer på forrige sending. Som den første sendingen på flere par år. Jeg måtte bare skyte inn. Men det er 640.
0: Wow, fuck!
1: Det er 640.
0: Nei.
1: Sørte du vann på dataen din da?
0: Det spørs på, definer min.
1: Ja, jobben sin. Lever den?
0: Neida, jeg gjorde ikke dette også.
1: Du må bare sette den opp ned. Det går bra. Og så putte den i stekeovnen etterpå.
2: Vi hadde trikset fryseren, fikk en på jobben hos oss.
0: Det er liksom bare noe med at...
2: Eller kjøleskapet eller etter fysen, jeg vet ikke.
0: Kan det virkelig være nødvendig å la sine potensielt økonomisk skandaløse tabber
1: kringkastes på radio?
0: Som bevis?
1: Jeg vil jo foreslå å gjøre det A-lufta.
0: Ja, altså, men jeg regner med at ingen som er økonomisk ansvarlig for den laptopen hører på.
2: Vi får håpe ikke det.
1: Nei. Jeg håper ingen tipser dem om det.
2: Nei.
1: Men har du spilt noe annet enn Blood of Dawnwalker?
2: Nei, det er det eneste jeg har spilt, faktisk.
1: Ja. Men deg da, Slag?
3: Altså, det er Blood of Dawnwalker, ikke Dawn of Bloodwalker.
1: Nei, det er Blood of Dawnwalker. Dawnwalker. Mm. Du, det er blodet til han som kan gå på dagen.
3: Ja, ja, men ja. Det kunne også vært dagen til han som går med blod.
1: Det som er mest provoserende er at det ikke er en idé. Inne der, noe sted. Hverken først eller sist, satt jeg på å si.
2: Ja, ja, det er sant.
1: Hverken The Blood of The Dawnwalker kunne vært liksom, begge steder. Men det er kanskje, jeg vet ikke, er det fordi de er fra Romania?
3: det hadde hjelpet, fordi at du kunne ikke ha sagt The Blood of The Dawnwalker, det hadde vært rart.
1: Nei, nei.
3: Blood of The Dawnwalker hadde vært greit, og The Blood of Dawnwalker hadde også vært greit.
1: Ja, nemlig, det er det jeg mente.
2: Men Blood of Dawnwalker er litt rart, egentlig.
3: Ja. Er dette på en måte dataspillenes skyt han ikke vent til jeg kommer?
1: Jeg burde hatt en bittere betydning, da.
3: Altså, Dawn of Bloodwalker og Blood of Dawnwalker er jo to fullstendig forskjellige
1: ting. Ja, det er det. Men det ene er ikke avgjørende her.
3: Nei, det kunne på en måte ha forklart hva minnet oss på i det minste. Hva som er det riktige.
1: Ja, men det flytter i hvert fall hva som er i sentrum, da. Om det er liksom The Dawnwalker som er liksom hovedgreia, liksom. Eller om det er blodet som er poenget.
2: Her er ingenting som er sentrum.
1: Kanskje begge deler er poenget, og det er derfor jeg har tatt bort
2: det. Det er kjempetitel!
3: Ja. Kanskje det egentlig skulle vært et komma etter Dawn? Blood of the Dawnwalker!
2: Oh, ja.
3: Altså som i at du henvender deg til en person som heter Walker. For eksempel Christopher Walker, da, eller Kit Walker.
1: Jeg kommer til å tenke på Finnegan's Wake. Som er en sånn kjent gammel bok som er nesten umulig å lese, men som er skrevet sånn at den kan leses kontinuerlig. At når du er på siste side, kan du bare fortsette å lese på første, og så føles det naturlig på en eller annen måte. Og jeg så en påstand, jeg tror Jimmy Carr, som sa det, komikeren, at han, forfatteren, hadde brukt 18 måneder på å spike den titelen, Finnegan's Wake. For det er ikke noe apostrof-s der. Sånn at det har dobbelt betydning. Det kan bety Finnegan er våken, og det kan bety Finnegan svake.
3: Ah, ja.
1: Og dermed både start og slutt.
3: Men jeg har faktisk vurdert å lage en...
1: Det er Blood of Dawnwalker. Er dataspillets Finnegan's Wake?
3: Jeg er interessert i å lage en dataspillversjon av det. En evig scrollende vannleketøys actionspill som heter Finnegan's Wakeboard.
1: Ja, for jeg skulle til å si det finnes, men ikke helt. Ja. Men du har jo ikke spilt Blood of Dawnwalker.
3: Nei.
2: Nei.
1: Hva har du spilt?
3: Jeg har spilt FIFA 97.
2: FIFA?
3: FIFA 97,
2: faktisk. Nå er vi...
1: Hvilke andre symptomer for demens er det om å sjekke?
2: Det er ikke så mye mer enn det, egentlig, tror jeg.
3: FC...
1: Arlak, hvordan går det om da? Jeg må bare spørre.
3: Det er litt mye på jobben, ok?
1: Ja, ok.
3: Okay.
1: De bommer med 30 år, kanskje.
3: Og navnet på spillet.
1: Ja, det er jo. Ja. Men det trodde jeg var på trass.
3: Ja, da, det er på trass. Det er på trass. Okay. FC 27 har jeg spilt.
2: 27.
3: Men jeg må innrømme at jeg har jo ikke spilt det sånn veldig sånn test. Det for Spillmatic spilte.
1: Du har spilt et par kamper.
3: Nei, jeg har spilt en god del. Men jeg har ikke liksom, altså, jeg har en jeg pleier å spille FIFA med.
1: Ja.
3: Og han har ganske lav toleranse for liksom
1: å bruke tid bare... på noe annet enn
3: Ja. Sånn at jeg har liksom ikke fått testa de der andre modusene, eller liksom hvordan det er å trene. Jeg må finne meg et tidspunkt hvor jeg kan være helt alene.
2: Problemet er at han kanskje har hatt høstferie nå. Så du har ikke du vært hjemme og spille uten han, måtte?
3: Nei. Sånn at jeg har spilt jævla mye karrieremodus.
1: Ja,
3: Og det har jeg jo spilt da.
1: Med Vålinga
3: selvfølgelig, ja.
1: Yes,
3: ja.
1: De er tilbake!
3: De var ikke der i fjor, men jeg måtte bare lage
1: det. Fordi da det forrige FIFA eller FC ble laget, så var de i første div.
3: Ja, men vi laget jo vårt eget Vålinga da, så det gikk jo bra det år liksom.
1: Ja, men det er gøyere at Vålinga er der, synes jeg.
3: Ja, er du gæren. Vet du hva den viktigste fordelen med det er?
1: Nei.
3: At det skaper litt mindre krøll med draktene.
1: Ja.
3: Fordi at i fjor, spesielt i ungdomsturneringsmodus, så skjønte ikke spillet at laget mitt hadde blå drakter. Selv om jeg hadde blå drakter.
1: Men det var fordi du hadde laget en custom drakt på en måte inni spillets motor.
3: Yes, det er riktig. Og spillet skjønte ikke at det var blått i ungdomsmodus, tror jeg. Det virket spesifikt som det, men altså, det var ofte problemer, men i ungdomsmodusen var det helt sånn sjokkerende problemer. Liksom. Det var sånn,
1: du spiller mot et helt blått. Men hvordan ofte da at du bare plutselig har røde drakter? Liksom? Eller?
3: Nei. At du blir satt opp mot et lag med blå drakter.
2: Sånn
3: du har blå drakter. Ikke sant? De greide ikke å liksom...
1: Ja, for det de har gjort er jo sikkert å sette på noe metadata på de draktene for ikke å sørge sant? Hvilke drakter som ikke skal gå mot hverandre. Og når du da lager en custom, så følger ikke metadataen fargen, og så blir det
3: et eller annet sånn kødd var det i fjor
1: som ikke funker.
2: Ja, de skjønner at Bodø Glimt er gule, og dermed er det gule uansett hvilken farge det er.
3: Ja. Og hvis du ikke sjekker tilfeldigvis kit colors før du starter en sånn kamp.
1: For eksempel hvis du sitter med en litt utålmodig fyr som bare trykker på XXXX for å komme seg gjennom menyen.
3: Så bare plutselig så spiller du med helt like drakter som det andre laget.
2: Vålerenga Molde er litt vanskelig.
3: Og liksom. Det kan være ganske...
1: Og det får du ikke skifte av midtkamps.
3: Nei, ikke midtkamps. Så det kan være litt mareritt.
2: Sånn det skjedde ikke i år.
3: Nei, det skjedde ikke i år. Det har de fiksa.
1: Det har de fiksa. Ved å ta Vålerenga inn i litt serien.
2: Det fikser Vålerenga i hvert fall.
3: Ja, det er sant. Ja. Det, er sant.
1: Det er sånn de har fikset det.
3: Ja. Nei, men,
1: hvis du hadde laget ditt eget lag nå med custom blå drakter, så skal jeg love deg at den samme feilen er der nå.
3: Kanskje. Ja, altså fordi det er noen feil som du virkelig ikke har fikset, og som du ikke har fikset på mange, mange år. For eksempel den evig gjentagende innkast-offside-feilen.
2: At det er offside på innkast?
3: Nei, det er ikke offside på innkast, men det forsvarende laget, hvis det er tror at det er offside på innkast. Ja. Sånn at de følger ikke, hvis du bare lar en kar løpe som faen langt inn i offside, så bare følger han ikke, fordi de tenker åpenbart, ja, men han er offside.
1: Men det får du bare til på to player, tror jeg. Fordi du kan sende folk på løp som en player, men da løper de, da, hvis de er gode spissere, så løper de og filer på offside-linja likevel.
3: Jo, men har du ikke en knapp hvor du kan bytte fra hva han som kaster til han som skal ta imot?
1: Kanskje.
3: Jeg tror da, men det vet jeg ikke, det har jeg ikke testet.
2: Da blir du kanskje liksom først vant til å løpe, og så bytte raskt tilbake til kasteren. Måte,
1: nei, men det er jo sånn at du styrer han som tar imot, det er sant det, men jeg bare opplever at da er du litt sånn låst, da driver de liksom og går sånn sidelengs, sånn krabbegaving og er i duell liksom. Så du får liksom ikke, du får ikke liksom spurta til helvete et annet sted, mens spiller nummer to, han er i en friere posisjon, og da
3: går det. Mulig. Det er i hvert fall, den buggen er der fortsatt, og det er helt sånn der, den er så åpenbar bugg, liksom. Ja, den har vært der i så mange år nå, det er helt sjukt.
1: Men den påvirker ikke noen bryr seg om, for det er veldig mange som spiller mot hverandre, og da er det irrelevant. Og så er det veldig mange som spiller futt, og da er det irrelevant. Og så det er liksom, det er bare sånne særinger som deg, som sitter og spiller to på samme laget.
3: Nei, men ellers så er det noen ting som har forandret seg. For eksempel så har det forandret ganske, altså det er ekstremt likt altså, som i fjor liksom.
2: Det er sånn det skal være,
3: veldig, veldig, veldig, veldig, veldig likt. I gameplay så er det sånn at det er ingenting du vil legge merke til umiddelbart som er annerledes. I selve karrieremodet så er det som er tydeligst forskjell, det er noe brukergrensesnitting, men som ikke er så betydelig. Og så er det at kjøp og salg er blitt litt annerledes. Det er flere runder, du bruker egentlig lengre tid på å kjøpe og selge spillere.
1: Er det gøyere, eller er det bare...
3: Altså, foreløpig synes jeg det er irriterende, men det er... Altså, for det første så er det sånn at spillere som er for gode for deg, de gidder ikke gå til deg, liksom. Så jeg får ikke signa spillere fra tysk andre divisjon.
1: Er ikke liksom. Det litt overleit da?
3: Jo, det er noe saklig i det liksom, som gir mening. Og så er det en ting som jeg synes egentlig er fett, selv om det gjør det litt mer pes å kjøpe og selge spillere, det tar litt lengre tid, er jo at det er en del ekstra ting. Du kan for eksempel slenge inn... altså før så var det sånn, først forhandler du om dette, så forandrer om dette, så forandrer om dette, så forandrer om dette. Altså,
1: ja, det er vel kjøpsum, og så var det liksom videresaksklausul.
3: Ikke sant?
1: Og så var det lønnet til spilleren
3: til slutt. Men ikke sant? Også sånn bonuser og bla bla. Ja. Alt det forhandler du etter hverandre. Da. Sånn, hvis du er enig, når du forhandler med en spiller direkte, for eksempel, så hvis du er enig om posisjonen han skal ha da, altså at han skal være kjempeviktig å spille nesten hver kamp, så er det greit. Hvis du er enig om kontrakt da, så er det kontraktslengde, så er det greit, og så kommer du til lønn og signeringsbonus til slutt.
1: Riktig.
3: Mens her er alt det i en smell.
2: Det er mye,
1: så det betyr at du kan si, ok, du kan få høyere lønn, men da får du kortere kontrakt.
3: Ja, sånne type ting. Og du kan også, det er saklig, og du kan også legge inn rater i betaling. Altså, ikke sant? Hvor fort skal disse penger betales?
1: Oh, du kan i jobbe deg rundt runder. Financial fair play.
3: Jeg tror ikke du kan legge inn sånn
2: har du prøvd å spille med City?
3: At Abu Dhabi kan legge inn et mellomlegg på toppen av sponsoravtalen. Ja,
1: men ok, så jeg må bare
3: spørre. Men dette er jo saklig da.
1: Det er saklig, men det lurer litt på. Øker jo oddsen for å, i forhandlingene med spilleren direkte, og gi et skambud som han blir så sur at han ikke lar deg få en runde til. Fordi hvis det er flere parametre du kan bomme på, da, hvis han i utgangspunktet nekter å gå med på en, på noe under en treårskontrakt, og han nekter å ikke gå med på bonus per mål, for eksempel, og så foreslår du liksom en ettårskontrakt uten bonus per mål, så er det til sammen som om du skulle tilbytte han en enmånedskontrakt. Altså, skjønner du hva jeg mener? Og da bare sier han, fuck det her, og så går han. Altså, men når det er flere parametre, så kan du bomme grovere, da.
3: Ja, men foreløpig så har ikke det der vært et stort problem at folk har forlatt i raseri, liksom.
1: Ja, for spørsmålet mitt er
3: det bare, for det var det mye av før, og det er jævlig irriterende, altså, liksom, når du har en spiller som har, hvis en spiller har 10.000 i lønn der du skal kjøpe den fra, da, og så vet du ikke helt hva, ikke sant, kan jeg tilby han 7.000, eller må jeg tilby han 12, liksom?
1: Ja, og noen tar jo de 7,
3: noen tar 7
1: og,
3: liksom.
1: Mens andre bare, er du dum, jeg skal i hvert fall 15.
3: Ja, da, eller så forlater de bordet, liksom.
2: Vet du, dette har implementert litt det som FM har hatt hele veien. Sånn har det vært i footmanager hele veien, egentlig. Og der er det i hvert fall veldig sjelden, altså stort sett så er det jo på hovedlønn de blir sinte på første gangen, måtte, så lenge de den noglene, så kan resten være sånn, ok.
1: Så lenge de løpende utgiftene er høye.
2: Ja, så kan det
1: være
2: sånn.
1: Det er jo det motsatte av det du vil som klubbleder. Ja. Du vil jo ha ekstraordinære utgifter høye, og løpende utgifter lave.
3: Ja.
1: Men det jeg lurer på er om du får noen indikator på hva de kunne tenke seg.
3: Ja, ja, de sier, hvis du gir et tilbud, og de ikke er fornøyde med det, så kommer de tilbake med sånn, jeg vil heller ha det sånn. Og så kan de ha byttet om på tre forskjellige ting.
1: Ja, men dette høres jo mye gøyere ut.
3: Ja, på en måte, så det, jeg synes det er noe der, altså. Og så har det vært en gang hvor det var helt sånn weirdness, hvor det for eksempel, jeg vet ikke om du kjenner til Håkon Sjåtil.
2: Håkon, jo da, han er jo gammel lynspiller.
3: Ja, ikke sant?
1: Høyre bekk på Vålinga om dagen.
3: Jeg prøvde å kjøpe en spiller fra... jeg tror jeg kanskje prøvde å kjøpe Daniel Håkans altså et eller annet. Jeg prøvde å kjøpe. Jeg har liksom opphøng på veldig raske spillere.
2: Han var god for det, var det ikke det? Han var kjempegod for det for noen
3: år
2: siden.
3: Han var helt ok. Men han var jævlig rask. Og også i FIFA, så var han
2: ekstremt. Jeg mener i FIFA altså.
3: Ja,
1: han var, men han var jo gøy. Men vi hadde bare på lån eller noe, tror jeg. Så vi fikk ikke behold.
2: Jeg mener, jeg husker at Aslak sagt om at han var veldig god.
3: Så er han jævlig rask, ikke sant? Så han er ikke egentlig så god, men han er jævlig rask. Så jeg prøvde å kjøpe han. Og så prøvde jeg å kjøpe han for...
2: Hvor er
3: han? De ville ha 1,5 million, liksom. Og så sa jeg, jeg betaler 1 million, men jeg kan slenge på Håkon Sjåtil.
2: Ja.
3: Og så sa de... nei, skal du bare slenge på Håkon Sjåtil, skal vi ha 2 millioner?
1: Håper ikke Håkon Sjåtil.
3: Er det Håkon han heter? Kjentes det feil?
1: Ja, men jeg håper ikke Sjåtil hører på dette.
3: Nei, jeg ble litt provosert her på hans vegne.
1: Men kan ikke du prøve å slenge på Sjåtil flere ganger og se om det er konsekvent med han? Eller om det er fordi de absolutt ikke vil ha bekker eller et eller annet. Det er jo litt gøy hvis det er noen spillere som fordyrer dealen hvis...
2: De som lager hater Sjåtil, liksom. Ja, faen, han.
3: Ja, det er gøy.
1: Det er en eller annen norsk fyr som har sittet her og jukket med noen stats, som bare har fyren der.
3: Nei, men også er det en ting til som er spesielt med sånn utenfor selve gameplay, da. Det er jo at de har innført noe som de kaller for dynamic overall.
2: Okay, det hørtes veldig intetsigende ut.
3: Hva sier du?
2: Hørtes veldig intetsigende ut.
3: Ja, nei, men det er ikke så intetsigende. Det betyr at hvis spilleren din er 65 rate, så kan han plutselig, hvis dere gjør det jævlig bra, eller hvis han skårer et par mål, eller hvis han akkurat har fått lønnsheving, eller et eller annet sånt, så får han en midlertidig heving i overall. Sånn at,
1: men i overall, eller i stats, som gjør at overallen blir høyere?
3: Nei, ja, stats, ja, stats også.
1: Så han får liksom, han blir litt raskere, ja, ja. Eller han blir litt mer treffsikker foran mål eller et eller annet.
2: Ja, ja. Ja, for han får litt,
1: men sånn er det i virkeligheten.
3: Ja, det er jo det i virkeligheten. Ja. Liksom, hvis du har scoret tre på rad,
2: så
3: blir du litt bedre. Ja. Og det er litt fett, og det, betyr, og det kan vare litt. Og så, det betyr at liksom, det kan lønne seg å selge, hvis du er hypp på å selge en spiller da, og få masse spenn for han.
1: Du må ha
3: to
1: gode kampmenn også.
3: Ja, ja, ja. Det lønner seg å selge han etter at du
1: men er det så enkelt som at du bare kan sette han som straffeskytter, og så i det øyeblikket du må straffe, så bare har han flyt, liksom?
3: Jeg vet da faen, jeg har bare fått en straff i hele spillet så langt, så...
2: Men er det sånn da også at du som speider må speide gjennom litt over tid, og ikke gå på den der klassiske VM-fella, hvor du tenker, å shit, han har god stats, og så er det egentlig bare fordi han er skitgod i tre kamper, liksom? Ja,
3: nei, altså, nei, når du scouter, så står det... Så og det er egentlig litt juks, synes jeg.
2: Ja.
3: Jeg hadde syntes det hadde vært fetere om det var den dynamiske overhånden som sto der, men det står egentlig begge deler.
2: Ja, okay.
3: Det står nå
1: det fett, faktisk, kunne du kunne fullt spille over tid, og så bare plutselig har du en dupp, og så bare, oi. Ja, og da har, du et valg, ikke sant? Skal du kjøpe en billig? Eller kommer han aldri opp igjen?
3: Ja. For det er noe jævlig deprimerende liksom, å se spillere som jeg tenker at er bra spillere da, for Vålinga liksom. For eksempel er det sånn, i virkeligheten gode spillere, men som jeg skjønner at nå spiller de for Vålinga, det går litt dårlig om dagen og det. Men liksom, å se at de har overall på 61 i FIFA liksom, det er litt sånn.
1: Men det er jo, litt sånn enn det da.
3: Jo, men det blir, man blir
1: det er 61 til 70 liksom.
3: Jo, jo, men jeg vil jo at hvis dette er en spiller jeg vil skal liksom ta over verden. Men, nei, men samme det.
1: Kan de gå nedover?
3: Ja, sånn, ja. Dynamisk, ja.
2: Dynamisk.
3: Ja.
1: Så de kan ha liksom, er det merket med farge eller sånn, at det, når tallet er rødt, liksom, så er lavere. Og,
3: ja, jeg tror det. Fett. Sånn jeg husker det. Men vi vinner jo, jeg og han jeg spiller med, vi vinner
1: jo. Ja, for det er neste situasjon, det er jo, da har dere fått grunnekjern til å funke, da.
3: Det er grunnig kjernerøyk, ass. Ja, okay. Nei, vet du hva jeg gjorde? Jeg fant, det som er at de har gjort søk på spillere og sånn, litt mer effektivt og sånn.
1: Topper ikke han eller hører på.
3: Så jeg har, vi har, jeg har kjøpt, den raskeste spilleren i FC 27, det er Kylian Mbappé. Den nest raskeste, han heter Bouquet eller noe sånt, og spiller i tysk andre divisjon.
1: Okay. Så det eksempelet ditt med at folk fra tysk andre divisjon ikke ville gå til Vålinga, det var liksom ikke helt tilfellet.
3: Jeg fikk han, jeg husker ikke altså, men du skjønner hva
1: jeg mener.
3: Så jeg kjøpte han kostet ingenting. Eller jeg tror om jeg fikk han gratis eller betalte en million eller en halv million eller noe sånt. Og så er han spiss, så er han 31 år, men hei, liksom.
1: Så han er nesten like rask som Mbappé.
3: Yes, og det er ganske effektivt i FIFA, det har det alltid vært. Å ha en ekstremt rask spiss, eller ving. Men så det er jo liksom mitt triks forløpig. Selv om det jeg elsker i karrieremodus er jo alltid å ha unge, veldig, veldig unge og talentfulle spillere.
1: Ja, fordi...
3: Det ser litt tyngre ut nå.
1: Åja, så de er ikke trenger sånn opp, liksom? Sky's the limit, bare fordi de var gode som 15-åringer.
3: Nei, men det var i hvert fall sånn at hvis du liksom bare gønna på og kjøpte mye ungdomsspeidere, så fikk du ganske ofte spillere som hadde potensialet på fra liksom 85 til 95-aktig da. Sånn helt sånn, dette blir en verdensstjerne. De dukket ganske ofte opp, liksom. Så jeg hadde jo i FIFA 96-saven min nå, liksom, så var hele laget mitt sånn rundt 22, og alle, nesten alle spillerne er i ferd med å bli verdensstjerner. Liksom på det aller øverste nivået. Nesten ingen under 85, liksom, i rating. Og det er nesten ingen navn du har hørt om. Ikke sant? Det er nesten bare ungdomsspillere. Og det er også fordi at i tidligere FC-verden, så i karrieremodus, så har du hatt noe som vi kalte for regens.
2: Ja.
3: Som basically er alle nye spillere som oppstår i spillet. Ikke som ungdomsspillere, men som oppstår som faktiske spillere, voksenspillere i spillet. De er nøyaktige kopier av spillere som har lagt opp.
2: Ja, det samme har Football Manager gjort, tror
3: jeg. Ikke sant? Sånn at det betyr at du må følge med på Messi. Ikke sant? Du må følge med på Messi, og så i det øyeblikket Messi legger opp, så må du søke etter en argentinsk fotballspiller som spiller der og der på banen og har bra, ikke sant? Og så må du skaffe fra han mens han fortsatt er free agent, som er det første januar etter at han er lagt opp, ikke sant? Da er han free agent, og så kan du skaffe deg.
1: Er det derfor det er nyheter om store stjerner som legger opp i spillet? For det er sånn, jeg har tenkt at det bare var sånn slags contentum da. Men det er faktisk nyttig informasjon.
3: Men dette har de rett og slett sluttet med. Nå har de, nå er de liksom AI-generert, holdt jeg på å si, eller sånn. Det tar maskinene seg av da, og genererer nye spillere, så det har du ikke. Og det gjør, og det er også mye sjeldnere at jeg ser virkelig supertalenter forløpig da, etter å ha spilt 2-3
1: sesonger. Kanskje du må oppgradere akademiet ditt?
3: Ja, ja, jeg gjør jo det så fort jeg kan liksom. Men det har ikke vært det helt samme nivå. Og mange av de som jeg har fått inn har liksom veldig fort gått ned i potensialet.
2: Altså det hører for meg nesten ut, de har jo ikke bevisst sagt, men altså veldig mye der er jo ting jeg kjenner for manager som jeg måtte nesten har savnet litt på manager-delen i FIFA.
3: Ja.
2: Som de nå har implementert, så nesten sånn at de ikke nå får de mer og mer den delen inn i det spillet også. Da.
3: Ja, ja. Men også er jeg vil si men, noen ting om selve gameplay også. Ja. Fordi her...
2: Det er sånn viktig.
3: Ja, men dette er jo ikke, jeg er ikke sånn som leser meg opp på gameplay. Jeg er ikke sånn som er veldig god på sånn playstyle, så skifte, nå går vi over fra den formasjonen til den formasjonen underveis, og trykker på piltaster på gamepaden for å få forsvaret til å gå opp og ned. Jeg er ikke så på det avansert nivå, liksom. Men det jeg legger merke til er at jævlig mange ting som har vært sånn ganske faste elementer har blitt mye vanskeligere. For eksempel så er det sånn at de har, altså en sånn ferdig løsning på å score mål nesten i de to siste spillene har vært, du må komme deg til dørlinja, og så spille en 45-graders passning inn i boksen. Mm. Den når alltid en medspiller nesten. Altså sånn, veldig, veldig ofte, selv om du ikke helt vet hvilken spiller du skal treffe en gang, så bare slenger du en X-passning inn der, og den treffer noen, og du får mål, liksom.
1: Mm.
3: Det er kjempevanskelig nå, uten at jeg helt har skjønt hvorfor de har, eller hva de har gjort for å gjøre det vanskeligere.
1: Det har sikkert gjort noe med forsvarsspillernes evne til å snappe ballen.
3: Ja, ja, til å blokke, til å avskjære de løpet, eller jeg vet ikke faen. Men jeg lurer på om de også har gjort noe med passningene, skjønner du? At de har forandret litt hvor akkurat den der balansen av hvor mye er en passning magnetisk til en annen spiller, og hvor mye er den bare det... i den retningen du skyter. Der tror jeg de har justert det litt i retning vekk fra magnetisk.
1: Men det har vært en setting som du kan stille på hvor mye hjelp du får på passninger og skudd, og det... hvis du velger, når du velger vanskelighetsgrad, så har det på en måte fulgt den, men du har også kunnet gå inn og skru det opp eller ned, uavhengig av vanskelighetsgraden. Da.
3: Men det er feikt.
1: Ja, eller, det er jo ikke feikt å skru det ned, mengden hjelp du får.
3: Nei, på en måte ikke.
1: Men,
3: nei,
1: det men ikke. Jeg har jo vært litt sånn, litt avhengig av det. Ja. Men har du vanskeligere for deg å sentre på midtbanen nå da?
3: Nei, men det er vanskeligere med krosser og sånn.
1: Ja, ok.
3: Det synes jeg er vanskeligere. Og så synes jeg at jeg synes passningene litt oftere i alle steder deler på banen går litt mer i kaos steder liksom.
1: Men har du testet det med et bra lag?
3: Nei.
1: Nei, fordi,
3: nei da, og det kan jo være,
1: det kan jo være du spiller med et lag som sliter med å ha liksom seks passninger etter hverandre om dagen.
3: Ja.
2: Det er ikke Barcelona du spiller med.
3: Men det er også sånn at, som det kjennes som, jeg er ikke helt sikker på det, men tidligere så mener jeg at liksom, hvis du er alene gjennom og skyter i et riktig tidspunkt når du er alene med keeper, og skyter liksom litt til siden, så skårer du hver gang.
2: Ja.
3: Ikke sant? Du bommer ikke. Det du kan risikere å bomme med, er hvis keeper rykker ut helt til riktig tidspunkt, og på en måte så touchen din blir feil, og han er helt opp til deg. Men hvis keeper er i mål eller på halvdistanse, og du skyter på siden, og du er alene med han, så blir det alltid mål. Sånn er det heller ikke lenger, kjennes det for meg. Og igjen med, ikke sant, jeg har bare spilt det jeg har spilt, men det virker som de har gjort en del sånne ting vanskeligere. Jeg sliter også mye mer med de faste tingene som, vi har vært jævlig gode på faste trekk, altså cornere, både defensivt og offensivt har jeg scoret mye på.
2: Altså, ja, det er sant, jeg også, ja.
3: For jeg har hatt et sånt defensivt triks da, hvor jeg har sendt en spiller av gårde på forhånd.
1: Og så er det bare beina oppe.
3: Ja, som er klar til å løpe liksom, og så får jeg banen til han, og så er det overgang og stor sjanse hver gang. Det funker dårligere lenger. Det er noe de har bygd om litt grann hvordan det funker.
1: Men alt dette er mekanikker som jeg gjetter på at folk som prøver å liksom... bli proff i futt,
3: etterlyser. Andre, ja. Og så prøver de å finne... det kan jo være det dukker opp noen andre muligheter, på en måte. Men også oppdaget jeg en ny bug.
2: Hei, gøy!
3: Du er trekantpassning, ikke sant?
1: Altså løpeball.
3: Ja.
1: Ja.
3: At du legger passningen godt foran den spilleren som skal ha passningen, sånn at... Det funker ikke hvis du spiller det... defensiv vekk fra mål. Altså mot ditt eget forsvar. Mm. Altså den aktuelle situasjonen er du tar en kort corner. Ikke sant? Mm-hmm. Ja. Til det kommer en spiller mot du skal stå ut av corner, det kommer en spiller mot deg. Du senter et kort til han og så løper du inn opp altså vekk fra mål, ikke sant? Ja. Så skal du få tilbake ballen fra han og så er du forbi den første forsvareren og så går du inn i boksen.
1: Ja, da kommer du liksom inn på hjørnet av 16 meter liksom. Ja.
3: Hvis du spiller en trekantpassning bakover så, så skjønner den ikke hva du holder på med lenger.
2: Den bare, hva faen er drivet?
3: Ja, så da vil den alltid legge den ballen foran, altså i retning av mål.
1: Ja, nærmere målet, selv om fyren løper vekk fra mål.
3: Ja, ja. Hvilket er helt håpløst.
1: Altså, jeg vet ikke om det er en bug da, for det kommer litt an på hvordan du ser på trekantpassningen. Om du ser på den, altså hvilken... Hvis du hadde spilt dette for første gang nå, og du hadde vært på 90-tallet, ikke sant? Så at datamaskiner var litt sånn dummere, så, og så hadde du sagt, denne knappen, den legger ballen litt nærmere mål enn der spilleren er. Så er det jo faktisk akkurat det som skjer.
3: Ja, men det er en veldig mye dårligere knapp enn det den var før, nemlig denne spilleren litt foran, uansett hvilken retning spilleren løper.
1: Basert på, jo... Men ok, men så kan det hende det har eliminert en annen bug da. Du vet når spillere løper på offside-linja, og så går de offside-fella, og så løper de tilbake.
3: Ja.
1: Hvis du da timer passningen feil, så gjør du det med en ball. Altså hvis det tidligere var sånn at løpeballen la seg foran eller bak spillet basert på hvilken vei spilleren løp.
3: Ja.
1: Og han tar et steg tilbake i det du slår passningen, så får du et problem der, en bug der, kan det hende det er den de har fiksa. Skjønner du?
3: Ja, det er ikke dumt faktisk.
1: Så det kan hende at dette irriterer deg, ikke sant? Og din spillestil.
3: Mm. Mm.
1: Men et eller annet sted der ute så sitter det noen andre og bare er så glad for at de endelig har fått orden på greiene der.
3: Ja, det er faktisk et veldig godt poeng. Men jeg kan ikke huske at det har vært et problem før.
1: Men hvis det da i tillegg har blitt sånn at vanlige passninger er litt mer manuelt styrte, litt mindre magnetiske, så kan de jo faktisk sikte med vanlig passning, hvis du er god.
3: Ja.
1: Du må bare bli god nok. Men det er mye sparte og baning før du...
3: Det er mye sparte.
1: Ja, jeg mente sverting. Eller noe sånt.
3: Sverting.
1: Ja.
3: Samme det. Ja. Nei, men alt i alt så er det et nytt FIFA. Det er på en måte... Det er ingen grunn til å kjøpe det hvis du har forrige versjon. Bortsett fra at vi alle er idioter og synes at det er helt fair å betale 800 spenn for en ny liste med spillere og en minimal
1: Sa du ikke 900 sist?
3: Ja.
2: Vil du kanskje ikke kjøpte hvis jeg var Håkon Show til?
3: Nei. Men hvis jeg var en av kompisene i Vålinga garderoben liksom, som var hypp på å gi et stikk til han jævla høyrebenken liksom. Hvis jeg var Jarl, Sebastian Jarl, som også er hypp på den høyrebenkplassen, da ville jeg spilt det liksom. Ja, bortsett fra han greier aldri å bli kvitt Håkon Shotel da.
2: Nei, det er sant.
3: Helvete. En annen ting forresten. Det jeg var jo mest spent på av alt kanskje var: hva er potensialet til Rajkovic?
1: Ja,
3: han som hele tiden blir omtalt som elitseriens mest spennende talent.
1: Ja, det
3: han,
1: neste Martin Ødegaard.
3: Ikke
1: liksom.
3: Sant? Du snakker hundrevis av millioner av kroner.
2: Men er han med på spillet?
3: Han er ikke det, vet du.
2: Nei, han er ikke 16.
1: Er det fordi han ikke er 16?
3: Det er 16-årsgrense for å være med i FIFA.
1: De har ikke med...
3: Han er jævlig irriterende. Men det er jo masse 12-åringer, liksom. Men de er bare på juniorakademiet.
1: Ja, de er ikke...
3: Nei, de er ikke ekte.
1: De er ikke ekte, og dessuten, så er de... De er på en måte... Du kan ikke spille med dem. De er bare en statistikk i et Excel-ark frem til de blir spillere, og du får løfte dem opp.
3: Eller? Nei. Du kan jo spille juniorturneringer med.
1: Ja, kan du det? Ja.
3: Men det skal sies at dette er bra. Altså, se for deg at du hadde hatt et ekte juniorakademi. Det er ikke 12-åringer, har du ikke, men jeg tror du har 13 eller 14.
1: Mm.
3: Eller kanskje du har 12 også? Jeg husker ikke, men det var i hvert fall opp til 15 da.
1: Barn
3: er
1: poenget.
3: Det er barn.
1: Ja.
3: Og hvis det hadde vært ekte juniorakademispillere fra Vålinga, liksom, og så skal du få denne trynet når du er 13 år, at liksom EA, som er da på en måte i praksis den mest autoritative kilden til alt som har med fotball å gjøre. Skal bare si du har potensialet på 61, liksom.
1: Ja, og du er ikke, og han andre som du knirer om plass med, ja. Han er bedre enn deg.
3: Han er jævlig bedre enn deg, liksom.
1: Ja, nei, den er kjip. Den er kjip. Det er bra det, altså. Men faen, altså, da må vi ha beholde Rakovic et år til, sånn at vi får den i FIFA i Vålinga.
3: Ja, det er sånn.
1: Det er viktig, altså. Hører du, Mos? Du må ikke selge han helt ennå. Vente. Hvor lenge må du vente, da?
3: Til trøy meg ut, da.
1: Nei. Ja, helst. Men, ja, egenkapitalen sikra. Men vi må selge han... Hvis vi venter med å selge han til sommeren neste år, så blir han vel med på neste FIFA.
3: Nei, det tror jeg ikke. Ass. Det kommer oppdateringer, liksom. Jeg vil jeg ikke være trygg på. Jeg tror du må... Jeg tror du må...
1: Åja. Ja, for de har jo løsert på etterskudd på laget, føler jeg.
3: Ja, har de det?
1: Ja, for det er jo liksom sånn, når Vålinga rykker ned et år, så er det jo ikke det året, eller så er det jo ikke det året de spiller i Obos, de ikke finnes i FIFA, da er det året etter, ofte. Fordi vår sesong ikke matcher sesongen til andre.
3: Ja, men den sesongen som, ja, ikke sant, fordi, nei, men vi er et halvt år etter, det er vi. Det er sant.
1: Ja, jeg husker, men han må ikke, både være 16 og...
3: Og starte. Og, sånn, ja, det er sant. Det kan være at det holder at han spiller i klubben i mai.
1: Han ble jo 16, sånn... Når var det? Det var jo i det var jo første innhopp sitt, så var han jo 15 eller 14 eller sånn, og det var helt på starten av året.
3: Eller, han er ikke 16 enda.
1: Nei, 15 da. Men det betyr jo at han har bursdag i april eller noe.
3: Jeg tror han har bursdag i... Ja, samme av det! Ja. Ja. Vi må høre på rapmusikk. Det var ikke meningen at jeg skulle snakke i en uke om dette.
1: Jo, men det var det. Og du kommer til å snakke mer om det senere.
3: Ja, ja, absolutt.
1: Men hva skal vi høre på, Øystein?
2: Talib Kweli.
3: Og
2: Fortified Live.
3: Det er så deilig ut. Det er deilig.

only represent for every single real MC. Yo, you don't stop.

0: Hjørne, Talukali, Almost Deaf.
1: Almost Deaf, ikke
0: AKA
1: for å glemme.
0: A.K.A. Yasin Bey.
1: A.K.A. Yasin Bey.
0: Ja, for det det som fødenavnet hans.
1: Ja, det fann jeg.
0: Jeg tror det, men jeg skjønner ikke hvorfor det sto Yasin Bey og ikke Most Deaf i Spotify.
1: Kanskje Spotify har begynt sånn som Facebook, at de bare... dette er ikke dette snakker på fødselsattesten din. Du må skifte navn til ja.
2: Yasin Bey.
1: Yasin Bey.
2: Yes.
1: Yes, yes, yes. Hva med deg, Erling Rostvågs? Hva har du spilt siden sist da? Eller opplevd av spillrelaterte ting?
0: Åja, nei, ja, vi må snakke litt mer om Blood & Dawnwalker. Men jeg tenkte bare først jeg skulle liksom nevne noe vi har blitt gjort oppmerksom på.
1: Ja.
0: Nemlig et norsk spill.
1: Ja,
0: som ikke finnes enda, men som er på vei ut. det skal visst komme rett over nyttår da.
1: Så vi er en del av hype-maskina nå?
0: Vi er en del av hype-maskineriet. Uh-huh! Vi fikk et tips da, vet du, fra noen som ønsker å hype det.
1: Ja.
0: Men grunnen til at jeg...
1: Er det ikke vi så hard å be, er vi det?
0: Det er ikke alltid så hard å be, og så festet jeg meg litt ved det, fordi... det minner meg litt om et spill vi har snakket ekstremt mye om i Spillmatic.
1: Ekstremt mye har vi virkelig det?
0: Jaha, Adventure Capitalist. Oh, ja. Det har vi snakket dust mye om.
1: Ja,
0: for sikkert...
2: 10 år siden.
0: 10 år siden, ja. Ja, ja. Men liksom, det var en periode vi snakket om det hver eneste sending.
1: Og det som er gøy med det er jo på en måte at en ting er jo at Adventure Capitalist er et jævla fett spill, men er det så mye å si om det liksom?
0: Det er også et av de dårligste spillene på en måte, samtidig som det er gøy.
1: Ja, det er i hvert fall liksom, ja, det er noe med, det er liksom folk som snakker om de strategiske, komplekse utfordringene med tennis på en måte. Nei, kom igjen da, det er bare skyt ballen
0: hardt. Det er jo eller... cookie clicker, ikke ja, sant? Ja. Eller det er jo, det er et clickerspill.
1: Ja.
0: Og det er sånn dette ser ut, og, men det, og ikke bare er det i Adventure Capitalist så skal det jo på en måte være, det er jo en parodi på kapitalismen, med veldig hvite tenner, på en måte, som er litt gøy all, på grunn av det. Men du starter jo med liksom å bygge lemonade stands, og selge de for $1, og så etter hvert så liksom selger du planeter, eller noe, jeg husker ikke.
1: Fy faen, da fikk jeg lyst til å spille Adventure Capitalist.
0: Men her starter du nemlig også med lemonade stand, fordi dette spillet heter Lemonade Apocalypse. Og det ser ut som det er et klikkerspill, altså med litt mer, altså, men at i stedet for at du går fra lemonadestand til iskrem til biler til, så skal du bare bygge lemonadestanden din til samme dimensjonene som å selge planeter eller noe, så du oppgraderer liksom ingrediensene og sånn, i stedet for at du oppgraderer til en ny business på en måte.
1: Når livet gir deg sitroner, selg sitroner.
0: Ja.
1: Det er budskapet.
0: Ja, ja. Og så er det jo en slags kapitalismekritikk her også, da, men ikke med ironi, sånn som Adventure Capitalist, som bare sier, dette er flott og fint, og så er det litt sånn cheesy og litt fælt.
1: Ja.
0: Virker som om denne kidden som sitter på gata og skal selge limonade er liksom genuint ond. Basert på traileren.
1: Ja.
0: Og liksom snakker om å utbytte arbeidere og liksom skvise profitt ut av greiene og liksom selge dårlig produkt for mer penger. Jeg husker ikke alle eksempler, men det er liksom sånn... Jeg vet ikke, jeg ble litt charmert av det. Og så følte jeg liksom det traff Spillmatic-ånden litt da.
1: Ja.
0: Og grunnen til at vi fikk et sånt tips om det nå var fordi en som heter Linn Sovig, som pleide å være en del av de som lagde Dwarfheim.
1: Ja.
0: Et egentlig ganske spennende RTS-konsept som dessverre floppa i sin tid. Hun er nå en del av noe som heter Spawnpoint Trondheim, som hjelper norske spillutviklere å komme i kontakt med folk som vil gi ut spill av dem. Da. Så det er på en måte nyheten.
1: Altså, bortsett fra at når vi først nå er inne på kapitalismekritikk, hjelper folk med å få... Altså, ikke sant? Hun er jobber i The Lemon Stand, på en måte. Bare at det er dataspill, ikke lemons. Det må vi være enige i.
0: Ja, jeg spurte litt om det, faktisk. For jeg ville vite, når jeg snakket om det, hva er dette et kommunalt greie, eller hva er det for noe, liksom?
1: Ja.
0: Men de lever på offentlig tilskudd og noen sponsorer, Og så charger de liksom sånn typ 10 000 kroner da, for sånn at ikke alle i hele verden skal melde seg på. Du må på en måte ha en... Ja, men det må du jo nesten. Sånn at det virker som om det er...
1: Jeg mente ikke
0: langt på vei en ideell greie for å prøve å løfte spillutviklere i dette tilfellet fra Trondheim.
1: Mente ikke å faktisk slenge dritt om
0: Nei,
1: det.
0: Nei, men jeg synes det er... det var det første jeg tenkte på. Når jeg fikk denne hendelsen, så var det sånn... Ok, hva er dette? Er det noen som prøver å selge meg kurset sitt? Liksom? Eller hva er det egentlig det er? Så derfor så stilte jeg sånn 14 spørsmål. Jeg stilte så mange spørsmål i den chatten at jeg måtte avslutte med... Jeg er ikke skeptisk eller sur, altså. Jeg bare ville skjønne hva greia var, liksom. Men jeg
1: kom nok... Men det var det het en Lemonade
0: Apocalypse. Og det tror jeg skal ta så... Jeg tror jeg skal ta så prøve å sjekke ut det, ja.
1: Men, du kan wishliste det da, vet du.
0: Ja, jeg må wishliste det. Så jeg får beskjed om når jeg skal bruke pengene mine. Ja. Som er da Q1 2027. Ja. Så jeg bare, men det er artig. Jeg synes det er gøy når det kommer norske spill. Jeg synes det er gøy når det kommer norske spill med litt humor. Og jeg synes det er gøy når det kommer norske spill med litt humor, som også ligner veldig på et spill vi har snakket veldig mye om i Splatek. Da føler jeg det her på... Det er verdt å ta opp.
1: Dessuten så støtter jeg alle norske spill som ser på Spillmatic som en brikke i sitt kyniske hype-maskineri.
3: Ja, absolutt.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan man være en brikke i et maskineri? Det er et tannhjul. Ja, i sitt kyniske hype-maskineri. Ja. For det er litt hyggelig.
3: Ja,
0: ja, ja, ja.
3: Setter pris på.
1: Ja, ja, ja. Absolutt.
3: Nice.
0: Men vi må jo snakke om den store elefanten i rommet.
1: Dome of the Blood Man.
0: Yeah. Blood of Dawnwalker.
1: Yes.
0: Ja. Vi snakket jo om det sist.
3: Gjorde det.
0: Vi fikk liksom sagt litt om hvordan det funker og sånn.
3: Ja.
0: Er det noe du føler er usagt der?
3: Jeg husker jo ikke hva vi pratet om egentlig. Bare, eneste jeg husker er at vi følte at vi burde prate mer om det. Og ja, det er jo litt sånn jeg følte etterpå også, at det bare, dette spillet må ha mer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi snakket ikke noe særlig om liksom, skills.
3: Nei.
0: Og leveling og sånn, hvis vi skal gå inn på det mekaniske. Vi snakket ikke noe om slossesystemet.
3: Nei.
0: Og vi snakket heller ikke om det der som ligner litt på Nemesis-systemet fra nå står det helt stille. Shadow of Mordor og de spillene der. Hvor det er, eller det er ikke Nemesis-system. Det er ikke det. Det ligner mer på Assassin's Creed. Noen Assassin's Creed-spill har sånn at du har en blanksjord, et bilde av en stor, stygt hode, en slem fyr, og så er det masse små spørsmålstegn rundt, og så kan du finne ut hvem de er og ta ut de for å svekke av fyren i midten. De har noen sånne type mekanikker inni det.
1: Ja. Nå trodde jeg det var på kampsystemet, men nå er det mer på sånn oppdragsvelging.
0: Ja, men ikke bare oppdrag, for det skal liksom påvirke hvor lett det er å banke de, jo mer du har gjort for å svekke de.
3: Ja.
1: Ja.
0: Noe jeg synes er rart. Fordi, Øystein, jeg har drept en av de fire store på liksom dag 5.
3: Ja.
0: Fordi jeg tilfeldigvis...
1: Hvem av dem? Kjelland, eller Ibsen, eller Bergland, eller...
0: Ja, de fire store vampyrene.
1: Bjørnstjerne, Bjørnland.
0: Og ikke bare en av de fire store vampyrene, men da den eldste, den eneste som er eldre enn main bad guyen. Henne har jeg drept fordi jeg snublet over henne inn i en kirke, liksom. Bare ruslet rundt og sneik litt og tittet litt, og så bare, åja, der var du.
3: Disse underoppdragene du kan gjøre for svekkene er vel, liksom de såkalt tøffeste er vel henne også, tror jeg faktisk.
0: Jeg lurer på det.
3: Ja.
0: Så jeg må si at jeg er på ekte litt sånn usikker på hvordan blir de svakere av dette.
3: Ja.
0: Det som er interessant nå er at nå har jo han hovedsjefen, han har jo nå en kraftig lysestrål i dette diagrammet, mindre inntil sitt hode da.
1: Mm.
0: Fordi en av hans top dogs er borte.
1: Men det handler ikke om mental helse, dette da?
3: Nei.
1: At kompisen, kompisen min døva i forrige uke, liksom. Hvor klar er du til å gå i en crazy part?
0: Jeg skal si det, fordi når du dreper henne, ok. Hvis du ikke vil ha spoilet noe av Blood of Dawnwalker, så lurer jeg på om du nesten må skru, altså.
3: For jeg spoiler det også, vi har ikke drept henne. Hæ? Jeg har jo ikke drept henne.
0: Ja, men du får et valg, skjønner du?
3: Ja.
0: Og det, hun går og venter på, og dette er jo interessant, fordi det er jo du som kaller det bytte, bytting, eller hva, hva man kaller det, når du liksom blir laget, men ansett som defekt, og forsøkt kastet til ulvene, som jo egentlig er det som har skjedd med deg, ikke sant? Ja. Mm. Du har ikke fått noe utdanning i hva det er vi sier, å være vampyr og alle disse tingene. Så nå, i løpet av veldig kort tid, så møtte jeg to personer som hintet til at det er noe bak vår verden. Om det er en demon, eller om det er en gud, eller om det er en indre, at det, du plutselig ikke kan velge om du er vampyr lenger, eller hva, hva greia er. To personer. Den ene er en fyr som har vært innestengt i en krypt i 300 år, og som viser seg å være samme ulla som deg, da. Mm. Noe man trodde ikke fantes, på en måte. Han dør i armene dine og forteller deg at det er noe som kommer for å ta deg, liksom, fra innsida. Ja. Og hun dama, når jeg drepte henne, var forberedt på å liksom gå over i en eller annen tilstand av evig tortur eller noe sånt nå. Oi. Så får du muligheten til å redde henne fra det. Og ikke minst så forklarer hun for deg hvorfor hun valgte å bli vampyr, eller hvorfor hun liksom, hvorfor skjem, litt sånn liksom? Som i Assassin's Creed 1 på en måte, ja, at de kanskje har en god grunn opprinnelig.
1: Men unnskyld meg, hva taper du på å ikke dømme henne til evig tortur?
3: Kan hun bli liksom litt lagret? Altså, eller?
0: Hun blir en stemme i hodet ditt.
1: Ja. Hvis du er snill mot henne, eller hvis du er slem?
0: Nei, hvis du lar henne på en måte, hvis du binder henne til deg da, på en måte.
1: Okay.
0: Eter essensen hennes, drikker alt blodet hennes.
1: Så
0: når jeg var nå nede i...
1: Så det snille å gjøre er å ete essensen og så drikke av blodet?
0: For da lever hun på en måte videre i en relativt fredelig tilværelse.
1: Inni deg?
0: Ja. Og hun er ikke liksom kjip eller spydig eller noe sånt. Når jeg nå gikk ned i en katakomber, som jeg vet Øystein har vært i også, så ser du noen sånne gamle gudebilder på veggen, og det er noen folk som ser ut som de har edderkoppfjes og sånn, og det er jo alltid litt skummelt.

0: skulle man da gidde å dømme henne til evig tortur? Det er
1: du visste ikke om det.
2: Jeg visste ikke det da jeg tok det valget.
0: Åja, hva var valget du ble presentert for da?
2: Nei, altså, om jeg skulle binde henne til meg, eller slippe henne fri, men da til helvete eller et eller annet. Ja. Og det var ullent, ikke sant? Ja.
1: For du vet jo da sikkert ikke, jeg ville tenkt sånn, ok, men hvis jeg binder med meg, hva skjer det? Er hun egentlig mot meg? Altså, du blir jo litt sånn... Ja, altså, du er for kvitt henne på andre måter, så er du for kvitt henne da.
2: Ja, og når du slår henne, så først så får du valget om du skal hugge hodet av henne, ja. Eller drikke av blodet hennes. Mm. Og da valgte jeg å drikke av blodet hennes. Så det kan hende at var fordi jeg gjorde det, ja, at jeg fikk det andre valget. Ja. Altså, men hvis jeg bare har valgt å kutte hodet av henne, så... Men så kan det hende byr på et eller annet problem senere. At jeg har... Kanskje skal jeg prøve å bli frelst fra dette tinget som truer Dawnwalkers fra det hinside, da, hva nå enn dette er, ikke sant? Jeg har fått et hint om noen som kan hjelpe meg med det.
0: Ja.
2: Men hva om de ikke kan hjelpe meg da? Fordi jeg har en annen fucking demon inni kroppen min. Og så prøver de bare å eksorsist med meg ut. Eller, altså, ja. Det kan folk følge flere... Altså, og det er det jeg liker litt da. Fordi i starten, eller forrige gang vi snakket om det, ja. Så satt jeg med følelsen at det var en del gøyale valg, men de var ganske simple. Det var det eneste på en måte som kunne treffe deg litt sånn sideways, var om det var at du plutselig brukte du tre tidsenheter i stedet for en på å gjøre et oppdrag, ja, sånn som vi snakket om. Men nå viser det seg jo at i løpet av en samtale så får jeg to valg hvor det andre er basert på det første, og det andre valget åpner en helt ny mekanikk i spillet som jeg ikke visste om, og da begynner det å bli ganske gøy. Og så har jeg finnet nøkler og kart og malerier på vegger som liksom har sendt meg gårde i oppdrag som jeg ikke visste eksisterte, og som på en måte åpenbart er liksom sentrale, viktige våpen kanskje da, i oppdraget med å drepe disse vampyrene. Så det er, ja, det er veldig detaljert og veldig gøy, og nå begynner jeg å kjenne litt på at valgene mine har konsekvenser og sånt. Det er koser meg, altså. Det er så fett.
0: Og med det, mine damer og herrer og andre, så får du ikke mer av oss i dag.
1: Nei,
2: men det blir mer Blood of Dawnwalker neste gang.
0: Det blir det, ja. Det blir mer FIFA. Hele resten av året blir det bare Dawn of Bloodwalker og FIFA 27. Pluss kanskje litt GTA. Neida, det skal ikke bli det. Det skal...
2: GTA kommer vi ikke til å snakke om i år.
1: Nei, det er sånn.
0: Nei, det er bare drittig. Ja. Nei, men altså får vi litt rann rap musikk på slutten, og får vi ikke det da?
1: Ja, vi skal... Fremmed rase,
0: Alien Breed fra Trondheim.
2: Var det fremmed rase, eller var det fremmed rase? Fordi nei, det føler jeg er to forskjellige.
1: Det er fremmed rase, ja.
2: Ja, bra. Jeg synes det var en A der, og det skremte meg litt.
1: Jeg tok litt sånn nynorsk sving, vært nynorsk skrivet på skolen i dag.
0: Bare ikke et komma også, det... Ja, nei, fy faen.
1: Få dem opp er låta, den kan sikkert tolkes mange måter ut fra hva det titter er. Det får meg... Skal jeg spille låta?
0: Nei, jeg kan ikke bare sette den på det, og så stikker vi for i dag.
1: Ja.
0: Ha det!